0: Og saken har lenge fått stor oppmerksomhet I landet, forteller utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten.
1: Studentene var på vei mot hovedstaden for å demonstrere. De ble stoppet av politiet. Det kom til skuddveksling. Noen ble drept av, og de 43 studentene ble rett og slett bortført, og siden har ingen sett dem. Etter det har det vært mange etterforskninger. De fleste pilene har pekt mot de mektige narkokartellene, som muligens har samarbeidet med myndighetene. Og for mange I Mexico denne saken et eksempel på de tette båndene mellom myndighetene og narkokartellene, som har vært avslørt I mange saker.
0: To mennesker drept og minst 13 såret I en eksplosjon på en buss utenfor Syrias hovedstad Damaskus, det sier helseministeren I landet ifølge det statlige nyhetsbyrået. En sikkerhetskilde sier eksplosjonen ble forårsaket av en sprengladning plassert på et kjøretøy, og det har vært flere lignende angrep I byen I sommer. Det tilstrekkelige bevis for at dronen som ble oppdaget på Leipzig-Halle-flyplassen I Tyskland I går var et forsøk på å utløse en eksplosjon, det opplyser den tyske føderale påtalemakten. Tyske myndigheter etterforsker hendelsen som en profesjonell hybridtrussel mot kritisk infrastruktur. Det var tirsdag kveld at dronen med sprengstoff ble oppdaget på flyplassen. Dronen var I nærheten av 4 ukrainske transportfly. Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villreinen. På Lagaros turisthytte på Hardangervidda Siv Brekke en vertskap.
2: Det litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
3: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
0: Det sa reporter Lina Augusta Melland. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokken 3. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale 567 millioner dollar. Årsaken at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosialmedierplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Kjennelsen kommer fra en dommer I den amerikanske delstaten New Mexico. Meta sier de uenige med retten og har anket saken. Ifølge kjennelsen til retten skal pengene betales I løpet av 5 år, melder nyhetsbyrået AFP. Beløpet tilsvarer godt over 5 milliarder norske kroner. Ved en ishall I Skien bes folk om å holde vinduene lukket og slå av ventilasjon. Årsaken lukt av salmiakk, sier politiet. Ishallen, som ligger kort avstand fra

0: mot en grenseregion I Saudi-Arabia, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør I Saudi-Arabia på grensen til Jemen, sier en talsmann for landets militærkoalisjon, som støtter Jemens internasjonalt anerkjente regjering. Skadeomfang og tilstanden til de sårede foreløpig ikke kjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventede angrep fra iransk støttede militser, rettet mot sivile og økonomiske mål I regionen. 7 av 10 unge bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi I Norge, det viser årets barnebarometer. Nå ber barneombudet voksne om å ta et større ansvar for å gi god og riktig informasjon som trygger de unge. Det et høyt tall, men ikke overraskende, sier professor I pedagogisk psykologi ved UiT, Jon Håkon Schultz.
1: For når vi tenker på det mediebildet vi har I dag med kriser, katastrofer, vi har pågående kriger, det så mye, det så intenst.
0: Trygge voksne som forberedt betyr mye for ungdommen, sier barneombud Mina Gerhardsen.
2: Den situasjonen de lever I må vi ta på alvor med å møte dem med trygge voksne som kan forklare hvordan verden ser ut, og som også kan si at det finnes en plan. Hvis noe skjer, så har noen tenkt på det. Så vi jo veldig opptatt av å få dette barneperspektivet inn I beredskapen. Det glemmes alt for ofte. Vi kan ikke bare tenke på mer forsvar og laging av vann. Vi må også tenke på hvordan vi tar vare på barn og unge når noe skjer.
0: Sa Mina Gerhardsen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

Her er NRK Nyhetene klokka 4. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av salmiakklukt. Beboere ved en ishall i Skien oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen på grunn av lukta. Ishallen har ammoniakk for nedkjøling av is, og en blanding av ammoniakk i vann kalles i dagligtallet for salmiakk. Nødetater er nå på sted, og de 126 hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Tre personer evakuerte seg selv fra en brann i et hus i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem behandles for lettere brannskader. Brannen er lokalisert på loftet, og brannvesenet sier at det foreløpig ikke er kontroll på brannen. Marokko er klar til å samarbeide med Spania og andre europeiske land om retur av enslige mindreårige på Ceuta, melder statlige medier. Ifølge lokale myndigheter er minst 1100 enslige mindreårige fortsatt i Ceuta. Av de 72 000 migrantene som kom til den spanske eksklaven har 70 000 returnert, opplyser spanske myndigheter. Hendelsen utløste en konflikt mellom Spania og flere EU-land som ønsker en strengere innvandringspolitikk. Nok en gang er Moser-gruppa ute med banebrytende forskning.

0: Ja. Forstår vi den normale hjernen, så kan vi også skjønne hva som går galt i sykdommer. Og så er det sånn at disse sveipene er i stedsansområdet, som er det første som blir rammet i Alzheimers sykdom.
1: Så sannsynligheten for at disse prinsippene her er sånn hos oss, er enormt stor.
2: Så skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som helt vanlige briller, men er innebygd med kamera, mikrofon, høyttaler og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene nå forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta dem av før de går inn i lokalet. Teknologigiganten Meta sier at det er sikkerhetstiltak i brillen som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Klokka 5, og her NRK Nyheter. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniakklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området, og beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Da. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger. Så foreløpig så har vi valgt å ikke evakuere annet enn hotellet der de har følt ubehag. Da.
0: Og hotellgjestene blir evakuert med busser og drosjer via kommunens kriseledelse. Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 17. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte tatt ut i streik fra lørdag morgen. 11 sivile er såret etter et angrep av Houthi-militsen mot en grenseregion i Saudi-Arabia, ifølge Reuters. Angrepet skal ha skjedd sør i Saudi-Arabia på grensa til Jemen. Skadeomfanget og tilstanden til de sårede er foreløpig ukjent. Angrepet skjer etter at saudi-arabiske myndigheter advarte om forventet angrep fra iransk støttede militser rettet mot sivile og økonomiske mål i regionen. 7 av 10 unge er bekymret for alvorlige kriser som krig, uro og pandemi i Norge, det viser årets barnebarometer. Det er et

0: barn og unge når noe skjer.
1: Sa barneombud Mina Gerhardsen. NRK Nyheter I studio Terje Tobias Tønne.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Det var bandet Haim det som åpnet tidlig morgen denne fredagen. Ja da, endelig fredag kan vi si. Helga ligger og venter der fremme. Men aller først skal vi gjennom tidlig morgen, vi som våken nå. Nils og Gronstad I hvert fall klar her I studio. Håper du har det fint der du

0: Effects.
1: Side Effects heter låta til Astrid S. Og for det hørte vi August her I tidlig morgen, noen som vet, sang han. Dagens børsdagsbarn både pilot og rockestjerne. En litt uvanlig kombinasjon dette, men denne karen overrasker nok på mange vis. Ja, mer om børsdagsbarnet straks.

kvart over fem forteller klokka I det Ovla og Agnete. Saba var ferdig med sin Halidan. Og nå tilbake til bursdagsbarnet. Jeg nevnte jo både pilot og rockestjerne, og kan legge til fekter, programleder og forfatter. En meget allsidig kar med andre ord, og det nok flere som kanskje har skjønt at jeg snakker om Bruce Dickinson, som jo mest kjent som sanger I Iron Maiden, født I 1958, så det 68 lys på kaka hans I dag. Så da feirer vi Bruce Dickinson litt med denne. Hold på hatten!

Ja, vi fikk tåle litt rock her I tidlig morgen, fordi sanger I Iron Maiden, Bruce Dickinson, har bursdag I dag. Han fikk synge Can I Play With Madness?

Ja, det er ikke måte på stemmeprakt her når Philip Bailey og Phil Collins slår seg sammen og synger Easy Lover. Og før det hørte vi Kajander her I tidlig morgen. Og nå det Ine Hoem som tar oss fram til nyheter. 5:30.

0: God morgen, her NRK Nyheter 5.30. Kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bolig. Det lavere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. Boligforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for boligeiere at det går på bekostning av folk som må leie.
1: Og så er det det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
2: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det er rundt 15% poeng lavere enn snittet for samme gruppe i EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning, da.
0: Reporter Kajsa Falsen. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniaklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Lekkasjen fører til en lukt av salmiakk i området. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen. Nødetatene jobber nå med å få stoppet lekkasjen. Tonje Elve Krog bodde på hotellet hvor gjestene ble evakuert. Hun forteller om en dramatisk natt.
4: Vi våkna jo av brannalarmen, og så våkna vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. De hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk. Så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
0: Røde Kors og Texia frakter nå hotellgjestene til andre hoteller. 3 personer evakuerte seg selv fra et hus som var i fullt fyr i Nesbyen i Buskerud i natt. En av dem er kjørt til legevakta med lettere skader. Brannvesenet har kontroll på brannen og driver med slukking. Over 1000 griser er døde etter en brann på en tysk gård. Brannen brøt ut på en gård nær Augsburg i Bayern. Flammene omslutta et svinefjøs og et kornlager i bygningen ved siden av. Kornlageret gikk også tapt i flammene. Tysk politi sier det ikke er tegn til at brannen er påsatt. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omdiskuterte meta-brillene. Brillene ser ut som vanlige briller, men er innebygd med kamera, mikrofoner, høyttalere og kunstig intelligens. For å beskytte kunder og ansatte fra å bli filmet uten samtykke, blir brillene forbudt. Brukere av brillene blir derfor nødt til å ta de av før de går inn i lokalet. Meta sier at det er sikkerhetstiltak i brillene som forhindrer skjult opptak. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

0: Det er et lite gjenhør fra 80-tallet fikk vi der Johnny Hates Jazz Shattered Dreams. Og den fikk du her I tidlig morgen, endelig fredag kan vi si. Den 7. august har vi kommet til. Nils Åge Nonstad sier morgen morgen.
1: Den fineste sangen skal du få. Om det hender

Ja, det var jo Johnny English som hadde slager med denne for en del år siden, men nå var det Didrik Solli-Tangen som sang Six Ribbons. Som en liten påminnelse da om at alle som heter Didrik og Doris som kan feire navnedagen sin i dag.

Stein Torleif Vela sammen med gitarist Mark Ribbett Sundre Berge. Ja, det jo enkelte sanger som slik at det automatisk rykker I foten, og kanskje til og med I dansefoten. Og det ikke alltid godt å si hva det har seg. Det rytmen? Det melodien? Det energien I låta? Ja, hvis man hadde resepten på det, så kunne man nok tjent noen kroner. Og en slik låt ligger klar på spillelista nå. Og når jeg har sjekket litt mer bak låta, så oppdager jeg at den som skrev den faktisk har bursdagen sin I dag. Amerikanske Roll Malo, som låtskriver, sanger og gitarrist I The Mavericks. Og denne låta gikk jevnt på radio I 1998. Kanskje husker du denne?

Dance the Night Away. Dette var The Mavericks store slager fra 1998. Og nå det Van Morrison som får synge oss fram til nyheten klokken 6, og Nils Åge Nonstad takker for laget.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 126 personer evakueres nå i Skien på grunn av en ammoniaklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark. Beboere i nærheten oppfordres til å holde vinduene lukka og slå av ventilasjonen, forteller innsatsleder i politiet Marius Dale.
1: Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser. Og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på. Foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger.
0: Det er fortsatt uavklart om det blir SAS-streik i helga. Partene Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart forhandler nå hos Riksmekleren i den 18. timen. Dersom samtalene ikke fører frem, blir rundt 500 kabinansatte i SAS tatt ut i streik fra lørdag morgen. Du bør ha en digital rengjøring og rydde opp i gamle passord, e-postadresser og apper du ikke bruker. Dette gjør deg mindre sårbar for at data om deg skal komme på avveie, sier Forbrukerrådet. Fagsjef i Forbrukertilsynet Finn Myrstad sier at data på avveie er alvorlig for dem det rammer.
2: Det at data kom på avveier kan ødelegge liv, fordi det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker. Og når data hackes og kom på avveier på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
0: Så til bråket i FIFA, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar hans beklagelse. De takker også Infantino for støtten han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har stått i hardt vær etter at han i forrige uke la frem planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Det europeiske fotballforbundet UEFA truer fortsatt med å avstå fra FIFA-konkurranser, til tross for at planene om å selge deler av VM er trukket tilbake. Teknologiselskapet Meta pålegges å betale $567 millioner. Årsaken er at selskapet ikke har advart folk om farene som deres sosiale medieplattformer utgjør for barn, ifølge BBC. Meta sier de er uenige med retten og har anka saken. Ifølge kjennelsen skal pengene betales i løpet av 5 år, og beløpet

0: og at det har lekket ca. 120 liter. Brannvesenet har startet utlufting av hotellet og der lekkasjen har vært. En bilfører ble tatt I å kjøre I 160 km I timen I 100-sonen I Larvikstunnelen I natt. Bilføreren I 20-årene fra Notodden fikk beslaglagt førekortet. Han erkjenner kjøringen, opplyser politiet. Vestfold fylkeskommune har gitt tillatelse til at det gjennomføres fysiske tiltak for å sikre en hovedvannledning som krysser en sidebekk til Storelva ved Revetal I Tønsberg. Den opprinnelige sikringen rundt vannledningen ble svekket under ekstremvær Amy I fjor høst, og fylkeskommunen mener det nødvendig å gjøre tiltak for å sikre samfunnskritisk infrastruktur. Fylkeskommunen mener at tiltakene vil ha begrensede konsekvenser for vassdraget. Statens vegvesen ber folk forberede seg på kø og forsinkelser på E18 forbi Porsgrunn de neste helgene. All trafikk må kjøre om E18 når Brevik bru stenges fra fredag klokka 21 til mandag klokka 06 denne og de to kommende helgene. Årsaken til stengingen at brua skal forsterkes for å tåle økt trafikk. Statens vegvesen ber folk som kan om å unngå ferdsel på de travleste tidspunktene. I studio Hege Therese Holtung.
1: Ja, god morgen Vestfold og Telemark. Vi setter beina I bakken fredag litt over klokka 6. Og ut av startblokkene får vi drahjelp av Mike Oldfield og Maggie Riley, for dette Moonlight Shadow.

Dette toner fra 1983, samarbeidet mellom Mike Oldfield og Maggie Reilly, øverst I plateboken vår. Snart skal vi også ha musikk fra en av Tønsbergs artister. Hege Therese Holtung,

Guro Atlo, Stian Vorse Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen skal holde deg med selskap her I NRK P1 denne fredagsmorgen. Og om noen minutter så blir det mer om ammoniakklekkasjen som altså førte til at hotellgjester måtte evakueres I Skien I natt. Men la oss først ha en oppdatering på ståa værmessig. Det meldt oppholdsvær og periode med sol. Men lengst vest I fjellet så kan denne fredagen bli såpass skya at det kommer noen regnbyger I løpet av dagen. Bris med frisk bris på kysten. Og du ute etter en coolcation, det du en del utenlandske turister som så kan jeg anbefale kjølig ferie I deler av fjellet I Telemark klokka 6 på morgenen, for både Gaustatoppen og Frøystul har bare én varmegrad. Så det mildere ved Møstrand 7, og Høydalsmo har 9, kan også ta med Vågsli 10 grader. Varv og Bø har plassert seg på 12, Notodden og Treungen 13, Varnes og Sanne med 13, Revetal og Andebu 14, Porsgrunn, Skien, Svarstad, Stokk og Kjømme 15, så en rekke steder med 16 grader, blant annet Kragerø, Hoff, Holmestrand, Horten, Tønsberg, Nøtterøy, Sandefjord, Larvik og Stavern. Varmest I dag, helt utover kysten, både på Jomfruland og Færderfyr, så det altså målt 17 grader I august på en fredagsmorgen. Fryd være med deg!

0: Kunstig heter sangen til Oscar A. Vestfoldartisten. Det ble altså en dramatisk natt for 126 hotellgjester som måtte evakuere fra hotellet ved Skien fritidspark etter ammoniakklekkasje ved ishallen. Vår reporter Håkon Lie snakket med innsatsleder i politiet Marius Dale ved 16:30 i natt.
1: Vi fikk melding litt over klokka 2 i natt om en sterk lukt av ammoniakk i området Fritidsparken i Skien. I den forbindelse så har vi rykket ut med et ganske stort ressurspådrag. Vi har evakuert et hotell her nå, og det er snakk om en 130 gjester og ansatte som vi har evakuert herfra. Da. Det er ikke meldt om noen alvorlige personskader. En er fraktet til kommunal legevakt for videre undersøkelser, og så mener vi at vi har også lokalisert kilden for lekkasjen, og det er i forbindelse med et kjøleanlegg til isstadion like i umiddelbar nærhet her nå. Da. Og det er noe som brannvesenet jobber aktivt med å få kontroll på.
2: Ja, vet dere at det er ammoniak som har lekket ut her?
1: Ja, det er målt ammoniak i området. Ikke kritiske verdier, men nok til å føle ubehag.
2: Og så er hotellet evakuert, men det er jo hus rundt der, og er deg jo evakuert?
1: Nei, foreløpig så har vi ikke evakuert bebyggelse. Vi har fortløpende gassmålinger i området, og det er ikke kritisk i det området hvor det er boliger. Så foreløpig har vi valgt å ikke evakuere annet enn hotellet der de har følt ubehag da.
2: Er det kontroll på situasjonen da?
1: Vi har oversikt på situasjonen, vi har ikke kontroll på lekkasjen per nå.
2: Hva gjør du for å stoppe lekkasjen nå?
1: Det er en innsats som gjøres av brannvesenet. De har lokalisert kilden. Den pågår nå, denne lekkasjen, og så legger de en plan for hvordan de skal stanse selve lekkasjen.
2: Det er jo fortsatt mye ambulanser og ting rundt her. Er det fortsatt en frykt at det kan utvikle seg der?
1: Nei, jeg har egentlig god følelse for at vi har kontroll, og det begrunner jeg med at de verdiene vi har målt av konsentrasjon av ammoniak i forbindelse med kilden til lekkasjen og også nærområdet, den er stabil. Så det er ingenting som tilsier at situasjonen eskalerer i negativ retning, eller at det er ytterligere fare for omgivelsene her nå da.
2: Hvor farlig er denne eller ammoniakken?
1: I store konsentrasjoner så er den, sånn jeg har blitt fortalt, skadelig for liv og helse. Men de målingene vi har gjort, de er ikke kritisk høye. Så jeg er ganske rolig i forhold til akkurat det her nå.
2: Hvor lenge blir det så stort oppbud her?
1: Så lenge vi trenger. Vi gjør det også av eget hensyn for innsatspersonell som skal være innsats for å stanse lekkasjen. Så har vi en beredskap og vi har fått bistand fra CBR-enheten, blant annet fra Oslo, som har noen enheter her. Så er det brannvesenet som er i aktiv innsats i forhold til å lokalisere og gjøre de tiltakene de mener er nødvendige for å stoppe lekkasjen da.
2: Er det farlig for brannvesenet å jobbe i dette området nå?
1: De gjør nok sine vurderinger opp imot egen innsats.
0: Det sa Marius Dale, er innsatsleder i politiet. En av hotellgjestene som ble evakuert i natt var Tonje Elvekrok fra Vestfossen i Buskerud.
3: Nei, vi våkna jo av brannalarmen, og så våkner vi til at det er en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv, møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover i kjelleren. Og de hadde jo våkna til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
2: Hvordan var det? Hva kjentes dramatisk ut?
3: Nei, det er vel kanskje det at man ikke vet helt hva den lukta kommer av. Og når man kommer ut så møter man brannfolk som sier at man må gå forbi en sperring. Og kommer man til en sperring så får man beskjed om å gå enda lenger. Og der står det jo 10 ambulanser og venter. Da skjønner man jo alvoret som det kan være da.
2: Fortell litt hvordan andre gjester her tok det.
3: Nei, det er jo, vi er jo her på en samling for mennesker med utviklingshemming som har en spesielt syndrom. Så for mange av de er det jo vanskelig å på en måte bli revet ut av senga si, ut fra rutiner. Noen hadde jo ikke på annet enn undertøy. Så for oss andre så kan vi kanskje forstå omfanget med det, men for mange så kan det være ekstra utfordrende da.
2: Hva skjer vi gjør nå med dere?
3: Nei, nå venter vi på å bli evakuert bort til nye hoteller, det liksom det vi har fått med oss. Så vet vi egentlig ikke helt etter det, om vi, når vi får komme tilbake til rommet, om det I dag eller I morgen, eller hva som skjer. Mm.
2: Du har bare det du står og går I nå, rett og slett?
3: Ja, det har jeg. Og jeg rakk å kle på meg noe I forhold til mine foreldre som gikk ut I undertøyet. Så ja, vi må se hvordan vi løser det I løpet av dagen.
0: Ja, si litt om hvordan situasjonen var for Tonje Elvekrok og de andre gjestene ved hotellet I Skien I løpet av natta. Siste nytt altså da at ammoniaktanken tom og at det nå drives med lufting og at man måler verdien av ammoniak. Håkon Li var altså vår reporter på stedet, og du kan også lese om denne lekkasjen hvis du går inn på vår nettside nrk.no/vt.

Someone Who'll Get It med High As A Kite. I denne sendingen skal det handle om DNT, som stenger både hytter og stier av hensyn til villreinen. I sommer det mange som benytter siste sjanse I sine favorittområder til fjells. Et av Norges tøffeste hinderløp skal hedre Olaf Tufte I helgen, og senere skal vi høre om denne markeringen, som helt sikkert vil være godt synlig og også en følelsesladd opplevelse. Også forfatteren Olav Duun skal hedres, det blir mer om etter klokka 7 I vår sending. Og vi skal innom det som en knalltøff prøvelse for kroppen, hvor du skal få kjenne på både blodslit og kramper og saftige høydemetere I skogene rundt Hoff. Hofftoppers nærmer seg altså med stormskritt. Det har vært mye snakk om countryfestivalen I Seljord I løpet av sommeren, og alt det positive som følger med den musikkfestivalen, men skal vi si I kjølvannet eller et helt annet sted, så vokser det også opp mindre countryfestivaler, som kan love både god stemning og gode artister. Det blir det mer om I vår sending, hvor vi også oppdaterer deg på situasjonen ved Skien fritidspark, der altså 126 hotellgjester blir evakuert I løpet av natta.

0: I'll tear it all down.
1: Det ligger godt I munnen, det artistnavnet Benson Boone, Ghost Town.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
4: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
4: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
5: Nei.
4: Nei, nei, nei.
2: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.
6: Sommer for meg, det sol, lys, glede, snille folk, god stemning,
7: god mat, fint vær, gode mennesker.
8: Reise, gode venner, nye opplevelser og rett og slett bare en tid der du tilbringer mye tid med det du glad I.

0: Motbakkeløp fra Kate Bush, Running Up That Hill.
1: Klokka 6.30, her NRK Nyheter. I Telemark måtte 126 hotellgjester bli evakuerte I Skien I natt etter en lekkasje av den giftige gassen ammoniak. Den stammer fra en lekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark, og folk I området bedt nå om å holde vindauga lukka og skru av ventilasjonen I husa sine. Ifølge politiet lekkasjen nå stoppet. Tonje Elvekrok bodde på hotellet og fortell om en dramatisk natt.
2: Vi våkner jo av brandalarmen, og så våkner vi til at det en del lukt. Så vi blir jo evakuert ut, går ut selv. Møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover I kjelleren. De hadde jo våknet til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da.
1: Det kan fremleis bli SAS-streik. Partene har nemlig sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsbetingelser for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren. Kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet I EU, ifølge organisasjonen OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne I Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
3: Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over I eie, og her ordningene små og mangelfulle.
4: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst I Norge, eier kun 40% boligen de bor I selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe I EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre I løpet av sine 2 tiår som leietaker.
5: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne I bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
1: Reportet her var Kajsa Falsen. Bråket I FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og godtar beklagelsen hans. De takker samtidig Infantino for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært I hardt vær etter at han I forrige veke la frem planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet tror fortsatt med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble droppet. Det var nyhetene det, og de fikk du av Hanna Kolås.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. 126 personer evakuert fra et hotell etter en ammoniaklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark I natt. En person sendt til legevakta for sjekk, opplyser politiet. Lekkasjen har ført til en lukt av salmiakk I området. Beboere I nærheten oppfordres av politiet til å holde vinduene lukket og å slå av ventilasjonen. Tonje Elvekrok bodde på hotellet hvor gjestene ble evakuert og forteller at hun ikke visste hvor lukten kom fra da hun våknet. I natt.
2: Nej, vi våknade ju av brandalarmen och så våknade vi till att det en del lukt. Så vi blir ju evakuerat ut, går ut själv. Möter då mamma och pappan min med min bror ute, hvor de sover ett annat sted, de sover I källaren. De hade ju våknat till att rummet var fyllt av rök. Så de hade ju en lite annan upplevelse än mig igen, men obehaglig och skummelt.
6: Like før klokka 5.30 opplyste politiet at lekkasjen da var stanset og at det har lekket ca. 120 liter. Brannvesenet har startet utlufting av hotellet og der lekkasjen har vært. En bilfører ble tatt I å kjøre I 160 km I timen I 100-sonen I Larvikstunnelen I natt. Bilføreren I 20-årene fra Notodden fikk beslaglagt førekortet. Han erkjenner kjøringen, opplyser politiet. Vestfold fylkeskommune har gitt tillatelse til at det gjennomføres fysiske tiltak for å sikre en hovedvannledning som krysser en sidebekk til Storelva ved Revetal I Tønsberg kommune. Den opprinnelige sikringen rundt vannledningen ble svekket under ekstremværet Amy I fjor høst, og fylkeskommunen mener det nødvendig å gjøre tiltak for å sikre samfunnskritisk infrastruktur. Fylkeskommunen mener at tiltakene vil ha begrensede konsekvenser for vassdraget. Statens vegvesen ber folk forberede seg på kø og forsinkelser på E18 forbi Porsgrunn de neste helgene. All trafikk må kjøre om E18 når Brevik bru stenges fra fredag klokka 21 til mandag klokka 6 denne og de to kommende helgene. Årsaken til stengingen at brua skal forsterkes for å tåle økt trafikk. Statens vegvesen ber folk som kan om å unngå ferdsel på de travleste tidspunktene. I studio Hege Therese Holtung.

I musikken så har du bråkebøttene og urokråkene, altså de bandene som kaster TV-er ut fra vinduet på hotellrommet og demonterer møblene der. Mens så har du også den andre leiren med hyggelige karer som fremstår som at de har hatt en god oppdragelse og bare synes det hyggelig å kunne fremføre musikken sin. Og i den siste kategorien kan vi sette Travis, det skotske bandet med Frances Hill i spissen. Driftwood heter sangen vi hadde i NRK P1. Og god morgen Vestfold og Telemark, som ikke har registrert noen problemer i trafikken nå på morgenen, så la oss håpe at det slik du opplever det også når du ute og farter i dag, enten med fly, tog eller i bil. Snart skal vi dog høre om de varslede køene, for det stor trafikk på E18 i helgene nå på sommeren, og når Breviksbrua mellom Porsgrunn og Bamble stenges, så vil det antagelig føre til enda mer kø enn vanlig de neste helgene. Mer om det arbeidet som skal gjøres, og konsekvensene om noen få minutter. I dag får vi stort sett oppholdsvær og fine perioder med sol, men tar du turen lengst vest i fjellet, så kan du jo da trekke inn en del skyer som også kan inneholde noen regnbyger. Ellers bare bris, som man kan øke til frisk bris ute ved kysten. Og når det gjelder fjell og kyst, det stort spenn i morgentemperaturen i dag. Kallest det på Gaustatoppen og Frøystil med kun 1 varmegrad. I indre og midtre strøk så det da målt mellom 9 og 13 grader en rekke steder, blant annet Høydalsmo, Bø og Notodden. Trekker vi ned mot kyst- og byområdene i Kragerø og Grenland, Vestfold, så stiger det til 15-16 grader. Og hvis vi tar med indre del av Vestfold, så kan vi for eksempel nevne Revetal, Andebu med 14, mens Hoff hadde 16 grader. Og så det da varmest helt ute ved havgapet, Jomfruland og Færder fyr topper lista i dag med 17 grader.

0: Hva om det finnes noe mer Ella Lockert? Det er rett og slett nødvendig vedlikehold som må gjennomføres på Breviksbrua i de neste helgene, fordi den skal etter hvert bli en omkjøringsvei når man stenger E18-bruene, altså Grenlandsbrua, og da trafikken ledes over den gamle brua mellom Brevik og Stathelle i Bamble. Og det kan føre til mer kø. Kommer til å gjøre det, sier Statens Vegvesen. Terje Bergan er byggleder i Vegvesenet og kan fortelle mer om det arbeidet som skal gjøres.
1: Nye veier skal stenge Grenlandsbrua, og all trafikken vil da bli kjørt over Breviksbrua. Det kan vel foregå i 4 måneder cirka. Og på grunn av den tingen der, altså stor trafikkbelastning på den gamle brua, så ser vi oss nødt til å gjøre noen reparasjoner og litt sånt nå. Vi skal jekke opp litt randet for at det skal gå og flyte litt bedre, og så skal vi bytte en god del fugetersklær i bruskjøtene, da, er vel lettest forklart.
0: Når det blir stengt på Breviksbrua, hva blir konsekvensen for trafikkavviklingen da?
1: Nei, altså, den veien tar mindre trafikk, for her er det lokaltrafikk, og det er krøss og rundkjøringer og sånt nå, så det kommer til å bli kø dessverre. Det er bare å beklage, men sånn er det. Det kommer til å forplante seg utover til E18, både sørover og nordover.
0: Hvilke perioder blir det stengt i de neste helgene?
1: Ja, vi stenger nå fredag 7. klokka 21, og det går frem til mandag klokka 06. Det gjelder jo helgen 7., 14. og 21. Da kan, selv om brua er stengt, så kan myke trafikanter passere, og traktorer som ikke kan kjøre på E18, de må kanskje vente litt, men vi skal få dem over, og blålys skal vi også klare å få over til tider.
0: Føler du deg sikker på at dere rekker å få gjort unna det nødvendige arbeidet på Breviksbrua i de periodene her?
1: Som det ser ut nå, ja.

0: Iris fra Goo Goo Dolls, straks 7:10. Hvis du trenger en kjapp oppdatering, så har vi det i appen NRK Radio.
1: En podcast fra NRK.
2: Det er mange som flytter for første gang for å studere her i Norge, men hvordan er man egentlig en god romkamerat?
3: Og det har vært flere store datainnbrudd den siste tiden, og vi gir deg rådene om hva du bør gjøre.
2: Du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

0: Alltid hyggelig å kunne spille lokale musikere. Dette var Melis, Happy For You. Vi skal snakke om naturen og tilgang til naturen som blir stengt ned fordi man skal ta hensyn til villreinen. Det er DNT som også stenger 7 hytter og 400 kilometer med sti. Og i sommer så tar mange avsked med lågaros på Hardangervidda.
1: I generasjoner har vi tråkket opp fjellet, men nå må det norske friluftslivet vike flere steder. For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter. Tiltaksplanene krever nemlig at menneskelig forstyrrelse reduseres i kjerneområdene.
2: Ja, vi kan jo kaste i restkampen.
1: Hyggelig passiar i fellesområdet til hytta Lågaros. Dette er en av hyttene som stenges på Hardangervidda, og den har huset fjellvandrere i flere tiår. Nå er det snart slutt på kaffekokingen her, og i sommer er det mange som har benyttet anledningen til å besøke hytta for siste gang i overskuelig framtid. Det forteller hyttevert Siv Brekken til NRK.
3: Det er litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang. Og det er egentlig litt sånn trist på en måte, men folk er hyggelige, pratsomme. Mange vil gjerne diskutere og høre litt hvorfor dette skjer. Men folk er fornøyd og trives i fjellet, og mange som kommer innom. Det er godt besøkt.
1: En av dem som har benyttet anledningen til å besøke hytta i sommer, Tim Gustavsen.
4: Jeg elsker det norske fjell, og jeg kommer her ofte, og jeg heldig, for jeg har faktisk en hytte over ved Rykan på fjellet.
5: Hva synes du om at det blir stengt her nå da?
4: Jeg er meget dobbelt med det. Jeg synes vi skal passe godt på vildreinen. Men jeg synes også, at man bør passe på den norske kultursjæl, som er, at man vandrer frit på utmarken. Så det har jeg blandet følelser omkring.
1: Men selv om turistforeningen mener tiltakene er helt nødvendige, er de samtidig opptatt av at også andre aktører må kjenne sin besøkelsestid. Det sier generalsekretær i den norske turistforening, Inge-Lise Blyverke.
6: Vi tenker at vi er nødt til å gjøre vårt. Villreinen har Norge et internasjonalt ansvar for å ivareta, og den er rødlista. Og det er klart at når DNT opererer i fjellet og i sårbare områder for villreinen, så må vi også gjøre tiltak. Men det jeg er bekymret for er at det ikke er tilstrekkelig, og at det er DNT og allmennheten som får begrenset tilgang til fjellet, mens andre aktører ikke nødvendigvis gjør nok, og at vi dermed også og på sikt kan få ytterligere innskrenkninger i friluftslivet, og det vil være veldig uheldig hvis vi ikke samtidig klarer å ivareta og styrke kvaliteten på villreinbestanden i Norge.
0: Denne saken var laget av Nils Komsvold og Anne Longdvik. Her er Puerto Rico og Sverige representert med henholdsvis Ricky Martin og Meia. Sangen heter Private Emotion.

0: Lokalt denne fredagsmorgen er det store nyhetssaken ammoniakklekkasjen i Skien i natt som førte til at et hotell ble evakuert og at innbyggere i området ble bedt om å holde vinduer lukka. Du skal få høre siste nytt om 3 minutter. Men først til Hanna Kolås som står klar for å blant annet fortelle mer om faren for flystreik og forbud mot briller.
1: Klokka 7, her NRK Nyheter. Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmeklaren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som en av de travlaste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avveg både hos Lørenskog kommune og i sparkesykkelselskapet Ride. Og uvedkommende har fått tak i mellom annet navn, telefonnummer og adresser. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.
2: Det at data kom på avveg, det kan ødelegge liv. Fordi det er veldig mye informasjon som du ønsker å holde privat av ulike årsaker, og når data hackes og kommer på avveier på denne måten, så kan det ha enorme konsekvenser. I tillegg så bidrar det jo til å svekke tilliten vi har til digitale tjenester, og kan føre til at folk ønsker å bruke digitale tjenester mindre.
1: Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning i Norge. En av dem er Dmytro Demchenko på Hamar.
3: For 3 år siden. Hva heter du?
4: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk universitet. Divisjonsdirektør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere i 2022 til nesten 800 i år.
5: Det er jo nå over 85 000 ukrainere i Norge, og mange av dem har vært her en stund og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes i det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har er jo utdanning som i utgangspunktet er gratis.
1: Reporter i denne saken var Selina Mosajeva. I Thailand er 2 personer drepne og 15 såret i en skoleskyting nord for Bangkok. De døde er en lærer og den mistenkte gjerningspersonen som tok sitt eget liv. Vedkommende var elev ved skolen. Til slutt skal vi høre at flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstritte metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette fra å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier det sikkerhetstiltak i brillene som skal hindre skjult opptak. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Politiet opplyser nå at de har evakuert rundt 110 personer fra et hotell etter en ammoniaklekkasje fra en ishall ved Skien fritidspark i natt. En person sendt til legevakta for sjekk, opplyser politiet. Lekkasjen har ført til en lukt av salmiakk i området. Beboere i nærheten oppfordret av politiet til å holde vinduene lukket og slå av ventilasjonen. Tonje Elvekrok bodde på hotellet hvor gjestene ble evakuert, og forteller at hun ikke visste hvor lukten kom fra da hun våknet i natt.
7: Nei, vi våkna jo av brannalarmen,

0: være I hotellet igjen. Den norske turistforeningen har tidligere varslet at de stenger 7 hytter og 400 kilometer med stier av hensyn til villereinen til fjells. På den populære hytta Lagaros på Hardangervidda merker de nå stor pågang fra folk som ønsker en siste tur innom før den blir stengt. I kveld kan det for andre gang på mindre enn 2 uker bli fulle tribuner når Sandefjord fotball spiller hjemmekamp I Eliteserien I fotball. Både Sandefjord og kveldens motstander KFUM har 15 poeng og ligger like over nedrykksstreken etter halvspillsesong. Kampen har avspark klokka 19 I kveld. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark, og de fikk du av Hege Therese Holtung.
1: God sommer! NRK

0: Altså, dette resept for fredagsstemning for min del. Tigergutt og CC Cowboys i NRK P1. Hvor vi også gir deg dagens ferskeste værvarsel, godt hjulpet av Meteorologisk institutt. I dag er det, som i går, Ingrid Bentsen som er på vakt og kan gi oss en morgenrapport.
1: Ja, litt blå himmel innimellom skyene, så ikke noe sånn strålende start på dagen. Temperaturen er opp mot en 16-17 grader enkelte steder, ferder fyr 17, og så er det nede i... Ja, omkring en Notodden for eksempel har 12 grader, så litt variabel temperatur nå på morgenkvisten. Det blir nok et par og 20 grader i dag også utover ettermiddagen på de varmeste stedene. Så vind, den er nordvestlig bris nå på morgenkvisten. Fra i ettermiddag så venter vi sørvestlig bris, og da vil det være perioder med frisk bris på kysten, og det blir nok stort sett oppholdsvær i dag, men litt variabelt skydekke.
0: Ja, men vi unngår regnbygene.
1: Det ser ut som vi unngår dem. Det er en bitteliten mulighet for at det kan komme noen lokale, men jeg tror sjansen er veldig liten for det.
0: Føler det er fint sneglevær, i hvert fall tidvis...

nå i starten av august. Det fuktig, og så det tørt og litt sånn kjølig enkelte steder. I trafikken så snegler det seg ikke så voldsomt. Det ser ut som det flyter fint, egentlig, så vi satser på at det en fin start på fredagen for deg som skal ut og farte. Etter hvert så skal vi høre om en markering for en av våre kjente forfattere. Men først til One Republic.

0: lessons I've learned. Counting Stars fra One Republic. I år er det altså 150 år siden forfatter Olav Duun ble født. I 1876 så kom denne gutten til verden på Gjøa i Namsos kommune, og i en alder av 32 år så skulle forfatteren sette markante litterære spor etter seg i det som ble hans hjemby, Holmestrand. Og Guro, du har funnet deg et stille tun i Hillestad som passer på å hedre forfatteren med en ganske så levende historie.
1: Ja, nå står jeg og nyter utsikten av deilige blomster og lukta deilige urter på vei inn døra, og skotter ned på Mølledammen nedenfor ut av noen gamle vinduer her på Reidvintunet. Og jeg har med Trine Sten, som da er primus motor bak dette tunet, da. Hvor er vi står nå?
2: Du, akkurat nå så står vi i Ramberg skole, der Olav Duun var lærer i 19 år. Ja. Og denne skolen, den sto jo tidligere nede på Tvillingbro, nede i Holmestrand sentrum, rett nord for sentrum, og blir flyttet opp hit i 1989-90-tallet. Så vi har tatt vare på den siden. Og akkurat her vi står i dette rommet, her var det storskole. Olav Duun var jo lærer her, og her underviste han den største ungene. I rommet ved siden av, bak kjøkkenet, så var småskolen.
1: Ja. Jeg kan jo beskrive, for det er sånne gamle pulter hvor du ser at rumpene har slitt ned, disse stolene, og du har disse der lokka som du kan ta opp da, og legge bøkene under. Det er, og gamle klokker og en gammel om som står her. Er det sånn det så ut?
2: Vi har jo prøvd å gjenskape atmosfæren til hvordan klasserommet kan ha vært. Og vi vet at Olav Duun sto midt i rommet med en tavle på hver side, og vi har tatt et stort og fint bilde av han, så vi har prøvd å gjenskape den atmosfæren, og med pulten hans da, eller katetere da. Det var jo ganske enkelt innredet, men man kan tenke seg hvordan det var her med barn som kom inn med vått ulltøy, og ja, det ville jo vært ganske spennende atmosfære her inne da, tenker jeg da.
1: Og bak meg, når jeg snur meg og ser på katetere, så er det et svært bilde av Olav Duun. Han ser jo, han sitter i dress og ser jo, han tenker, hvordan var han som lærer? Har dere fått vite noe om det?
2: Ja, altså vi har i forbindelse med den utstillingen tatt frem en del sitater.
1: Ja, det henger sitater ved siden av.
2: Henger på tavlene. Ene er sitater fra forfatterkollegaer, og det andre er sitater fra elever og venner. Og det sies at han som lærer var streng, men snill, men at han kunne være ganske oppfarende. Men det sier samtidig at han humøret ble fort bra igjen. Så han var ikke sånn skulende, langsint gubbe. Han fikk humør igjen ganske fort. Ja.
1: Men året etter han kom til Holmestrand, så debuterte han som forfatter. Hvordan har han preget liksom, Holmestrand?
2: Du, han var en litt stilfaren kar, så han skapte nok ikke så mye ringer i vann i samfunnslivet her i Holmestrand. Han var jo lærer i veldig mange år, og han samtidig var forfatter. Så det var på en måte hans gjerning å gå ned til skolen, være lærer, komme hjem og sitte og skrive.
1: Men han ble jo nominert til Nobels litteraturpris flere ganger.
2: Ja, det gjorde han, og han har jo fantastiske, fine verk, som vi samtidig i dag kanskje glemmer noe. Han har jo seksbindsverket om Juvik-folket, og Ragnhild-triologien, med medmenneske som den første boken.
1: Som settes opp på Oslo Nye?
2: Ja, det har gått i dette året, har det vært på Oslo Nye, så det er en fantastisk forestilling om mennesker og samfunn, om kvinneskjebner, ja.
1: Skjønner vi hvor stor Olav Duun er, vi som bor i Vestfold?
2: Vet du, det tror jeg ikke. Altså, han skriver jo på nynorsk, og en del sier at hadde han skrevet på bokmål, så ville han faktisk fått Nobels litteraturpris. Han er nok litt dyp, og kanskje litt tung, i måten han fremstiller følelser, samlivet mellom folk, samfunnsutviklingen på. Så han er kanskje ikke så lett tilgjengelig i dag.
1: Og hvis du har lyst til å lære mer om Olav Duun, det er masse mer som Trine kan fortelle om, da har du også muligheten til å sette deg ned på skolen.
0: Ja. Det var ikke mye nyttig informasjon helt på tampen der, men du har muligheten til å få med deg mer om dette, altså. Og helt sikkert mulighet til å lese det opp både hos Reidvin Tune og andre steder når det gjelder markeringen av Olav Duuns 150-årsjubileum.

0: Neste stasjon fra Emilie Hollow, som har gjort som mange andre artister, begynte å synge på norsk, og jeg synes hun får til det riktig så bra. Vi skal tilbake til situasjonen ved Skien fritidspark og hotellet der, som altså evakuerte gjester etter at det ble oppstå en ammoniakklekkasje i natt. Og vi vet at folk i området har blitt bedt om å holde vinduer og dører stengt, stenge for ventilasjon også, i tillegg til at det altså evakuerte en rekke gjester fra hotellet. Det var også mange ambulanser, brann og politi som rykka ut. Vi kan høre fra innsatsleder på stedet, Marius Dale, om situasjonen nå litt ut på morgenkvisten.
1: Ja, status nå like før klokka 6 i morges er at det meldes om kontroll på situasjonen. Vi har evakuert hotellet tilknyttet fritidsparken med totalt 110 gjester cirka. Og de er transportert og forlagt på ulike hoteller henholdsvis i Skien og Porsgrunn. Da.
2: Det var store ressurser på staden her i natt. Hvor dramatisk var det her?
1: Ja, i innledningen var jo at det var merket en konsentrasjon av ammoniak i området her vi er, og spesielt på dette hotellet tilknyttet fritidsparken. Så det har vært et godt ressursbidrag, både fra brann og helse, og alle har blitt sånn sett ivaretatt på en god måte da.
2: Det er mannskap som har vært inne her, er det kontroll på både mannskap og alle folk her nå?
1: Vi har kontroll på alle som er evakuert, og de ressursene vi har hatt fra nødetatene, de er dimittert, så nå er vi i såkalt normaliseringsfase.
2: Og så ble ikke noen nærliggans hus evakuert, det var bare hotellet som ble evakueret. Hvorfor det?
1: Det har bakgrunn i at det var der lukta av ammoniakk ble meldt om. Og så har brannvesenet gjort målinger i området, og det skulle ikke være noen fare for omgivelsene ellers.
2: Hvor er denne ammoniakken har kommet fra?
1: Det er tilknyttet et kjøreanlegg i forbindelse med isstadion her ved fritidsparken.
2: Så litt om innsatsen. Henrik Brokke i brannvesenet, hva kan du si om den innsatsen dere har gjort?
3: Nei, vi kom jo relativt mannsterke til sted. Vi kjørte to fulle stasjoner, både Skien og Porsgrunn. Innsatsen vår i første fase er jo egentlig tilretningsmessig, altså stadfeste hvor lekkasjen er og mengder. Det viste seg da å være ammoniakkgass og med mengde 120 kilo som har lekt ut.
2: Hvor alvorlig er en sånn situasjon?
3: I de målte konsentrasjonene og de mengdene, så har det ikke vært veldig alvorlig her sånn. Vi har målt på rundt i boligfeltet, så har vi målt litt over administrativ norm. Altså det er den grenseverdien for gass som du kan oppholde deg i 8 timer.
2: Har det vært noen fare for naboer her i dag?
3: Nei, det vil jeg ikke si.
2: Hvordan jobber dere med en sånn type lekkasje?
3: Det taktiske vi gjør er jo å sette begrensningslinjer, sånn for å hindre at folk blir påvirket av gassen. Setter vi en ytre zone og en indre zone, og i indre zone så er det kun brannvesenets mannskaper som er da med beskyttelsesutstyr. Så må vi jo da finne ut hvor lekkasjen er, og da prøve å stoppe den.
2: Hva kan du si om lekkasjen nå, den er en stoppa?
3: Ja, lekkasjen er stoppet.
2: Og vi har innsats på plassen nå for å rydde opp dette. Hvordan blir det?
3: Nei, nå har vi i rommet hvor lekkasjen var, der var det en del gass som da var fanget. Og det har vi da ventilert og vasket ned med vann. Ammoniak er jo veldig lett løselig i vann. Så nå rydder vi opp på stedet og klarer oss for hjemtur.
0: Ja, ifølge brannvesenet så er det også trygt i området nå, men det er så sperring rundt dette bygget hvor lekkasjen oppstod. Og legevaktslegen har også sjekket personer som har hatt behov for det, hvis man har kjent noe på pusten for eksempel. Og det er også en person som er sendt til sykehus for sjekk. Du kan lese mer om det som har skjedd i Skien og status på vår nettside nrk.no/vt. Reporter i Skien var Håkon Lie.

0: Atle Pettersen fra Skien, Masterpiece. Hele landet var i sorg da nyheten om Olav Tuftes brå død kom. Og i helgen så arrangeres det altså Navy Race, hvor Olav Tufte skal hedres av venner, familie, kjente og deltakere i dette arrangementet. Du skal få høre mer om det nærmere 7:50. Og så blir du også oppdatert på nyhetsbildet selvfølgelig, vårt nyhetssenter NRK.no/VT, der handler det blant annet om ammoniakklekkasjen, det også tema i Dagsnytt nå 7:30.
1: God morgen, her Dagsnytt 7:30. Gasslekkasje førte til at et helt hotell ble evakuert i Telemark i natt. I Norge det færre lågtlønner som eier egen bostad enn i EU. Og innsette ber fengsel legge mer til rette for å ha sex. Men først her i Dagsnytt skal det handle om at det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen av. Og reporter hos riksmekleren Tor Albert Frøsland, hva de usamde om?
2: De uenige om to ting. Først og fremst lønn. Fagforeningene hevder at kabinansatte hos SAS i gjennomsnitt ligger 20% under kabinansatte i andre flyselskap det naturlig å sammenligne seg med, og da peker de først og fremst på Norwegian. Og så det dette de kaller for work-life balance, altså at de ønsker å ha større innflytelse på arbeidstiden sin og hvordan arbeidet legges opp.
1: Men folk som har SAS-billetter, hva skal de gjøre nå?
2: Ja, de skal først og fremst forholde seg til flyselskapet SAS dersom det blir streik. SAS har informasjonsplikt, og SAS har også andre plikter i forhold til for eksempel ombooking eller refusjon av billettene. Det som veldig viktig for de som har billetter, og hvis en eventuelt streik bryter ut, det at man i minst mulig grad gjør noe på egen hånd, eventuelt kansellerer billetten sin, da står man der uten mulighet for å få refusjon, altså pengene igjen, dersom det skulle være aktuelt.
1: Takk skal du ha, reporter Tor Albert Frøsland, som følger situasjonen hos Riksmekleren. Så skal vi høre at kun 4 av 10 av de som tjener minst eier sin egen bostad. Det lavere enn snittet i EU ifølge organisasjonen OECD. En bostadforsker mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
3: Før så delte vi jo soverommet, men så nå har det blitt såpass stor da, at greit med litt privatliv. Så jeg har flyttet senga mi ut her.
4: Det forteller Lars Robert Russell, som har vært på leiemarkedet i 20 år. Men som aleneforelder får han hverken mye lån eller spart nok til å kjøpe noe selv. Han opplever ordningene for de i hans situasjon som ikke har mulighet til å komme inn på boligmarkedet som for dårlige.
3: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning da.
4: Der får han støtte fra boligforsker Mari Mamre.
5: Vi har jo en tradisjon i Norge på å ønske eierskap. Og så det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her ordningene små og mangelfulle.
4: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det rundt 15% lavere enn snittet for samme gruppe i EU.
5: Jeg tror dette en gruppe som ikke ofte blir hørt, og jeg tror også den utviklingen forverret seg.
4: Leieboer Lars Robert enig at ting har blitt verre i løpet av hans 2 tiår som leietager.
3: Det er jo mindre tilgjengelighet, fordi den vil jo heller leie ut på Airbnb. Eller at det bare korttidsleie. Eller at prisen rett og slett har bare skytet til været.
1: Reporter her var Kajsa Falsen. Nå skal vi til Skien i Telemark. Der ble 126 hotellgjester evakuert i natt på grunn av en ammoniakklekkasje. Reporter Håkon Li, du på staden. Hva var det som skjedde?
6: Politiet fikk melding cirka klokka 2 i natt om lukt av ammoniak av et hotell I nærheten av en ishall her I Skien. Og da rykket jeg ut med store ressurser og fant da ut at det lakk fra en tank med et kjøle, tilknyttet et kjøleanlegg til ishallen her. Og de valgte da å evakuere hele hotellet. Det var jo dramatisk her en periode. Det var hele 14 ambulanser på plassen. Det ble sendt spesialmannskap fra Oslo til Skien for å bistå her. Og det var store ressurser av både politi og brandvesen her. Og de evakuerte da disse hotellgjestene inn I foyeren på denne fritidsparken her.
1: Ja, og du har pratet med noen av disse som har hatt en dramatisk natt. Hva har de fortalt?
6: Jeg tror mange opplevde det veldig dramatisk. Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare I trusa, hadde slengt en dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Så mange opplevde dette veldig dramatisk. De ble vekt midt på natta av brandalarmen og var redde for hva som kunne skje her. Og noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Og politiet og brandvesen sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
1: Takk skal du ha, reporter Håkon Li. Du bør sikre deg og personopplysningene dine, det den klare beskjeden fra Forbrukerrådet. Nylig har personopplysninger kommet på avvege både hos Lørenskog kommune og I sparkesykkelselskapet Ride, og uvedkommende har fått tak I mellom annet navn, telefonnummer og adresse. Konsekvensene kan bli svært alvorlige, sier fagdirektør Finn Myrstad I Forbrukerrådet.
7: Noen mennesker bor på hemmelig adresse eller av ulike årsaker ikke ønsker å bli funnet. De kan jo bli oppsøkt. Når kontaktinformasjonen kommer på avvei, så kan de bli utsatt for svindel til forsøk, fordi folk ønsker å få tak I det.
8: Ofte merker vi ikke at opplysningene om oss kommet på avveie. Konsekvensene kan komme senere, sier Myrstad.
7: Et halvt år senere, to år senere, eller kanskje aldri.
8: Men vi skal huske på at det de selskapene vi har gitt personopplysninger til, sitt ansvar å ha tilstrekkelig sikkerhet på tjenesten sin. Jan Sandtrø advokat og spesialist på personvern og IT-sikkerhet. Han sier det viktig at vi får oversikt over hvilke opplysninger om oss som hacket.
9: Først må du se etter hvilke opplysninger som har kommet på avveie. Det som første, den største risikoen knyttet til slike brudd jo at opplysningene dine kommer på dark web, som vi kaller det, det mørke nettet, og blir tilgjengelig for andre kriminelle enn de som kanskje har begått hackingen.
8: Vi bør ha en digital rengjøring, kvitte oss med e-poster vi ikke bruker, slette apper vi ikke bruker, bytte passord, ha ulike passord på forskjellige tjenester og være gjerrig med den informasjonen vi deler. Finn Myrstad I Forbrukerrådet sier data på avveie alvorlig for dem det rammer.
7: Det at data kom på avveie, det kan ødelegge liv.
1: Reporter her var Tor Albert Frøsland. I Thailand minst 4 personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne blant annet en lærer og flere elever opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv, ifølge politiet. Nå skal vi til Sandeid fengsel I Rogaland. Der har nemlig innsatte sendt en formell klage til fengselsledelsen. De mener forholdet for å ha sex på besøksrommet uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsatt som kritisk.
10: Du ser hvordan det her på rommet. Og her skal innsatte ta og møte kjæresten sin og ha sex da. Det jo en rimelig spesiell situasjon.
11: De to besøksrommene I Sandeid fengsel blir brukt når innsatte får besøk av partnere, familie eller barn. Men flere mener at rommene så dårlig skjermet at de ikke gir mulighet for privat samvær, som ifølge de innsatte har ført til flere ubehagelige episoder.
10: Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært litt ting som har skjedd her inne, som de kan høre, da. Jeg har blitt veldig sint av å fortalt om det etterpå.
11: Seksologen Tore Langfelt har over lang tid hatt det han selv beskriver som et nært samarbeid med flere fengsler. Han mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
12: De oppfører seg humant, viser humanisme og viser at det greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
10: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Da. Det derfor jeg valgte å varsle om det.
11: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen i Haugaland fengsel, Jan Helge Aske, at de enige i kritikken. Han legger til at fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
1: Det fortalte reporter Håkon Kummermo, og det var dagens Dagsnytt som du fikk av Arild Svalbjørg og Hanna Kolås.

0: Melanie C og I Turn To You. Siste nytt angående situasjonen etter ammoniaklekkasjen ved Skien fritidspark I natt. Hotellet nå I normal drift igjen og brannvesenet har avsluttet på stedet. Sperringene også opphevet. Om noen minutter så skal vi høre hvordan Olav Tufte hedres når Navy Race arrangeres I Horten I helga. Men først en kjapp tur innom værvarslet og meteorologisk institutt der Ingrid Bensen kommet med en liten morgenrapport.
1: Ja, litt blå himmel innimellom skyene, så ikke noe sånn strålende start på dagen. Temperaturen opp mot en 16-17 grader enkelte steder. Det blir nok et par og 20 grader I dag også utover ettermiddagen på de varmeste stedene. Og det blir nok stort sett oppholdsvær I dag, men litt variabelt skydekke.
0: Vil du vite mer om helgeværet? Det kan være nytt I det, for det mye som skjer, blant annet av Navy Race. Så skal du bare bli med oss videre, cirka 10 over 8, så får du vite mer om hva som venter lørdag og søndag. Nå to fettere, Lars Vaular, Sondre Lerche, dette øynene lukket.

0: to bergensmusikere fra samme slektstre, Lars Vaular, Sondre Lerche, øynene lukket 12 på 8. I helga arrangeres også det militærinspirerte hinderløpet Navy Race i Horten, og i år så skjer det med, skal vi si, et helt spesielt og emosjonelt bakteppe, for arrangøren skal også hedre sin mangeårige venn og ambassadør Olaf Tufte. Truls Petter Grenstrøm, god morgen.
1: God morgen.
0: Du er gründer og daglig leder for Navy Race, og hvordan skal dere hedre Olaf Tufte?
1: Jo, vi skal hedre Olaf Tufte ved at vi har invitert nære og kjære og familie til å være med og løpe et hedersløp helt på slutten, som siste pulle, sånn som Olaf var med de to siste årene i forhold til å løpe med Never Leave Man Behind, hvor ingen skal løpe alene i mål. Og så er det også mulighet da for andre å melde seg på, 100 plasser, hvor overskuddet går til roklubben i Horten.
0: Kan ikke du forklare hvorfor betydde Olaf så mye for akkurat Navy Race?
1: Olaf er jo liksom en type som er en venn. Han er liksom, alle ser på han som idrettsutøveren, men han har på en måte hatt så gode verdier da, og veldig mye av de verdiene vi står inne for, det at ingen skal komme alene og sånne ting, og han har alltid tatt vare på de menneskene rundt seg. Så Olaf har jo kommet inn nå de 2-3 siste årene, hvor han har virkelig gjort denne betydningen med det å ta vare på mennesker og se mennesker og sørge for at alle blir sett. Det har liksom skapt en mye sterkere styrke da i Navy Race.
0: Det at han døde så brått har jo ikke bare preget nærmiljøet, Horten, Vestfold, det har preget hele landet. Hvordan har dere hatt det i løpet av de siste ukene?
1: Nei, de siste ukene har egentlig vært litt sånn rare, egentlig. Det, sånn, det skjedde så fryktelig brått, så man, jeg tror man på en måte ikke helt, det gikk ikke opp for oss med en gang. Og så har vi på en måte bearbeidet prosessen, og det har jo vært begravelser og minnestunder og sånne ting. Så det har jo vært ganske tungt og trist og veldig rart å ikke ha Olaf rundt oss i de tidene som er nå.
0: Og hvis man ønsker å delta i Navy Race og være blant de utvalgte som da er med på en spesialrunde, så kan man også støtte nærmiljøet og det som betyder mye for Olaf Tufte.
1: Ja, stemmer. Og da er det sånn at man kan melde seg på i denne gruppa som heter Never Leave Man Behind, og da får man en t-skjorte hvor det liksom står det på ryggen, og så står det til ære for Olaf Tufte. Så da kan man melde seg på, og så går overskuddet av pengene går rett til roklubben.
0: Truls Petter Grenstrøm, det blir jo helt sikkert rørende og emosjonelt i helgen da, når folk står der i sørgebånd og løper med disse t-skjortene. Men hva tror du Olaf selv ville sagt hvis han kunne se den gjengen som er der for å hedre ham?
1: Nei, nå er jo Olaf som kjent for alle en veldig rørt type. Så jeg tror nok han hadde følt veldig på det og vært veldig stolt, det tror jeg. Det er jo vanligvis er det på en måte bare et sted mellom 10 og 12 som løper denne Never Leave Man Behind, men nå er vi jo snart oppe i 130 stykker. Så det blir nok en rørende opplevelse for de fleste, og så er det jo noen i familien også som skal være med å løpe, så det blir veldig, veldig sterkt, det tror jeg.
0: Jeg ønsker deg lykke til. Navy Race arrangeres også i Horten i helgen.

0: Manchild fra Sabrina Carpenter. I går så snakket vi om det man gleder seg til I august, og det jo blant annet sesongstart for engelsk fotball, Premier League, og det mange I Norge som heier på et lag I England. Det merker man blant annet I Kvitseide disse dagene, for da det altså Liverpools fotballskole, hvor trenere fra Liverpool underviser på denne fotballskolen, og rapportene fra I går forteller om veldig god stemning I Kvitseide, og masse fans, både på og utenfor banen. For det jo spillere på fotballskolen som kommer fra hele landet, men I tillegg så det altså Liverpool-fans som kommer bare for å kjenne nærheten til Liverpool. Det mye som skjer, og følelser og I denne sammenhengen, røde følelser som vekket hos en del folk. Siden vi innom idrett, så kan vi også nevne at kvart over åtte så skal vi snakke om de som gjør seg klar for et blodslit, kanskje noen kramper, I hvert fall noen saftige høydemeter I skogene rundt Hof. Hof Toppers nærmer seg altså. Det bare å knyte skolissene og åpne ørene kvart over åtte. Og så det jo også mye annen idrett å glede seg til her I NRK.
1: Friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Bandet Briskeby og sangen Propaganda før du blir oppdatert på nyhetsbildet her I NRK P1.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter. I Telemark har nødetatene nå kontroll på ammoniakkelekkasjen fra en ishall I Skien, som I natt førte til at 126 hotellgjester I byen måtte evakuere. Det var en dramatisk natt for flere, forteller reporter Håkon Li.
2: Jeg så jo folk som gikk barbeint, var bare I trusa, hadde slengt et dyne rundt seg, fikk noen tepper av ambulansepersonell. Det ble vekt midt på natta av brandalarmen og var redde for høyt som kunne skje her. Noen også kjente på symptom med pustebesvær blant annet, så det ble sendt en person til sykehuset for sjekk her. Politiet og brandvesen sier nå at de har kontroll over situasjonen og at det utlufting som gjelder på staden her.
1: Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I selskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra I morgen av. Hvis det blir streik, råker det luftfarten I det som en av de travlaste heimfartshelgene I løpet av sommeren, og det ligger an til et maraton med meklinger I flybransjen nå I august. Du kan lese mer om det på nrk.no. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever, opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen har tatt sitt eget liv ifølge politiet. Så skal vi høre at rekordmange ukrainere søker på høyere utdanning I Norge. En av dem Dmytro Demchenko på Hamar.
3: For 3 år siden. Hva heter du?
4: Det føles som en evighet siden han tok de første stegene for å lære det norske språket. Men nå etter 3,5 år har han blitt så god at han har fått tilbud om både bachelor og master på Norsk Universitet. Divisjonsdirektør I Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Dag Hovdhaugen, forteller at det har gått fra litt over 100 søkere I 2022 til nesten 800 I år.
5: Det jo nå over 85 000 ukrainer I Norge, og mange av dem har vært her en stund, og begynner nok å bli ganske bofaste her, og de ser på hvilke muligheter som finnes I det norske samfunnet. Og en av de tingene vi har jo utdanning som I utgangspunktet gratis.
1: Reporter Selina Mosajeva. Bråket I FIFA skal det handle om nå, for det afrikanske fotballforbundet stiller seg bak FIFA-president Gianni Infantino og takker han samtidig for støtte han har gitt til afrikansk fotball. Infantino har vært I hardt vær etter at han I forrige veke la frem planer om å selge deler av fotball-VM. Det europeiske fotballforbundet truer fremleis med å droppe FIFA-konkurranser som VM, selv om salgsplanene ble lagt bort. Det var nyhetene. Som du fikk av Hanna Kolås.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Et hotell I drift igjen I Skien etter at rundt 110 gjester ble evakuert I natt. Store ressurser fra nødetatene rykket ut etter at 120 kilo med ammoniakgass lagt ut fra et kjøleanlegg til ishallen til Skien fritidspark ifølge brandvesenet. Hotellgjest Tonje Elvekrok opplevde hendelsen som ubehagelig og skummel. En person ble sendt til legevakta for undersøkelser, men ingen ble alvorlig skadet, melder politiet. Huseier I området ble bedt om å holde vinduene lukket og skru av ventilasjonen. Men Henrik Brokke I brandvesenet sa ved 6-tiden at han ikke vurderte situasjonen som alvorlig.
7: I de målte konsentrasjonene og de mengdene så har det ikke vært veldig alvorlig her sånn. Vi har målt på rundt I boligfeltet så har vi målt litt over administrativ norm. Altså det den grenseverdien for gass som du kan oppholde deg I 8 timer.
8: Har det vært noen fare for naboer her I dag?
7: Nei, det vil jeg ikke si.
6: Intervjuer på stedet Håkon Li. Den norske turistforening har tidligere varslet at de stenger 700 kilometer med stier av hensyn til villrein til fjells. På den populære hytta

0: uker blir fulle tribuner når Sandefjord spiller hjemmekamp I elitserien I fotball. Både Sandefjord og kveldens motstander KFM har 15 poeng og ligger like over nedrykksstreken etter halvspilt sesong. I studio Hege Therese Holtung.
1: Om noen minutter så skal det bli helgeværvarslet, og vi skal også snakke mer om et blodslitt opp et av Vestfolds aller høyeste fjell, og så blir det mer om kø I trafikken.

0: talk about it.
1: Milky Chance, Stolen Dance. Det blir en helt grei fredag værmessig, med litt solgløtt her og der. Varmen holder jo også stand, og vi kan få over 20 grader utover ettermiddagen flere steder. På kysten så må man nok regne med at det blåser litt opp utover dagen, men det blir ikke mer enn frisk bris I vindstyrka altså. Kvart på ni så skal vi høre om countryfestivalen I Telemark, og det ikke den I Seljord det snakk om da. Det finnes flere scener og festivaler for den som liker countrymusikk. Og så det jo rett og slett mye som skjer I helgen. Om noen minutter blir det altså mer om hofftoppers. I helgen arrangeres også Sandar Cup I Sandefjord. 13 000 unge fotballspillere som skal ut og spille og sparke ball der. Kanskje greit å vite hva slags vær vi får. Dette sier meteorolog Ingrid Bensen om lørdagen og søndagen.
2: Ja, det blir litt variabelt I helga. Lørdag starter bra. Vinden øker til sørvestlig liten kuling på kysten I løpet av ettermiddagen. Det kan nok være litt spredt regn om ettermiddagen, bare små mengder, ellers så stort sett oppholdsvær på

dag, men en god del skyer vil det nok være. Gløtt av sol på morgenkvisten, senere stort sett skyer vær. Og skal jeg si noen ord om søndagen også, så det igjen grått. Det vil komme inn et nedbørsområde først i de vestlige områdene, så regn egentlig store deler av dagen lengst i vest mot fjellet, men så brer det seg sakte østover det her nedbørsområdet, og først ut på kvelden så vil det komme til Vestfold, men gradvis mer tilskyende da på søndag, og etter hvert regn.

0: kapteinen som sang om Madeleine 13 over 8. Det er egentlig bare å pumpe opp sykkeldekkene og stramme lissene på løpeskoene, for i morgen er det altså klart for kraftprøven Hoff Toppers, arrangert av Hoff Idrettslag, og alt tyder på at det blir mange slitne lår i Hoff, Guro.
1: Det er helt sikkert, for det er da å løpe opp på topper og sykle imellom. Og to av de som har meldt seg på er Glenn og Ravn Jensen. Ravn er da sønn, og Glenn er far. Sønn 14, far litt over 40. Dere har da meldt dere på. Hvorfor det?
2: Ja, det var et godt spørsmål. Det er jo litt sånn gøy å prøve seg, få utfordret seg selv litt, da. Og så har vi nå vært med en del år. Vi jobber jo i Bergen og Holm her, som er en trelastprodusent lokalt i Hoff. Og der har vi alltid pleid å være med mange av de ansatte. I år er vi 12 stykker, og da er det jo litt sånn intern konkurranse. Og så må jeg si at det er gøy å utfordre kroppen litt, da, når du er, ja, når du begynner å passere 40 og kjenne at kiloene begynner å renne på. Da må du dra på litt, da.
1: Jeg regner med at han, sønnen din Ravn, ikke jobber i Bergen Holm, men du skal ut og prøve å slå han faren din. Klarer du det, eller?
3: Ja, jeg tror det.
1: Du gjør det?
3: Jeg slo rekorden hans opp haieren i går, så det skal nok gå glatt.
1: Åh, du har testet formen, ja. Og hvilket løp er det dere har valgt? For det er jo flere å velge mellom.
3: Vi har valgt femtopperen, så det er den nest lengste, da.
1: Ja, den midterste på en måte av de tre. Ja. Og fortell litt, hvor hardt er det? Har du gjort det før?
3: Jeg har ikke syklet hele. Jeg håpet egentlig på at jeg skulle rekke å gjøre det. Og gå gjennom løpet, da. Men jeg har ikke rukket det. Men jeg tror det er ganske hardt.
1: Ja. Er det første gang du er med?
3: Nei, jeg har vært med. Jeg var med i fjor også. Men da løper jeg tretopperen, så da løper jeg ikke fem.
1: Og nå har du hoppet i sporet til pappa og skal bare jage han opp i toppene. Er du litt, hva tenker du nå?
2: Det er veldig nervøs. Skikkelig, jeg er ordentlig redd. Ja, så det, nei, det blir spennende. Det,
1: ja. Ja, ja. Du må drive med sånn utsyking neste døgnet, da, for det her skjer jo i morgen.
3: Ja.
1: Ja. Så skal vi over til Vetle Veseth, som er arrangementsleder for første gang. Det er første året ditt som leder. Hvor mange påmeldte har dere nå, unntatt de to her da?
4: Nå har vi akkurat rundet 180 påmeldinger. Ja. Så påmeldingsfristen går jo ut i dag klokka to, og vi håper jo absolutt at vi får med en over 20 stykk til, så vi blir over 200.
1: Ja, det er god sjanse for det. Folk melder seg på i siste liten, sikkert.
4: Ja, folk pleier å være sent ute, så vi satser jo absolutt på det. I tillegg så er det jo mulig å komme i morgen uten å melde seg på, og melde seg på i sekretariatet. Så det er ikke for sent.
1: Det er ikke det. Og det er ikke på grunn av at du er første reis som leder at det ikke er 200 enda, eller?
4: Nei, vi får jo ikke håpe det, da.
1: Nei, for det står en sånn, han som arrangerte i fjor, står med armene i krøss og følger nøye med på hva han unge fyren på 28 driver med, Tom Akerholt. Arne Akerholt, du er 67 og pensjonert deg nå.
5: Ja, jeg har blitt en gammel mann, men derfor er det veldig fint at det fylles opp med nye ungdom som er kreative og kan være med å utvikle hoftopp og så videre.
1: Og nå kan du delta.
5: Ja, jeg skal være med Vetle i morgen, og så driver de også mamma litt her at jeg skal være med til neste år, så det får vi se på.
1: Men fortell litt hva slags forskjellige distanser er man kan velge mellom.
4: Vi har to ulike distanser. Vi har femtopper og tretopper. Femtopperen er både et duatlon hvor du sykler opp til sykkelparkeringen, løper opp til en av toppene i Hoff, og så løper ned igjen og sykler videre til neste topp. Samme er jo tretopperen, og så har vi i tillegg et ultraløp som går i samme løypa som femtopperen.
1: Ja, og det er 47 kilometer langt og 1600 høydemeter. Må være litt sprek i beina for å være med der, men det mest populære er jo den dere kaller løke-challenge. Den er 28 kilometer, og hvem som helst kan stille der, eller?
4: Absolutt. Det er jo en distanse som passer de fleste. Så det er jo den mest populære også, som du sier. Og i tillegg så har vi jo en egen elsykkelklasse i løke-challenge, så jeg vil si at den passer alle, altså.
1: Og så får vi jo si, Løke pleier å stille, men ikke i år, for han har litt problemer. Mulig han kommer å stå på startstreken med bandasje på beina. Men vi må jo nevne til slutt at den eldste som har meldt seg på Løke Challenge er 85 år også. Og det, da tenker jeg kanskje vi kan være med alle sammen, hvis ikke den 85-åringen er helt forferdelig sprek, da. Det vet vi jo ikke. Men meld dere på, få litt styr i beina, det kjennes godt på søndag morgen.

0: Iris hanging around you, crackers, 8:30 i helgen, så blir det altså stengt på Breviksbrua. Det skjer fordi man må gjøre en del utbedringer av den gamle brua, for fra 1. september så skal altså E18-trafikken legges om, sånn at da skal all trafikken gå over Breviksbrua. Den må altså forsterkes først. Terje Bergan byggleder I Vegvesenet og sier dette om konsekvensen for trafikken.
1: Nei, altså, den veien tar mindre trafikk, for her det lokaltrafikk, og det kryss og rundkjøringer og sånt nå, så det kommer til å bli kø dessverre. Det bare å beklage, men sånn det. Det kommer til å forplante seg utover til E18, både sørover og nordover.
0: Det altså varslet køkaos de neste helgene, og kanskje da særlig på søndagene. Stian har vært ute og snakket med folk på Statelle I dag tidlig. De blir jo berørt av dette, og har blant annet truffet på en av de som har jobben bak rattet.
2: Mats Klevjer, du kjører taxi for Telemark Taxi. I helgene fremover så skal de stenge Breviksbroa. Hvordan vil det påvirke trafikken?
3: Nei, det klart det. Vi jo gir jo ekstra kø. Det største problemet ikke fra 9 på fredagskvelden til søndagsmorgen. Det verste jo søndags ettermiddagen, hvor hyttefolk skal hjem igjen. Utenom det så tror jeg det kommer til å gå bra.
2: Hvordan ser det ut søndag ettermiddag når Breviksbroa stengt?
3: Da det fullstendig kaos antageligvis på ruktrettsiden I hvert fall. Så, men det blir jo tungvind for oss også I drosjene da, som en lokaltur fra Brevik over hit på Brotorvet, som vi har mye av I helgene, så blir det fryktelig dyrt for de gamle tantene som skal ut og handle.
2: Jesper Sørli, de skal stenge Breviksbrua I helgene fremover. Hvordan vil det påvirke livet på Statelle?
4: Det har jo skjedd et par ganger før. Det har jo heldigvis E18, men det jo veiarbeid der og lyskryss og alt det bråket der, så det litt... Det kan være litt problematisk, men jeg tror det skal gå fint etter hvert. Folk må ikke klage så drar det mye.
2: Men det blir kø?
4: Ja, om det blir kø, ja. Men må man jo leve med alt jeg på å si.
2: Pedro Kiala de Sosa, de stenger Breviksbroa her I helgen. Hvordan vil det påvirke livet på Statelle?
5: Vi må bare tålmodig, men det ikke første gang de stenger.
2: Men hva tror du om køen? Kommer det til å bli mye kø?
5: Ja, fordi de blir mye kø fordi de stenger til.
2: Arndt Klassen, de skal stenge Breviksbroa I noen helger fremover. Hvordan påvirker det trafikkbildet?
6: Nei, jeg synes jo det dumt, men selvfølgelig det nødvendig for vedlikehold. Men det jeg synes det verre jo når de da åpner Breviksbroa og stenger I 18 og skal kjøre all trafikk over Breviksbroa, det vil jo bli kaos.
2: Sara Dahlmann, de skal stenge Breviksbroa I noen helger fremover. Hvordan påvirker det trafikken?
7: Det blir jo mer trafikk her på Statellesiden. Men nå vel stort sett ferien over, så det hjelper litt på det. Men det går ikke noe utover min arbeidsvei, for jeg jobber her, så det, sånn sett jeg heldig.
2: Ja, fordi at hvis man skal til Brevik eller annet, ja. Så kan man havne I kø ut på E18.
7: Ja, og så jeg jobbet I Brevik når de stengte Breviksbrua sist, da måtte jeg jo kjøre rundt. Da brukte jeg 20 minutter til jobb, og ikke 7.

Let's Dance fra David Bowie. Og da kan vi jo bare si at I neste halvtime så skal det vel kanskje mest gå I line dance, selv om jeg lover også litt popmusikk da. Vi skal snakke om countrymusikk og en countryfestival som mindre, den som mest kjent I Telemark. Men likevel, det kjente og gode artister på vei. Det altså nyhetsoppdatering her I NRK P1 klokka 8:30, og før det Sigrun Lo Sparbo, vi flere.

0: Vi er fler heter altså sangen til Sigrun Lo Sparbo.
1: Klokka 8.30, her NRK Nyheter. Kun 4 av 10 av de som tjener minst her til lands eier sin egen bostad. Det lågere enn snittet i EU, ifølge organisasjonen OECD. Bostadforsker Mari Mamre mener politikerne i Norge har gitt så gode ordninger for bostadeierne at det går på bekostning av folk som må leie.
2: Og så er det det segmentet her da, som ikke klarer å komme over i eie, og her er ordningene små og mangelfulle.
3: Mamre viser til tall fra OECD som viser at av den femtedelen som tjener minst i Norge, eier kun 40% boligen de bor i selv. Det er rundt 15% poeng lavere enn snittet for samme gruppe i EU. Leieboer Lars Robert sier ting har blitt verre i løpet av sine 2 tiår som leietaker.
4: Nei, man vet jo aldri hvor lenge man får bo der. Og når man har barn inne i bildet, så blir det jo en ekstra påskjedning, da.
1: Reporter Kajsa Falsen. Dronen som ble funnet på flyplassen i Leipzig tidligere denne veka inneholdt militært sprengstoff, det opplyser tysk påtalemakt. Det første gang i tysk historie at en drone med sprengladning ble funnet på tysk jord, og styresmaktene kaller det en helt ny type sikkerhetsrisiko.
5: Man anser dette som en hendelse som var en fare for Tysklands indre og ytre sikkerhet. Tyske eksperter sier også nå at landet ikke forberedt på å håndtere slike hendelser. Man må koordinere seg mer. Man har altså heller ikke mekanismer for å overvåke disse dronene som ikke vises på radar. Grunnen til at den ikke gikk av var fordi at detonatoren var ødelagt, og så vet man ikke om det var, den var ødelagt med vilje, sånn at den aldri skulle gå av. Det skulle bare være en slags forvarsel, eller om den faktisk var ødelagt.
1: Fortalte korrespondent i Berlin Sofia Paskevich. USA støtter samtaler om en politisk overgang i Venezuela i gang mellom regjeringen og opposisjonen. Fredsprisvinner Maria Corina Machado, som bor i eksil, ble ikke invitert til å delta. Målet med samtalene å forhandle om endringer i det politiske systemet i landet og å bane vei for nyvalg. Også jordskjelvet i juni blir tema. Over 6000 personer så langt bekreftet døde. Det fremleis fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette i flyselskapet. Blir de ikke enige, kan over 500 tilsette ta på seg streik i Vestlandet fra i morgen av. Og hvis det blir streik, råker det luftfarten i det som en av de travleste heimfartshelgene i løpet av sommeren. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Et hotell i drift igjen i Skien etter at rundt 110 gjester ble evakuert i natt. Store ressurser fra nødetatene rygget ut etter at 120 kilo med ammoniakgass lagt ut fra et kjøleanlegg til ishallen til Skien fritidspark, følger brandvesenet. Hotellgjest Tonje Elvekrok opplevde hendelsen som ubehagelig og skummel. Innsatsleder Bjørn André Halvorsen i prehospitale tjenester i Skien sier de sendte mange ambulanser ut da de fikk melding om lekkasjen.
7: Vi har hatt legevaktslegen her også for å bistå med å undersøke de som har hatt behov for det. Noen har jo gitt uttrykk for lett pustebesvær og sånt nå i forhold til gassen, men det ingen alvorlig skade. Det foreløpig en som kjørt til sykehus for undersøkelser der. Resten som sagt undersøkt og dimittert.
6: Nødetater har rykket ut til melding om røykutvikling fra en leilighet i en flermannsbolig i Skien nå i morges. Ifølge politiet har nå røykutviklingen avtatt, og alle beboerne i leiligheten gjort rede for. Den norske turistforening har tidligere varslet at de stenger 7 hytter og 400 kilometer stier av hensyn til villereinen til fjells. På den populære hytta Lagaros på Hardangervidda merker de stor pågang fra folk som ønsker en siste tur innom før den blir stengt. Statens vegvesen ber folk forberede seg på kø og forsinkelser på E18 forbi Porsgrunn de neste helgene. All trafikk må kjøre om E18 når Brevik bru stenges fra fredag klokka 21 til mandag klokka 6 denne og de 2 kommende helgene. Breviksbrua skal oppgraderes fordi den kommer til å være omkjøringsvei når E18 snart blir stengt, forteller byggeleder Terje Bergan.
8: Vi skal jekke opp litt randet for at det skal gå og flyte litt bedre, og så skal vi bytte en god del fugetersklar I bruskjøtene, da, vel lettast forklart. Selv om brua stengt, så kan myke trafikanter passere, og traktorer som ikke kan kjøre på E18, de må kanskje vente litt, men vi skal få dem over, og blålys skal vi også klare å få over til tider.
6: I kveld kan det for andre gang på mindre enn 2 uker bli fulle tribuner når Sandefjord spiller hjemmekamp I Eliteserien I fotball. Både Sandefjord og kveldens motstander KFM har 15 poeng og ligger like over nedrykksstreken etter halvspilt sesong. Ole Jonny Borgersen Berg, som daglig leder I Sandefjord fotball, sier at en del av plassene på tribunen kommer til å bli fylt av unge fotballspillere som skal delta på Sandarcupen I Sandefjord denne helgen.
9: Nå har det gått et par tusen billetter til Sandar som en del av en avtale vi har med Sandarcupen. Så selvfølgelig har det noe å si, men at vi solgte 4,500 på ganske kort tid før kamp, betyr at det også har helt gått mange av normale, kall det gjerne normale vanlige billetter I tillegg.
6: I studio Hege Therese Holtung.
10: God sommer! På NRK P1.

0: Dette er The Rusty Strings Band live, og vi er på sjøterrassen i Bamble i et oransjt partytelt hvor det står cowboy bar. Og her er det vel en god del cowboyer inne, er det ikke det? Ja da, de er litt rustne, for de ser ut til at de har smakt litt på varene, for å si det sånn, i går. Her ligger det bacon og jegermeister i skjønn forening. Guttene er glade og våkne. Hvordan kjenner man seg når countryfestivalen skal ta til?
1: Veldig bra.
0: Det er altså cowboyhatter på hodet på hele gjengen. Den sitter den.
2: Ja, den sitter godt.
0: Vi skal høre mer fra de glade gutter etter hvert. Vi skal altså til den lille countryfestivalen som går av stabelen her ute i Bamble om noen få minutter.
3: Snart mer countrymusikk, og vi har også Pharrell Williams klar. Men først en liten oppsummering av værvarselet i dag og i helga. Vi får altså en blanding av skyer og blå himmel i Vestfold og Telemark i dag. Så holder det seg stort sett tørt. Det kan være at det kommer en eller annen regnbyge, men i varslet så er det nok oppholdsvær som gjelder. Og vinden kan øke opp til frisk bris utover dagen på kysten. Lørdagen starter pent med litt sol, og så skyer det gradvis over. Og der kan det bli enda mer vind opp i liten kuling på kysten i løpet av helgen. For det meste oppholdsvær, men også sjanse for noen regndråper i løpet av helgedagene. Ja, vi er fremme der. Vi er foran helgen. Det er deilig. Den følelsen som man får når det er...

0: clap along if you're happy, og det nok god stemning der hos Pharrell Williams, for det klappes heftig I sangen Happy. Apropos god stemning, I Telemark så har vi altså en av landets største countryfestivaler, countryfestivalen I Seljord, som arrangeres på sommerstid, og interessen for countrymusikk jo økende, så nå det også dukket opp en ny festival I Bamble.
1: Og her spiller de for fullt på festivalcampen allerede. Det Borga Kristensen som DJ inne I et oransje partytelt. Og nå tror jeg han må roe musikken litt, så jeg hører meg selv tenke. For det fullt kjør allerede før klokka har blitt 9 om morgenen. Borga Kristensen, hvorfor har dere valgt å komme hit til festivalen ute I Bamble?
2: Jo, vi en gjeng på 12 stykker som skal være sammen her I helgen. Og vi skal kose oss på den lille countryfestivalen med fest og moro.
1: Og... Hørte jeg før?
2: På campen ja, men ikke på festivalen. Så det første gangen.
1: Vi altså på sjøterrassen I Bamble. Det en lekker utsikt. Det fantastisk å se utover vannet her som denne gjengen sitter. Her sitter også en gjeng glade sørlendinger. Det Tanja Syversen, Kåre Myhren og Vegard Grimstad. Hvordan det å komme seg på festival, gutter?
3: Det veldig bra. Det veldig bra. Vi koser oss felt her.
1: Og nå på morgenen, det som skal skje nå at de rigger I stand noe kaffe, og de har bacon, ser jeg, og det det ene og det andre. Det står riktig nok litt tomgods som vittner om at det var fest der I går også.
4: Ja, det var det.
1: Og festen holder igjennom helgen.
4: Ja, det tar mer av I dag.
1: Ja. Det kommer til å ta I dag, det cowboyhatter på hele gjengen, de sitter og koser seg inni her, og så får vi også høre fra Thomas Hafsund, som mannen bak festivalen og sjøterrassen. Hva det som skal skje her I dag?
5: Nei, det som skjer I dag at det blir veldig, veldig god stemning. Vi mange flinke artister som skal på scenen og underholde I dag. Det blir god mat og god stemning og god drikke da, det gjør det.
1: Hermer dere etter countryfestivalen I Seljord?
5: Det gjør vi ikke, vi lager vårt eget og fokuserer på en god atmosfære og skaper vårt eget hyggelige festival da.
1: Når jeg ser på festivaldeltagerne, så de kanskje noe eldre enn de som I Seljord også, uten å fornærme noen.
5: Vi nok litt blanding, men det nok litt, vi nok litt mer av det eldre klientellet. Det har vi nok, men vi har også en god blanding. Da. Så jeg vet at det kommer en del yngre I dag, men vi har et generelt eldre publikum, det har vi.
1: Og det blir partystemning.
5: Det gjør det absolutt. De parter hardt I.
1: Guttene og jentene her, de vet å feste. Vi har også The Rusty Strings Band stående I egen person. Det Emil Vigus som sitter her på en campingstol, og så har han rigget seg til med gitaren og klar, for dere skal spille I kveld. Hvordan blir det?
6: Nei, det her blir kjempegøy. Vi gleder oss enormt mye. Det gjør vi.
1: Første booking av deres på festival, var det ikke?
6: Jo, det stemmer. Så det her blir kjempestas, og takknemlig for den sjansen.
1: Byen her ute også, hva tror du om, nå har du vært og inspisert festivalområdet?
6: Jeg fikk vært en tur her I går og fikk inspisert både festivalområdet og folka, så jeg vet at det her blir stemning.
1: Ok, vi må avslutte med litt ekte country, for du mener at byting og E76 og de som gjør det på norsk, det ikke helt sånn man gjør country, nå sitter du og...
6: Det der dårlig gjort.
1: Det skal gjøres på engelsk.
6: Det skal gjøres på engelsk. Jeg kaller jo det som norsk for bygdemusikk. Ja. Ja. Men det selvfølgelig min mening.
1: La oss høre på ekte countrymusikk.

Ja, det vel mulig å ta debatten om hva som ekte country rundt leirbordet rundt Bamble Country Festival, den lille countryfestivalen i Bamble. Vi drar på med han som i hvert fall stiller på scenen med boots og cowboyhatt på hodet. Her Tobias Sten. Fy faen, du deilig.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Camilla North, som du Så til et nyhetsvarsel, for Sven Tore Løksli søker fritak fra vervet som fylkesordfører I Telemark. Det bekrefter Odin Adelsten Aunan Boman, leder I Telemark Arbeiderparti, til NRK. Bakgrunnen en personlig relasjon med en partikollega og manglende åpenhet om dette. Og det var Varden som omtalte denne saken først. Boman opplyser om at Telemark Arbeiderparti har, etter grundig dialog med Sven Tore Løksli, kommet frem til at dette riktig. Bakgrunnen manglende åpenhet om en personlig relasjon som har reist spørsmål om rolleforståelse og tillit, ifølge Boman. Dette en alvorlig sak som berører flere mennesker. Nå skal vi bidra til en ryddig prosess videre, sier han. Terje Riis-Johansen trer inn som fylkesordfører. Hvem som eventuelt trer inn som fylkesvaraordfører må avklares gjennom de formelle prosessene I partiet. Du kan lese mer om denne saken I vårt nyhetssenter på NRK.no VT, og vi skal selvfølgelig komme tilbake til den I både nyhetssendinger og I vår ettermiddagssending senere I dag.

0: Einar Flå spiller Close to Nature inn mot nyhetene og etter hvert også reiseradioen her I NRK P1 så ingen grunn til å forlate Norges største radiokanal Vi skal holde deg med godt selskap
1: Her NRK Nyheter klokka 9 Høyre-leier Ine Eriksen Søreide skulda Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. FRP mener avgiftene fremleis for høye og at kuttet ikke bare et krisetiltak, men Høyre klar I sin sak, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: Nå setter Høyre foten ned og sier at Det uansvarlig politikk. Det ingen grunn til å forlenge disse avgiftene, og kommer også med en ganske sånn tydelig kritikk av FRP og andre norsk politikk, som de mener har alt for mange midlertidige løsninger. Så jeg tror nok at dette et forsøk fra Søreide på å vise at dette Høyre. Vi noe helt annet enn FRP, så får vi jo se om dette her varer da.
1: Det forbereds ikke flertall på Stortinget for å forlenge kuttet, og der rødgrønne partiet skal ha et nytt møte om drivstoffprisene I dag etter at de ikke ble enige I går. Flere britiske restauranter, barer og kinoer forbyr de omstridde metabrillene. De ser ut som vanlige briller, men har kamera, mikrofon, høgtaler og kunstig intelligens. Forbudet kommer for å beskytte kunder og tilsette, for å bli filmet uten samtykke. Teknologigiganten Meta på sin side sier at det tryggingstiltak I brillene som skal hindre skjult opptak. Nå skal vi til Sandeid fengsel I Rogaland. Der har nemlig innsette sendt en formell klage til fengselsleiinga. De mener forholdene for å ha sex på besøksrommet uverdige. De peker på innsyn på rommet, dårlig lydisolering og dårlig rengjøring. NRK har møtt en innsett som kritisk.
3: Dette her går over en grense for hva jeg synes greit. Da. Det derfor jeg valgte å varsle om det. Andre innsatte har jo liksom hatt besøk av datteren sin på 12 år inne på det ene besøksrommet, mens det har vært ting som har skjedd her inne som de kan høre. Da.
4: Seksologen Tore Langfelt mener fengselet må ta seksuell helse blant innsatte mer på alvor.
5: Vise humanisme og vise at det greit å ha kjæresten på besøk og ha sex med kjæresten og legge opp til det som andre fengsler gjør.
4: I en e-post til NRK skriver fengselssjefen I Haugaland fengsel at de enige I kritikken. Fengselet har bestilt en lydtett dør og har planer om å lydisolere en vegg.
1: Reporter Håkon Kummermo. Det fremdeles fare for SAS-streik. Partene har sittet hos riksmekleren gjennom natta og diskutert lønns- og arbeidsvilkår for kabintilsette I flyselskapet. Blir de ikke enige, så kan over 500 tilsette ta på seg streik I vestene fra I morgen av. Det var nyhetene ved Katrine Nybø. Heldigvis ingen fare for streik I reiseradion I alle fall.
6: Nei, og det gode forhold for både det ene og det andre også, reften saken for to andre, så her det...
1: Lydisolert studio.
7: Å, veldig altså, her det. Bare å kjøre på.

0: Velkommen til Reiseradioen. Datoen 20. august. Og her sitter vi i studio, meg, Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson.
1: God morgen, god morgen, god morgen, Martha.
0: God morgen, Odda. Ja. Å, herregud, fredag!
1: Ja, det er fredag.
0: Vi har kommet oss til fredagen.
1: Ja, tenk deg det. Vi har kjempet oss gjennom denne uka her. Vi har skranglet oss gjennom i denne Volvo Amazonen av et reiseprogram. Og nå er vi snart i mål med denne oppkjøringen. Og det, jeg begynner allerede å bli litt nostalgisk med tanke på at det bare er der i dag. Og så er det bare to runder igjen med oss.
0: Jeg kan nesten begynne sånn å tenke tilbake igjen på tirsdagen, mimrast. Ja. Åh, tenk nå, bare tirsdagen, starten på vek og så litt i gang.
1: Ja, og så er det også det der med at jeg kan ha en sånn tendens til å ta sorgen litt på forskudd og bli sånn, å nei, det er bare tre dager innen ferien, nei, nei, vi kommer til å bli så lei oss. Det blir nostalgisk på forhånd.
0: Da, jeg synes det skal være lov, altså, Og vi har jo en veldig fin sending i vente. Artisten Bendik kommer og skal snakke om musikken sin, festival og og at hun er en enorm brandsupporter.
1: Ja.
0: Og det blir veldig gøy å høre på. Og så skal vi, jeg har lyst til å gå og snakke om festivaler.
1: Ja, for det er jo festivaler over hele landet. Altså, er det, nå er det ikke snart en bydel som ikke har sin egen festival. Men vi har lyst til å høre om dine festivalminner, dine festivalopplevelser, både de positive og de negative du kanskje har opplevd på festivaler i unge år, eller i eldre år, eller i det hele tatten. Og vi skal vel kanskje dele litt av vårt eget arsenal også, Martha.
0: Ja, det skal vi jo. Og jeg tenker jo at nå er det jo meg og deg som sitter i studio her.
1: Ja.
0: Og festivalen

0: lagde programmet her, kom hjem, dro ut i Groruddalen og hentet noe samuraisverd til datteren min, og så rydda jeg hele huset og dro ut og drakk champagne for en kompis som akkurat har fått barn.
1: Ikke sant? Jeg har lyst til å stoppe det med en gang. Samuraisverd?
0: Ja, altså dette her, jeg har, min yngste datter har en fascinasjon for manga-kultur, altså de japanske tegneseriene og sånt nå. Og så hender det jo at jeg er borte lengre perioder på innspilling, og da blir hun veldig lei seg, og jeg er jo drevet av dårlig samvittighet, og gaver er mitt kjærlighetsspråk, så jeg sa til henne på et tidspunkt, nå er du i en posisjon hvor du kan be om veldig mye. Og da sa hun, jeg vil ha samuraisverd, og så sa jeg, ja, det skal jeg ordne. Så sa hun, du skjønner ikke, pappa, jeg vil ha ekte. Og da måtte jeg jo bare ordne det, så, og så har det da... altså gir du dem lillefingeren, etc. For nå har hun da bestemt seg for at hun skal bli sverdesamler. Så i går så fant vi da en fyr ute i, på Haugenstua som hadde tre sånne samuraisverd til salgs i forskjellige størrelser. Det har hun brukt opp alle pengene sine på å, som hun har spart opp på å kjøpe.
1: Oi,
0: så nå har Hjertet hentet de, og så må vi da, men de må jo slipes ned da, så jeg må gå til da en sånn knivsliper og få de buttet ned, for de er jo skarpe. Du kan jo hogge hodet av en tyrannosaurus med det, de er for skarpe. Men det var en deilig dag.
1: Hun dotter og de, hun er et eventyr altså.
0: Det blir spennende å se.
1: Jeg gleder meg sånn til hun blir konfirmant, og dere skal liksom nevne i den talen sånn, og så brukte jo du alle pengene dine på samuraisverd. Og hvor er det nå?
0: Jeg håper at hun blir konfirmant, og at hun går i bunad med samuraisverd i stedet for tollekniv.
1: Oi, nei, det blir for rått. Ja, det blir faktisk for kult.
0: Det blir for mye. Nei, hun er en liten hjerteknuser også. Og apropos det, skal ikke vi høre noe musikk som er relatert til akkurat det uttrykket der, Martha Leivestad?
1: Herregud, vi snakker med Kaisers.
0: Ja, vi skal det. Vi skal over i den sangen som jeg vet at veldig mange nordmenn har et kjært forhold til. Og du er en av de som, jeg kan tenke meg at du begynner å gråte når du hører den sangen.
1: Så Martha. Klart, ikke se på meg. Jeg er en 32 år gammel jenta som har vokst opp med Kaisers.
0: Har du sett Kaisers på festival noen gang, altså, siden vi snakker om det?
1: Oi, jeg har sett Kaisers på festival, ja. Altså, i Bergen, da høljer ned, og de spiller... Dei politsei, ja. Det var helt utrolig.
0: Fantastisk. Nå kommer jeg på en ting, og det at vi skal sette over til Vebjørn og høre hva det er.
1: Men må ikke glemme Vebjørn.
0: Vi må ikke glemme Vebjørn. Vebjørn er...
1: Vebjørn beklager.
0: Ja, beklager.
2: Jeg trodde det var apropos hjerteknuser, jeg.
0: Klar
2: for å begynne å prate, jeg.
0: Ja.
1: Vebjørn, apropos hjerteknuser, hvordan går det i Bø?
2: Nei, du, nå står jeg midt i bygda da, i denne rundkjøringen, eller det som Dag Solstad en gang omtalte som et selvbevisst vegkryss, det er Bø, og hva tror dere jeg ser på? Jeg ser på to nederlendere som tømmer bobilen sin på SO-stasjonen. Hopp på land. Ja, nei, det er en fin morgen for å se på sånne ting. Sola kommer fram akkurat nå, og vi snakket jo litt i går om denne bygda med tre feler på kommunevåpnet. Det har vi vært innom. Det er et par andre bein å stå på som vi skal innom i dag. Det er jo det var tradisjonelt drevet av primærnæringen, og da er det jordbærbonden vi skal bort og se på morgenstemning hos. Og så litt ut på formiddagen, da skal vi ut med den nye type, skal vi kalle det bilentusiaster, skal vi kalle det rånere, skal vi kalle det folk som bruker gata aktivt, det er altså UTV-ungdommen, mopedbil-ungdommene som styler mopedbilene sine, ganske rå, får i noen basskasser, jentene har gjerne litt rosa, dette blir en UTV-spesial etter hvert.
0: Vi gleder oss, for det er jo et miljø jeg identifiserer meg sterkt med, og jeg gleder meg til å høre om hvordan de slenger noen sånne subwoofer inn i disse mopedbilene, om de kaster i banken med noen 50-50-senk og får opp noen Momerat og noen Ricardo-seter og hva i det hele tatt, hva de driver med. Det blir spennende.
2: Ja, det var god. Ja.
1: Dette blir spennende. Nå skal vi høre Hjerteknuser av Kaisers Orkester.

0: Det tid for skippermøte, og her sitter jeg og Martha Leivestad med skipperhatter og skippersokker og skippersko og klare. Og I dag skal det handle litt om sjøens myke trafikanter, for de ikke alltid så synlige som de selv kanskje tror. Og du en av sjøens myke trafikanter, altså en av de som for eksempel driver med kajak eller sånn tråbåt, så kan det være greit å huske på sjøvett regel nummer 1, tenk sikkerhet. En blå kajak og en svart vest for eksempel kan være vanskelig å se for dine medtrafikanter. Synlighet, det handler om 3 ting. Knallfarger, refleks og belysning. I dag kan du lære mer om sikkerhet for sjøens myke trafikanter og høre om medlemskapet som passer for deg som ferdes I kajak eller på stand-up paddle eller seilbrett når det arrangeres skippemøte klokken 17.30 ved Jens By I Levanger, Inge Stensland I Arendal eller Elias I Stavanger og ved Ragnar Staud Plato I Skjærhallen.
1: Veldig bra.
0: Veldig, veldig bra.

0: Mungo Jerry in the summertime. Og det er jo ikke, det blir jo ikke summertime uten festivaler. Velkommen til Reiseradioen for nye lyttere. Her sitter Martha Leivestad og Odd Magnus Williamson og snakker om festivaler, festivalminner. Og vi har spurt dere lyttere, hva deres sterkeste festivalminner, både positiv eller negativ favør, og vi skal lese opp et par her. Men jeg har lyst til å spørre deg først, Martha.
1: Ja.
0: Jeg går rett på. Har du festivalminne du, eller?
1: Kom igjen da.
0: Kom igjen da.
1: Kan ikke du by på litt?
0: Ikke hold tilbake.
1: Nei, nei, jeg skal ikke gjøre. Ja. Nei, altså, jeg har, jeg vil si jeg har flere, men jeg husker veldig godt Hovefestivalen.
0: Ja, riktig. Ja, var som var i Arendal.
1: Stemmer da, stemmer da. Jeg var en av de som fikk oppleve HV.
0: Ja.
1: Og da var så utrolig sånn frihetsfølelse, for da kastet meg og venninne mine oss i en bil. Mm. Der var nesten ikke plass til alle, altså. Og vi kjører til Arendal, og vi er, og dette er 2013 nå da, og nå skal ikke jeg romantisere musikkåret 2013 eller musikkåret 2012, men det er liksom en sånn her, det er en sånn her hipster- happy-go-lucky type musikk, sant? Luminaires, Jake Bug, altså det var liksom
0: og du er Macklemore. Hvor, og da er du, hvor gammel er du?
1: Nei,
0: du
1: er 18 år.
0: 18 år?
1: Ja, ja, ja. Jeg er på kanten av livet, skjønner du? Ja, altså, sånn, ja. Alt kan skje.
0: Ja.
1: Og jeg husker jo veldig godt også at da var det kanskje andre gang jeg ser Honningbana.
0: Å, ja.
1: Og jeg husker jeg hadde en sånn stolthet av at jeg sto der og liksom kunne musikken til Honningbana. De, og han er Edvard, vokalisten med
0: som spiller celloen sin eller,
1: det var så konge liksom. Og da var det et veldig, veldig godt minne. Men bare å være på Hovefestivalen var så sinnssykt. Og Hove måtte ta meg en liten runde sånn, for jeg drev og tenkte på det for noen dager siden. Hva var det egentlig, var det noe jeg glipp av som jeg ikke så, som jeg ikke kjente til på den tiden i 2013? Frank Ocean. Frank Ocean.
0: Nei.
1: Spilte på HV da året. Jeg så ikke han.
0: Nei.
1: Jeg visste ikke
0: det
1: han.
0: På en liten scene da, kanskje? Eller?
1: Jeg aner ikke hva scene han spilte på.
0: Nei.
1: Men jeg så Macklemore. Da gjorde jeg. I skopelskåpa.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, ja, ja. Hva med deg da?
0: Jeg husker i hvert fall veldig godt at jeg var på Roskildefestivalen det året som det var sånn urinstøvproblematikk. Altså, det var veldig, veldig tørt, og det var veldig mange selvfølgelig som gikk rundt og måtte dekke sine primærbehov.
1: Ja.
0: Og det som skjedde etter hvert var at det var såpass mye tissing og såpass tørt at det ble virvlet opp støv som ble til urinstøv, så du gikk egentlig bare rundt og pustet inn urinstøv fra 70 000 andre mennesker. Jo. Det var, men det gjorde ingenting, for det bare skylte man det med øl. Og så gikk du, og jeg tror, jeg har jo en sånn konsertopplevelse fra da, som, eller, det var Green Day, som jeg så live første gang, de som har den basket case og sånt nå.
1: Ja, ja, kom igjen. Det, do you have the time?
0: Oh, yes, I have the time.
1: To listen to me, why?
0: I do have the time. I have the time.
1: Have
0: and
1: the time.
0: I will be listening.
1: Yes, please.
0: Ja, det var kjempefint.
1: Oi, altså, for et live band, altså, de er helt rå.
0: Ja, vi rekker et par andre hilsener før vi skal videre i musikken. Et av mine beste festivalminner, skriver Kristine, er fra Øya-festivalen da det var i gamle byen. Høydepunktet var The Specials, gamle ska-helter som fikk publikum til å synge med og hoppe og danse. Det var sommer, og det var sol.
1: Oi,
0: og så skriver Anders en ganske relevant melding. Vi burde egentlig tatt den rett etter låta i stad, for vi spilte jo Katrina and the Waves, som sang Walking on Sunshine, og Anders sitt beste festivalminne er når han ser nettopp Katrina and the Waves på Stord, på fest i vest. Festivalen, hvor de sang Walking on Sunshine. Og vi skal ta flere minner. Fortsett å sende oss inn, både de som er positive og de som er negative. Og nå kommer Los del Rio med Baila, Baila.

0: Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila anledning idag.
1: Ja, men har det, men må unnskylde at våre foreldre spesielt, ja. Det er de som reagerer mest på at med overtenning.
0: Ja, det gjør det. Min mor, hun, jeg fikk kritikk i går, hun sa, nå må dere roe ned litt grann. Men jeg sa til henne, nei, vet du hva, mamma, det er verden som må komme seg mer foran i skotuppa, for her går det fort, det kan være litt høy energi.
1: Ja.
0: Men vi skal prøve å finne pusten, vi skal ta det. Og vi skal lese litt om gode festivalminner, det renner jo inn her. Og jeg fikk et litt overraskende gøy minne fra Mido, som skriver, jeg var for første gang på Rave-festival i en skog sist helg, og for en opplevelse, for en opplevelse det var.
1: Monument?
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Det kanskje et monument, ja.
1: Det nok monument å snakke om. Ja, den, der det nok helt konge, tror jeg.
0: Jeg traff mennesker fra Japan, Australia, Paris, Berlin, London, Polen og New York.
1: Oi!
0: Og dette høres ut som et brev man skrev til foreldre som var på lærerskole. Det veldig koselig. Og de hadde kommet til Buskerud for å danse. Jeg trodde virkelig ikke rave var for folk som meg, som godt over 50, men det var altså så fint, det var bare god stemning, og jeg fikk et glimt av hvem jeg selv var som ungdom. Nå skal jeg begynne å trene, så jeg klar for nytt rave.
1: I love it. Fantastisk. Det,
0: altså, er det en Mido, har jeg noen gang hørt en god motivasjon for å begynne å trene, så er det selvfølgelig for at du skal ha rave-staminaen din.
1: Åh, shit.
0: Stamina, mina.
1: Waka, waka, rave, rave.
0: Veldig bra. Og så er det en veldig hyggelig melding her som, hvis nå finner den tilbake, skal vi se her. Nei, da blir jeg borte.
1: Du, altså, jeg må lese opp meldingen fra Sven. Han skriver litt kritikk til meg, hører jeg. Fikk bare vondt i hove av å være på hove-festivalen.
0: Det får man jo, når man på festival.
1: Ja, men altså, jeg hadde det selv. Jeg drakk jeger for første gang. Det var jo skamf grusomt. Ikke noe bra, det var ikke helt forferdelig.
0: Vi har fått en melding fra Lovise som skriver, god morgen, Reiseradion. I juni tok vi sjansen og arrangerte den første seniorfestivalen i Morana. Og for en suksess.
1: Oi.
0: Vi møtte en hel gjeng med spreke, artige livskraftfolk som virkelig viste at alder bare et tall. Vi håper dette nå var starten, og at seniorfestivalen blir en fast tradisjon. En stor sommerhilsen til alle som var med å gjøre festivalen til en skikkelig fest. Det som litt galt er jo det at det også ble avholdt en festival i Spania samtidig som heter Seniorfestivalen.
1: Det har vi.
0: Ja. Takk for meg, dere har vært kjempefint.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
0: Du hadde en opplevelse til, Martha. Du,
1: ja, jeg har det. Altså, sånn, altså, det er ikke bare lytterne som sitter på gode minner fra festivalet. Jeg har også et te. Og det at jeg i Fest i Dalen i da 2013.
0: Fest i Dalen?
1: Fest i Dalen. Ikke spør nøyaktig hvor det
0: Nei.
1: For jeg kommer ikke på det.
0: Men det ikke Groruddalen?
1: Nei, det Vestlandet. Det Vestlandet.
0: Det ikke Brummedalen? Romsdalen? Kan det være det?
1: Kan det være det?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei! Hvis det noen som arrangerer festivalen som hører på nå, I'm very sorry.
0: Det et kompliment, I'm deeply det en kompliment til en festival at man antageligvis har det så gøy at du ikke helt husker hvor det har vært den.
1: Ja, og det gjør jeg ikke, altså, for det var snakk om 24 timer. Kommer der, alt jeg vil er å se skambangt. Og jeg vil høre de synge O, dessverre, som en av mine favoritt norske låter. Og jeg kommer der, og vi blir servert heimelaga sider. Livsfarlig.
0: Da vi jo på Vestlandet, vi ikke det?
1: Jo, da jo, men vi på Vestlandet.
0: Hardanger, da, rundt Hardanger.
1: Nei, men hold da, vær så stille, du må la meg, fordi at jeg klarer ikke å komme på hvor det var. Det helt grusomt, jeg må skjerpe meg.
0: Ja.
1: Og da, vi hygger oss noe så enormt, og drikker denne fantastiske sideren, og jeg drikker på, drikker på, drikker på. Dagen etterpå våkner jeg opp i Love One, jeg bodde i. Og tenker, nei, har jeg sovet forbi, dessverre har jeg ikke fått hørt skambank nå.
0: Ja.
1: Og så stresser helt ut, ser på telefonen, jo da, Leivestad har vært på konsert, hun har filmet hele låten, og da tenkte jeg, jeg ser at hun har kost seg.
0: Og vi kan jo da, jeg kan opplyse om at Fest i Dalen, den ligger i Uskedalen.
1: Uskedalen? Stemmer det nå? Sant?
0: Ja.
1: Ja, Uskedalen. Uskedalen. Love you guys. Love you guys, Uskedalen. Nå skal vi høre låter som jeg var så redd for å gå glipp av. Dessverre av Skambangt.

0: Og dessverre av skambankt. Og nå har vi fått enormt mye meldinger, kjeftemeldinger på at jeg har glemt Uskedalen. Ja, og da synes jeg er på sin plass. Denne kjeften tar jeg. Det er for dumt å ha et så bra konsertminne på en plass jeg ikke husker hvor var. Kommer jeg aldri til å gjøre igjen.
1: Hallo? Hallo? Hallo?
2: Hallo, hallo, hallo.
1: Ja, ja. Er det der, Vebjørn?
2: Ja. Datt ut litt her.
1: Ja, vi datt litt ut, men nå er Vebjørn tilbake.
0: Du bare hoppa inn, Vebjørn, det er helt fantastisk. Du befinner deg nå på en jordbærgård, ikke sant?
2: Det er helt riktig, det, på en flekk. Nå skal du få høre. Og her er jeg på en, ja, skal vi... Jordbæretasje med på...
3: Ja, du kan kalle det det.
2: Jeg kaller det det. I Bø i Telemark, og du heter?
3: Jeg heter Tore Øygarden.
2: Men språket her, det er ikke typisk bødialekt. Hva er det hoveddama med pappasken der oppe på?
3: Hun knoter litt, og det høres ut som thai.
2: Det er thai?
3: Ja.
2: Ja. Så her er det nå, det er morgenstemning på, det er, hva kaller du disse? Tunneller?
3: Tunneller, ja.
2: Hvor lange er de?
3: De er 69 meter lange og 9 meter breie.
2: Og så hvor mange er det av de?
3: Vi har 10 stykker.
2: Ja, så det er et ganske stort teltanlegg med jordbærplanter. Og det ser ganske rødt og fint bortover her, selv om det er august.
3: Ja, nå er starten på andre fløsje. Så nå kommer det jordbær utover i august og langt ut i september.
2: Hva heter hun... Hva heter du? What's your name?
4: My name is Ellen.
2: Okay. You like strawberry?
4: Nei.
2: Bra. Okay. Hvor mange thailendere er det som plukker her?
3: Her er det 5 stykker.
2: Ja.
3: Vi plukker mandag, onsdag og fredag.
2: Og hvorfor er det... Hva kan du si om plukkeregenskapene til disse thailendrene?
3: Fantastisk. Ja. Kjempeflinke. Og det hadde ikke gjengi uten dem.
2: Ok, hvis vi skal ta litt sånn historie da, så var, da jeg vokste opp, så var det Senga Sengana som liksom var jordbæret. Var en annen sort også, var ikke det? Jonsok, kanskje?
3: Jonsok, mener jeg, var en stor sort, ja. Og så, ja.
2: Og så kom koronaen, og tok over en gang på 90-tallet eller noe sånt nå, helt frem til koronaen, cirka. Mm. Og hvordan jordbæret du har her nå?
3: Her inne dyrker med en sort som heter Favori.
2: Hva kan du si om Favori? Italiensk, eller?
3: Ja, vi må vel til Nederland.
2: Ja, nettopp.
3: Remonterer en sort. Det betyr at den setter blomster og gjør bær gjennom en lang sesong.
2: Ja, for nå kommer snart det du kaller...
3: Andre fløsje.
2: Det andre fløsje?
3: Ja, andre toppen, høstetoppen, ja.
2: Og da kommer det masse, andre gangen, det kommer masse røde jordbær langt, så langt auget ser nedover her.
3: Ja, det gjør det, for nå hadde vi jo en topp i juni og i starten av juli, og så er det planta roet seg litt ned, og så remonterer det og kommer igjen en ny runde.
2: Selger du veldig billig da, når det er fløsj, eller?
3: Ja.
2: Dropper prisene litt?
3: Ja, det kan bli topper, der det kan bli problemer å bli kvittet, så litt justeringer kan bli det da.
2: Hva kan du si om liksom dette jordbæret? Hva som er så bra med det?
3: Favori. Nei, det er jo en stor avling. Veldig søtt og godt bær. Høyt briksnivå.
2: Hva betyr briksnivå?
3: Sukkerinnholdet jo.
2: Og
3: litt motstandsdyktig mot sykdommer. Så du slipper å sprøyte så mye.
2: Kan ta et da? Sjekke, ta et som ser veldig rødt ut. Men det er jo en del folk nå i siste som har begynt å si at norske jordbær smaker ikke like godt som de gjorde før og sånn. Og hva sier du til de?
3: Ja, jeg har hørt det. Nei, jeg synes alle jordbær smaker godt, bare det blir plukket når det er ordentlig modent.
2: Også nederlandske?
3: Te og med.
2: Ja, nettopp. For de blir kanskje tatt litt tidlig?
3: Ofte blir de det, for de skal en lang transportvei. Så... Både tunnelbær og frilandsbær synes jeg er veldig gode, bare det må være modent.
2: Skal jeg smake det?
0: Tygges det godt her, Vebjørn?
2: Ja, den får lyst til å lukke av. Ja, god, ja.
0: Ja, var det godt?
2: Ja, veldig god. Ja, ja, ja. Veldig god. Ok, nå skal jordbærbonden få lov til å kjøre bil. Nå skal han kjøre alle disse kassene med jordbær rundt omkring i Bø og Seljord og Skien og så videre. Så skal jeg kanskje sitte her mellom jordbærrankene da, og kose meg en liten halvtime, og så kommer vi tilbake etter hvert da, med en litt uteved.
0: Ja, men så deilig. Da skal du få hygge deg med piano av Carpe Diem.
1: Nei da, vi skal ha Strawberry Fields Forever.
0: Hva hvis det da skulle være? Beklager til alle Carpe-fans.
1: Ja, ja, ja, men altså...
0: Der står det feil i manuset.
1: Jeg synes at Carpe er Norges Beatles, jeg.

Strawberry Fields Forever, og vi skal ha Reiseradions konkurranse. Det første spørsmålet vi skal begynne med rett og slett at vi skal høre litt av en liten låt.

0: Ja, her hørte dere en av bandets aller største hits, nemlig Golden Ticket, og dette bandet består I dag av Ingrid Helene Håvik og Trond Bersu. Hva heter dette bandet? Vi vil ha forbokstaven I bandnavnet.
1: Altså, den låten der så skamgod!
0: Ja, den skamgod.
1: Spørsmål 2. Vi skal inn I filmens verden, spesielt nærmest bestemt animasjonsfilmens verden. Filmen Frost kom I 2013. Frozen heter den på engelsk. Vi skal fram til navnet på en av de mest kjente figurene I denne filmen, nemlig den ja, veldig søte snømannen. Hva forbokstaven I navnet hans?
0: Og så vi I spørsmål 3. Vi skal fram til navnet på en britisk designer. Hun brakte punkstilen inn I moteverden på 70- og 80-tallet og var kjent for sitt brennende engasjement for dette miljøet. Hun levde fra 1941 til 2022, og hun spesielt kjent for sin bruk av ruter, eller tartan, som hun kalte det. Hun heter Westwood til etternavn. Hva forbokstaven I fornavnet hennes? Så for å oppsummere, vi leter altså etter forbokstaven I bandnavnet til de som har Golden Ticket. Vi leter etter forbokstaven I navnet til den søte snømannen fra filmen Frost, og vi leter etter fornavnet til den britiske designeren med etternavn Westwood, som har med å definere mye av estetikken innenfor punkverden.
1: Åh, fantastisk. Ja. Mye fornavn, mye fornavn.
0: Mye fornavn I denne runden her, altså. Og nå til et band som jeg har vært så heldig å sette flere ganger på festival, Razika.
1: Ah, synd det sommersol.

0: Syndere i sommersol med Rasika.
1: Og det renner inn med sterke festivalminner fra dere der ute. Vi har fått en melding fra Asle som skriver at hans sterkeste minne er Bob Marley and the Wailers på Hortenfestivalen
0: wow.
1: 1978. Den er vanskelig å slå.
0: Ja, den er vanskelig å slå.
1: Ja, men Sigmund, han forsøker. Han kommer med at han så U2 på Kalvøya-festivalen i 1983 og Bob Dylan på Kalvøya. Det er ganske bra det også.
0: Latterlig gøy.
1: Ja, og så har vi Tone som skriver at hun også har et ekstremværminne fra Roskilde noen år tidligere enn urinstøvåret. Hun mener at det var i 1997 hvor det regnet så tett og mye at alle gikk i gjørmehav, og en av disse kveldene så hun Pet Shop Boys spille på oransje scene. Det var en herlig kontrast, skriver hun, av å stå der i, opp til gjørma og se dette strigla hvite designbandet spille.
0: Ikke sant?
1: Dagfinn skriver at hans beste festivalminne er da Don Juan Dracula landet med helikopter på Øyafestivalen i 2005. De steg ut i hvite dresser, gikk opp på hovedscenen hvor et skolekorps ventet dem og spilte hele konserten sammen. Og de fortalte senere til intervju at de blåste hele hyra plutselig til for å kunne gi publikum den. Det høres ut som Megdi-økonomi.
0: Ja, det høres ut som Megdi-økonomi. Veldig. Vi skal lage festival.
1: Astrid skriver at verdens beste festivalopplevelse var å se Faithless på Kvartfestivalen i 1997, og det ble avsluttet med bandet Dreadzone, som sto i Kaptein Sabeltan sin skute, Den sorte dame, og spilte elektronisk dansmusikk. Jo.
0: Folk har opplevd så enormt mye kult!
1: Ja, og så kommer vi til en som har opplevd noe hvor, som jeg også har opplevd. Jeg skal se om jeg finner henne tilbake. Kanskje du kan hjelpe meg litt, Martha?
0: Å, ja, stemmer da. Ja.
1: Hvor er vi henne her?
0: Hvor er du?
1: Hvor er det din lille snik?
0: Sniken her.
1: Lille snikjente. Kanskje hun er trukket tilbake. Nei, du kan...
0: Jo, jeg fant han.
1: Ok.
0: Annelise sier, var på Kvartfestivalen i 2004, og fikk for Forest på Cumshots-konserten sitter fortsatt friskt i minne, selv om Keen skårer høyt på stemning på den festivalen. Og da sier jeg, wow, Odda, Annelise fikk med seg Fuck for Forest.
1: Jeg kan fortelle, Annelise, at du er ikke den eneste med dobbeltnavn som fikk med deg akkurat den konserten der, for da, der var jeg også, og var vitne til. Vi skal forsøke å formulere dette såpass elegant som det kan gjøres her i Reiseradioen, men det er jo da dette punkbandet The Cumshots med hovedmann Kristoffer Skau, som hadde et stunt hvor de fikk med seg noen fra en veldedighetsorganisasjon under navnet Fuck for Forest, som da rett og slett kopulerte for å sette fokus på nedhogging av regnskogen, tror jeg det var. Midt under en av disse sangene kommer da et par ut på scenen. Begge har veldig mye dreads, og de klær av seg. Og så kopulerer de da foran et enormt publikum. Det som er at dette er jo en dagtidskonsert, sånn i 4-5-tiden, hvis jeg ikke husker feil. Så det er ganske mange barnefamilier som også er der for å se på hva dette kan være. Jeg står ved siden av en far som har sin 2-3-åring på skulderen.
0: Nei.
1: Og det er ingen som helt, vi blir så sjokkert når du ser at ingen helt klarer liksom å omfavne og gjøre noe med det.
0: Ja.
1: Og min store glede var jo egentlig bare å stå og se opp på dette barnet og se på faren som står i den der kristen. Skal han nå snu seg rundt og gå og komme seg ut av det? Eller skal han bare late som at dette er vanlig og satse på at den aspirerende poden ikke helt får det med seg? Jeg husker ikke helt, det var såpass bråkt at jeg husker ikke hva som ble sagt, men på tidspunkt så ser jeg at denne 2-3-åringen lener seg ned og sier noe til faren, og så ser jeg bare at faren knekker sammen i latter. Så det var et sterkt minne å være på.
0: Altså, ja, for et... Jeg blir helt sjalu, altså. Ja, det må ha vært så kult.
1: De ble politianmeldt etterpå. Det var Kristiansand møte i Bibelbrettet, så det var mye...
0: Det er ikke greit å gjøre. Man skal jo helst ikke gjøre det der, men altså, når det er Kristoffer Skau som er vokalist, så alt kan skje med han, altså.
1: Alt kan skje.
0: For en legende.
1: Nå kommer Piano med Carpe Diem, som du hadde lyst til at vi skulle spille i sted, Martha.
0: Endelig kommer Piano med Carpe Diem.

0: Klokka er 10, og nyhetene starter med litt folkeopplysning I tilfelle SAS-streik med Katrine Nybø.
1: Ja, for hva har en egentlig krav på dersom ferien blir avlyst på grunn av streik? Partene har sittet hos riksmekleren siden klokka 10 I går førmiddag, og blir de ikke enige så kan over 500 tilsette I SAS gå ut I streik fra klokka 4 natt til I morgen. Thomas Iversen I Forbrukerrådet forklarer hva retter du som kunde har dersom det blir streik.
2: Hvis det blir streik fra I morgen tidlig klokken 4, så vil det berøre passasjerene som skal reise med SAS fra norske lufthavner eller som skal hjem. De rettighetene du har starter jo med SAS sin informasjonsplikt. De skal gi deg klar og tydelig informasjon om hva som skjer med din flyvning og presentere deg for tre alternativer. Du skal kan velge mellom å bli ombukket så snart som mulig, ombukket på et senere tidspunkt, eller å avslutte reisen og få pengene tilbake. Og I tillegg så har du rett på en standardisert kompensasjon på mellom 250 og 600 euro, litt avhengig av hvor lang flyvningen
1: Apotek over hele landet har problemer med å hente ut resepter, det stadfester apotekforeningen som opplyser at feilen funnet, og at de jobber med å rette den.
3: Hvis det helt akutt, at du må ha det på timen, for å si det sånn, så kan nok apoteket hjelpe uansett, men... Hvis man kan vente litt, så vil jeg anbefale folk å følge med på nyhetene og vente til dette systemet opp igjen, forhåpentligvis da, etter lunsj en gang.
1: Det sa kommunikasjonssjef I Apotekforeningen, Jostein Soldal. I Thailand minst 7 personer drepne og 15 såret I en skoleskyting nord for Bangkok. De drepne en lærer og flere elever opplyser styresmaktene. Den mistenkte gjerningspersonen hadde tatt sitt eget liv, ifølge det lokale politiet. En 45 år gammel mann som har vært mistenkt for et dobbeltdrap I den svenske tettstaden Brattås I 2005 blir tiltalt, opplyser påtalemakta. Han ble arrestert I april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt I etterforskningen. I juni 2005 så ble et par I 70-årene funnet drepne på en gard I Brattås utenfor byen Härnösand. Politiet sikrer da DNA fra en ukjent person på åstaden. Og I fjor så tredde det en ny lov I kraft som gjør det mulig å bruke DNA-basert slektsgransking I drapsaker. FIFA-president Gianni Infantino held fram med å få støtte fra medlemsland utenfor Europa. I natt rykket både Mexico og Argentina ut med støtte til FIFA-presidenten, og det afrikanske fotballforbundet CAF vedtok noen timer tidligere å stille seg bak den omstridde toppsjefen. Det har stormet kring Infantino etter at han foreslo å selge deler av fotball-VM til private investorer. Og det var nyhetene ved Katrine Nybø. Nå fortsetter Reiseradion her I P1.
0: Reiseradion den fortsetter, og vi skal få litt musikk til å starte time 2 med. Velkommen til du som hopper på sendingen akkurat nå.

0: en sång som finns, Odd Nordstoga. Wow, altså, og bare dialekten hans så fantastisk romantisk.
1: Ja, det vakkert. Jeg skulle ønske han var statsminister, bare sånn han kunne stå og prate med den dialekten hele tiden. Tenk hvor godt det hadde vært I verden da.
0: Ja, jeg enig I det. Vi må revurdere alt sammen ja, ja. Og gjøre han statsminister.
1: Vi skal fortsette med litt festivalminner som folk skriver om. Vi har fått en anonym innsendelse faktisk.
0: Oi!
1: Ja, ja. Skriver at beste festivalminne fra kvartfestivalen hvor White Stripes, Kaisers og David Bowie rullet opp på scenen etter hverandre. Den veldig, veldig god
0: Ja, slutt og tull ja. Det så sånn, Du kan bli sånn Åh, ja, jeg så Macklemore Men sånn, ok, men du har sett David Bowie og White Stripes Så ro deg helt ned
1: Den bra Vi Den har bra. Også fått en Skal vi se her En melding fra Sverre Som skriver at I år som I fjor Har vi deltatt på Bjørkvikfestivalen Som hvert år trekker til seg cirka 2000 deltagere Gjennom helga En flott bygd I Rakvåg Med 200 fastboende Som en utrolig festivalhelg Og stor takk til arrangørene Frank og Ståle som fikser dette. Og så dundrer Stalse på her med veldig mange emoticons. En tommel opp, en gul tommel opp, en muskelarm, noen noter, piano, trompet, saksofon, trommer, mikrofon, okay. smilende sol, og smilende smile med solbriller, og så tre soler på rad.
0: Wow, wow, wow, wow, wow, ja, ja, ja. For en emoji-melding.
1: Ja, ja, ja, den ganske flott, altså.
0: Rekker av med emojis.
1: Stian nice. Skriver at mitt største festivalminne var når utrykkingslaget mitt tok meg med fra Vesterålen, til Oslo på Tons of Rock og jeg fikk oppleve Volbeat det riktig uttalt?
0: Volbeat
1: som jeg hadde hatt lyst å se I mange, mange år, fikk tårer I øynene når de åpnet med Still Counting
0: Den så kul den
1: Jeg får et fint utviklingslag å ta med noen på det
0: Ja, men da var det veldig kjekt Og kjekt for alle sammen, altså jeg må si vi må gi oss med sitt utviklingslag der de skal liksom drita ut personen som skal gifte seg
1: ja.
0: Liksom, da synes jeg så dårlig utgangspunkt ja, det går, Ta dem med på Tons of Rock
1: Ja, ta dem med på Tons of Rock Sigbjørn skriver at beste festivalminne at da han 15 år I 1981 og på Hobbit-festivalen på Sandnes aka The Trenches Han har langt hår, Adidas, Java og militærjakke, kjøpte solo og kald Parisepizza. Vi så Stavanger-ensemble og var lykkelige og gjennomblaute. VGS-overskrift dagen etterpå. Grisevær og maratonfyll ødela visefestivalen. Vakre minner fra 1981, år etter at jeg ble født faktisk, Martha.
0: Det sant?
1: Ja, ja, det helt riktig.
0: Men altså, jeg synes, hvis det en plass du skal bli grisefull, det en visefestival.
1: Ja, det ikke det, liksom.
0: Det hører til, altså.
1: Kan man forvente noe mer enn det?
0: Jeg gleder meg sånn til nå etter denne låter som kommer neste sommer av De Lillos, for da kommer artisten Bendik

0: Det lille oss med neste sommer her I Reiseradioen med meg, Odd Magnus Williamson, og deg,
1: Martha Leivestad.
0: Og snart enda en til som vi skal få inn her. Vi så heldige å ha med oss Silje Halstensen, a.k.a. artisten Bendik, som ikke bare en fantastisk artist og reiser over og spiller og alt, men som også har jobbet og har veldig mye festivalerfaring. Du med oss, Silje?
2: Jeg med!
0: Ja.
1: Direkte fra Bergen!
2: Ja, ja, ja.
1: Fantastisk! Beste byen! Snik den inn!
2: Det veldig nærme Stord, så...
1: Ja, det sant. Jeg har vært møte I Bergen og tatt masse gode valg der borte.
2: Ja, det tror jeg på.
0: Silje, hvordan har festivalsommeren vært så langt? Har du fått spilt litt rundt, eller?
2: Jeg har fått spilt litt rundt, og så har jeg slett høysesong I august, så sommeren på ingen måte over.
1: Fantastisk.
2: Så, nei, nå det hver helg.
0: Men du har, altså din festivalerfaring begynner jo ikke med at du står på store scener og spiller, men at du jobber på dem.
2: Ja, jeg har jobbet på Øyafestivalen I 15 år, for eksempel.
0: Det sant?
1: 15 år?
2: Ja.
1: Det sant?
0: Hvilke deler av den da, overalt?
2: Det har vært litt av hvert det. Det har vært litt å passe på pressefolk og bleietelt, men de siste 10-11 årene så har jeg hentet inn reiseinformasjon til mange artister og forhandlet ridere og kost meg med det, så det liksom, jeg bare så glad I den jobben og den gjengen som jobber der da. Så det liksom, jeg har litt FOMO I år da. I år permisjon siden jeg skal spille.
0: Men det jo litt interessant dette her med ridere, altså det jo artistenes ønsker for hva de skal ha backstage og sånt nå, og der dukker det jo opp mye rart, nesten en slags tradisjon å finne på med mulig kompliserte ting. Har du noen eksempler fra Rider hvor øynbrynene dine har gått opp nord?
2: Ja, så jeg har vært borte I de der M&M'sen som skal være I en farge og så videre, men jeg synes faktisk noe av det verste de som skal ha helt økologisk utenfor sesong I Norge, da får jeg helt fnatt.
0: Ja, for det ofte sånn, vi skal frysetørkede bær som økologiske.
2: Ja, så det fantes jo alt fra Tyskland og avokadoer fra Sør-Amerika, så blir helt svett.
0: Så det går jo litt det går jo litt opp I CO2-utslipp da.
2: Dessverre, så, men de skal ha fått de prøver.
0: Jeg husker, hvis jeg ikke husker feil, var det der bandet, det Hurra Torpedo eller Gartenlosjen eller noe, som krevde at de skulle ha en punker backstage som stod og lagde lapskaus til
2: dem? Altså, men de jo drømmebandet for å få besøk.
0: Ja.
2: Ja, de og liksom honningbarna som vil ha vafler. Altså, og det har sørget for at, for jeg jobber også med ridere på festivaler I Bergen, sånn Bergenfest og Phoenix, og det har sørget for at nå lager vi vafler på backstage hele tiden, for det var så populært at vi kan ikke gi oss.
1: God stemning!
0: Så hvis du kommer, hvis du artist, unnskyld, og kommer backstage hvor det står vafler, så kan du sende en god tanke til honningbarna som liksom
2: Absolutt.
0: Har fått dette innført, ja.
2: Det mye takket være den gjengen der.
0: Men du må jo ha opplevd noe, har det vært noen dramatiske opplevelser, eller noe koko-ting du kan fortelle om, eller?
2: Ja, det jo tøysesbelagt det da.
0: Men hvis du anonymiserer artistene.
2: Men det har vært borte faktisk flere ganger at det har vært usikkert om artisten går på scenen hvis ikke de får akkurat det de vil ha.
0: Ja.
1: Wow, folk divas, altså!
2: Så det ikke så gøy.
1: Nei, det
2: men så det litt kick når det går, da.
0: Ja, når du fikser det.
2: Og når man har noe felles å irritere seg over.
0: Ja. Men hva har du på din, for du, siden du har jobbet både, altså på begge sider av bordet, så har du vel sikkert litt empati for de du forholder deg til, men har du noen ting på din rider som litt utenom det vanlige?
2: Det ikke utenom det vanlige. Vi jo en ganske stor gjeng som har flakslodd og trojka, på en måte. Men det faktisk, jeg synes det rarest, at jeg har jobbet med dette så mange år, og til og med I år jeg litt irritert på min egen rider, og jeg skal kjøpe den for andre gang I sommer nå.
0: Fordi du føler selv at den ikke spennende nok, at den for basic, liksom?
2: Den for detaljert. De beste riderne, de som sånn, drikker, og snop.
0: Ja.
1: Ja, ikke sant. Det høres ut som min rider. Jeg også kjøp på turné. Der da hvit monster har jeg liksom.
2: Den går igjen faktisk.
1: Kan du ikke fikse en hvit monster til meg? Men nå har min stage manager, hun har trukket den fra min rider, fordi at jeg driver og raper så mye. Så og alle blir så sure på meg. Så det sånn, du får ikke drikke hvit monster lenger.
0: Du får ikke med hvit monster. Du et hvit monster. Du blir et hvit monster. Ja.
1: Det har du meg, altså. Det har du meg.
0: Jeg leste rideren til det bandet Queens of the Stone Age eller noe, som hadde skrevet til arrangøren hvor det står, vi vil ha et brett Coca-Cola.
2: Ja.
0: Ikke Pepsi Max, ikke Jolly Cola, ikke Cherry Cola, ikke en lokal Coca-Cola som dere synes litt charmerende at den kjøper har laget, Coca-Cola.
2: Oh. Ja, sant.
1: Ja, strengt
2: for bra. Jeg har faktisk et festivalminne med Queens of the Stone Age.
1: Det sant?
2: Og det var, jeg var 17 år og fikk dra til Hovefestivalen, så vi tok toget fra Bodø, tog og buss fra Bodø til Arendal. Og et av bandene jeg virkelig ville se var Kaiser Chiefs, og de skulle spille etter Queens of Stonish da. Det høll regnet. Dette var 2007, det var sånn, det var skikkelig regnerekord der nede. Og jeg var ansvarlig 17-åring, og gikk og la meg for ikke bli syk.
0: Nei.
2: Så jeg lå i telt og hørte på Kaiser Chiefs, som jeg da har kjørt eller tatt tog fra Bodø til Arendal for å se.
0: I alle dager.
2: Jeg vet, det er så trist.
1: Oi, oi, oi. Dette kan ikke Odda relatere seg til i det hele tatt. Og passe på egen helse. Nei, nei, nei.
2: Som, så jeg fortsatt litt sånn bitter på Queens of Stone Age, måtte, for det var de jeg så, og ikke Kaiser Chiefs. Det er ikke som, de speil.
0: Men jeg prøver å ha to tanker i hodet samtidig. Jeg som far, for jeg har jo to døtre, jeg kjenner på at det synes jeg var veldig godt av deg at du gjorde det og passet på allmenntilstanden din. Altså, men som medmenneske tenker jeg var i alle dager.
2: Ja, ja, ja, jeg er helt enig.
0: Vi skal ha deg med utover i sendingen. Vi skal få lov til å høre en av dine fantastiske låter. Her er Solen av Bendik.

0: Da var solen av Bendik, og vi har Silje her i studio som er artisten Bendik. Det har vi da.
1: Det er meg.
0: Og Silje, du har jo nettopp lagd ditt siste album som heter Hysj.
1: Ja.
0: Og er denne solen... jeg fikk ikke til å si denne.
2: Ikke
0: stopp meg. La meg klare å si dette.
2: Skal vi si, kommer du i mål?
0: Er solen fra ditt siste album?
1: Det er det.
0: Det var en helt vanvittig låt.
1: Takk. Ja, wow. Jeg er veldig fornøyd med den.
0: Ja, den er helt konge.
1: Den er kick å spille.
0: Ja, det skjønner jeg. Den har jeg veldig lyst til å se live.
1: Ja.
0: Hvordan går det nå med albumslipp, og hvordan har det vært?
1: Det har vært veldig fint, rett og slett. Nå har jeg holdt på med dette i mange, mange, mange år.
0: Ja.
1: Og det er liksom like ubehagelig hver gang vi gir ut et album. men jeg føler det har gått over all forventning. Og så har det blitt så bra sommer. Altså, jeg tror sist jeg hadde så mange festivaler var liksom i 2016, og det er jo faktisk 10 år siden. Så det er veldig deilig, for det er jo festivaler jeg liker best å spille på. Det er så digg når vi er mange som samarbeider om å få folk til å komme. og det er bare, det er så gøy å se hele landet, og jeg skal reise til Vadsø i dag, liksom.
0: Oi, fantastisk.
1: Så
0: gøy.
1: Ja, og den festivalen jeg drømte om å spille i mange, mange år, men aldri kunnet gjort siden jeg jobbet Øya. Så det er liksom...
2: Hvilken festival, hva heter den?
1: Varangerfestivalen.
2: Ok.
0: Ok.
1: Ja, altså det kommer til å bli så bra. Så ja, nå må du bare sats på det de vil ha, så kommer vi oss tur etter.
2: Men hvis vi snakker for eksempel Solen som låt, husker du hvordan den oppstod, hvor det var da du skrev den? Er det noe tanke bak og sånt nå som vi kan få innsikt i, eller?
1: På Solen?
2: Ja.
1: Ja, den handler om krig og elendighet.
2: Ja.
1: Så det er jo kanskje litt tidlig på morgenen å begynne å forholde seg til det, men det har jo vært nyheter allerede, og det...
2: Ja, ja.
1: Så det, nei, den måtte få ut litt sinne og frustrasjon, og så... Så, men det er andre låter på albumet som er tilbake igjen til litt sånn usikker i kjærlighet og livet for øvrig.
2: Ja.
1: Så det har vært mye av det.
2: Krig og kjærlighet er jo det livet.
1: Ja, rett og slett.
2: Vi skal ta inn en liten hilsen her, Silje, fordi vi har jo spurt våre lyttere om deres sterkeste festivalminner, og det renner jo inn alt fra Bob Marley and the Wailers til nyere musikk. Men vi har fått inn en spesiell hilsen her fra Ane Torp, som skriver: «Et fantastisk festivalminne som passer godt å dele er fra Bakgårdsfestivalen 2017. Jeg hadde gledet meg stort til å høre Bendik, som min gode venn Torfinn da ikke visste helt hvem var.
1: Ja.
2: Etter konserten var han helt oppe i skyene begeistret, og nå gleder vi oss begge til å se Bendik på Parken om 2 uker.»
1: Altså, det var faktisk, den Bakgårdsfestivalen husker jeg veldig godt, fordi vi spilte, og jeg så det var flere med langt hår som kom fram for å se underveis i konserten.
2: Ja.
1: Så altså, jeg så at de ble overrasket over hva det var vi spilte.
2: Ja, ja, ja.
0: Så kult!
1: Ja, det var kjempegøy.
2: Å, så gøy da.
1: Og den parken, det er jo veldig, det siste Parkenfestivalen, og jeg var jo med på første, og da var jeg med å arrangere da, som sikkert 16-åring da, må jeg ha vært.
2: Altså, så, du har grindet og jobbet over hele spektret. Men det er jo ikke bare sanger for den gemene hop du lager. Du lager jo også, jeg kaller det nisjesanger, siden det handler om brann. Men du er jo, for du lager jo...
1: jeg skal ikke ta æren for at jeg lager brannsanger, fordi de er en enormt dyktig gjeng som gjør det. Men jeg har begynt å bidra med å lage versjoner, det har jeg.
2: Ja, ja. Nei, det er, jeg skal, du kan vel sikkert gjette hvor mitt hjerte sogner til, men jeg skal gi brann for at det er jo den beste musikkbyen i, kanskje ikke bare i Norge, men i Nord-Europa, liksom.
1: Ja, ja, ja.
2: Og det merker man jo også på supportersangene som tilhører det laget, at det er noen fader og gode ender av de låtene her.
1: Det er så mye fint.
2: Ja.
1: Ja, det er mye kjærlighet der.
2: Men en av disse låtene som er det, du har laget en ny versjon av Nystemten, er det?
1: Ja, det er med en enorm ærefrykt, for å si det mildt.
2: Ja, helsike.
1: Ja, og jeg er perfeksjonist, og jeg vil please alle, og dette sjekker av i alle bokser på at det er en utfordring.
2: Det er et godt potensial for å skuffe noen i det du går inn med.
1: Det er det, så nei, jeg jobber fortsatt med saken, men den spilles nå av før hver eneste kamp, så det er helt sinnssykt.
2: For en ære.
0: Ja, for en ære.
1: Ja, det er litt sånn peak i livet det her.
0: Ja, Skamrått.
2: Ja, den er vanskelig å toppe. Det er jo, de aller fleste fotballag har jo ofte en sang som spilles før laget skal på banen, og selv om jeg er Vålinga gutt og elsker Vålinga kjerke, så er det jo en som topper det, og det er jo Hammarbys sin Just i dag er jeg sterk, av Kenta, hvis noen av dere har hørt den. Kanskje vi kan appellere til vår produsent Fanny og høre om det går an å få hørt Just i dag er jeg sterk litt senere i sendingen. Vi får se.
0: Ok, ja, jeg tror jeg trenger å høre, for her er jeg helt ute, altså.
2: Nei, jeg skal fortelle mer om den låta hvis vi får den litt senere, men nå er det Silje i fokus.
0: Jeg må være Silje i fokus nå. Ja,
1: altså. Men du må bli med meg på kamp, jeg tror du kommer til å digge det.
2: Jeg kommer ikke til å digge laget, men jeg
1: kan digge... Nei, men
2: Martha
1: blir med. Du må bli med meg i showen.
0: Silje, jeg er med på å kjøre en brandekamp, altså.
2: Hvilket fotballag er det du...
0: Nei, vær så snill. Jeg kan ingen...
2: Ja, men har du ikke et lag? Hvis du må velge med en pistol mot hodet og barn med kolikk, hva velger du?
0: Jeg velger... det er brand, da.
2: Okay.
0: Ja, liksom, eller, ja. Det er bare fordi det er gøy å si. De er jo litt fine folk.
2: Vi skal
0: absolutt.
2: Silje, vi skal snart høre en låt du har fått plukket ut, som er Last Night av The Strokes. Den har du et minne til.
1: Ja, fordi jeg dro til Hovefestivalen. Det hovet går igjen i dag, så.
0: Ja, det gjør det. Men det var
2: veldig
1: bra.
2: Hvis dette ender opp med at du har gått og lagt deg i teltet igjen fordi du ville spare stemmen, så...
1: Nei, men den ene gangen jeg har blitt bært over et gjære. Og det var... Jeg spiste ikke og drakk ikke hele dagen for at jeg ville så gjerne se de fra første rad. Jeg har vært stor fan så lenge, kan du huske.
2: Ja.
1: Og så blir det en morspitt på allerede første låta. Så jeg begynner allerede da å miste fotfeste, og det er jo ikke noe behagelig. Så i det jeg blir bært over gjæret, og jeg da skjønner at jeg må gå bak, og nei, ikke har drukket og spist hele dagen.
2: Nei.
1: Så snur jeg meg, så ser jeg det er kompisen som har drukket hele dagen, som har lagd denne morsbiten.
0: Nei!
1: Så, ja, det var... Jeg hadde ikke bitter på, men det var jo litt trist akkurat det der også.
2: Jeg merker jo at du har en... Dette er vel andre gangen du sier jeg er ikke bitter i dette programmet, men jeg tror du har en ryggsekk full av bitterhet.
1: Det blir gode minner det også.
2: Ja.
1: Og jeg fikk Septic Strokes, og de spilte feil, og så gjorde de den samme feilen på Roskilde et par dager senere, viser det seg.
2: Okay.
1: Men jeg fikk se The Strokes spille feil. Det fantastisk. Var helt fantastisk.
0: Ja, er gøy.
2: Tusen takk for at du kom, og lykke til med resten av festivalsommeren, Silje,
1: takk.
2: Og alle som er i nærheten av et sted hvor Bendik spilles, kom dere dit og få sett det.
0: Virkelig.
2: Men husk å spise og drikke og ikke stå foran og vente her i 6 timer.
0: Nei, ikke gjør det. Nytt festivalen, Silje. Lykke
1: takk.
0: Til.
1: Takk.

0: Last Night, The Strokes. Og nå skal vi videre til reporter Vebjørn, som befinner seg i Bø, sammen med, nå håper jeg da, rånæra. Vebjørn, hører du meg?
1: Ja, kall det hva du vil. Jeg velger å kalle det UTV-entusiaster, eller mopedbil-entusiaster. Og nå står jeg også ved siden av en... Den er knøttliten bil, det er sånn mikrobil. Og så har jeg med meg, hva heter du?
2: Oskar.
1: Og du er gammel?
2: 16 år.
1: 16 år. Og hva kan du fortelle om denne knøttlille bilen foran oss? Den når meg til under skuldra, liksom.
2: Ja, nei, det er en plastikkbil. Ja. Den tåler ikke så mye. Krasjer du først, så da er det mye reparasjoner.
1: Der går toget mot Oslo, og det er altså en mopedbil, men du kikket inn, og den er litt pimpa, den her, eller?
2: Ja, den her er pimpa, den har nye felger, nye dekk, og så har den noe anlegg inne i bilen.
1: Basskasse?
2: Basskasse og noe lyd.
1: Ja.
2: Raggarplanke.
1: Raggarplanke, hva er det for noe?
2: Det er ferdigbygd lydplanke.
1: Og du sa nå liksom at jeg har inntrykk, da jeg var ung, så var det liksom moped, da var det senking og trimming, malossisett og sånt noe, bare høl i potta som gjaldt, og så var det beite, 16-åringene i Bø kjørte rundt i veldig pimpa traktorer, og nå er det mer og mer UTV og mopedbiler. Nå var det så lange ventelister på leverandørene at det kunne ta liksom et halvt år før du fikk tak i bilen din. Og hva er liksom nøkkelen, nå går vi bort til din, og det er en?
2: UTV.
1: Ja, merke?
2: Can-Am Dragster.
1: Er det beste merke, eller?
2: Ja, det vil jeg si.
1: Og hva er nøkkelen da til å få en perfekt UTV?
2: Nei, det er å senke den, gjøre den lavere, og så er det nye dekk og felger.
1: Dekk og felger er liksom det viktigste, skjønte jeg?
2: Det er ganske viktig, for det gjør utseendet. Og så er det lys, veldig viktig. Og så er det anlegget, hvordan det spiller med lyd.
1: Vi tar og setter oss inn i dette. Den er grønn av farge, litt så veldig røslig dekk. Så går døra feil vei, det er litt uvant. Dette lasteplanet, hva bruker du det til? Er det til skolesekken det, eller?
2: Nei, det er til litt av hvert. Det er skolesekk. Søppel, pant, når jeg sitter og kjører, så bare kaster jeg det rett bak. Så...
1: Ut vinduet og tilbake på planet?
2: Ut vinduet og bak på planet, så slipper jeg det her inne.
1: Og så har du bak her, så har du lager bakvegget selv, har du lært deg det?
2: Jeg lager interiør til bakvegg og tak.
1: Som du selger til kompiser og sånt også?
2: Som jeg selger til kompiser også, så lager jeg basskasser
1: også. Så har du skjønt at det er viktig å ha... Det tilhørighet, stadsnavn.
2: Ja, med noen klistremerker et eller annet. Hvis du er fra Vest-Telemark, så har du Vest-Telemark klistremerke. Eller Bø, så har du Telemark og litt forskjellig.
1: Men du måtte fjerne Telemark klistremerket ditt?
2: Ja, jeg hadde det i frontruta, men så ble jeg stoppet. Det var tydeligvis ikke lov.
1: Nettopp. Og så mange som har navnet sitt bakpå, har sett etternavnet.
2: Ja, mange som skal vise frem etternavnet sitt. Så man vet hvem som kjører.
1: Jentene, hvordan gjør de det?
2: Nei, de gjør vel det samme, men... De er ikke så veldig gode på å gjøre den fin.
1: Ok!
2: Nei, de sliter litt der, skal jeg si det.
1: Det er ofte rosa UTV-er,
2: da? Ja, men så jeg ikke preger for mye på dem, men de blir fine.
1: Ok. Hva er forskjellig pris av? Er det liksom UTV mye dyrere enn en mopedbil?
2: Ja, de er en god del dyrere. Mopedbil er ganske mye, så mye billigere enn UTV.
1: Så fortalte du om en kompis av deg som... Hvor var det han hadde kjørt med sin UTV? Var det Svinesund?
2: Han hadde kjøtt i Sverige, til Strømstad.
1: Fra Bø?
2: Fra Notodden.
1: Fra Notodden.
2: Det er nabobyen.
1: Det er mange kilometer, det er mange
2: timer. Det er en del, det er mange timer. Det er 6 timer en vei. For den går jo bare 40.
1: Ja, nettopp. Med mindre den er blodtrimmet. Men ok, da får vi fyre opp dette vidunderverket da.
2: Skal vi høre.
1: Dette er lyden av en skikkelig UTV. På med beltet. Nydelig. Hva kan du si om anlegget da? Har du gjort noe med det selv?
2: Nei, spesielt så har ikke jeg gjort så mye. Jeg har bare 4-6,5 tommer.
1: Bare?
2: Og så 2 skrikere på hver side.
1: Og i taket, der har du gjort noe spesielt, ser jeg.
2: Der er det ikke så mange som har gjort det som jeg gjør. Vent ass. Der er det stjernetak, så det har jeg laget selv. Brukte noen 4 uker på det.
1: Det er altså, for deg som ikke vet hva stjernetak er, det var meg for noen minutter siden, så er det hvordan vil du beskrive det? Det masse små lys som blinker I forskjellige farger.
2: Når du ser opp på himmelen, så det jo stjerner. Så det bare de stjernene med forskjellige farger.
1: Da kjører vi av gårde fra Bø stasjon opp over Bøgata. Nå skal jeg kjøre Bøgata opp og Bøgata ned. Martha og Odda, skal vi få en liten smak på anlegget også, eller?
3: Ja, vi vil høre.
0: Kom igjen!
3: Og så har jeg et spørsmål.
1: Ja, kjør spørsmål først.
3: Se om man har fake taxi klistremerke, eller spør om man har det.
1: Har du fake taxi klistremerke, kjenner du til det?
2: Nei, jeg har ikke noe fake taxi. Jeg tror ikke dere vet helt hva det
1: Ok, ok, ok. Skal vi utdype, Odda, eller du fornøyd
3: med skal, svaret? Jeg veldig fornøyd. Jeg vet veldig godt hva det men da vet jeg at jeg har en medsammensvoren der.
1: Han har en medsammensvoren. Ok, få høre anlegget. Nå vi I rundkjøringa. Bussen fra Skien. Hvordan musikk det det går I når du kjører?
2: Hæ?
1: Hvordan musikk det går I når du kjører?
2: Nei, det litt av hvert. Av og til så det E76, og så det... Kan det være russmusikk, svensk musikk? Det kan være alt mulig rart.
1: En ting som overrasker meg når jeg lager dokumentarer, jeg har laget noen dokumentarer om rånmiljø og sånt nå, det her voldsomme behovet for å spille så høy musikk. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, høy musikk, ja. Nei, det kjempegøy. Selv om man har tidlig tid til å gjøre noen dager etterpå, så det kjempegøy.
1: Ok, da spiller vi litt høy musikk her, så får vi se hvordan turisterne som går oppover Bøgata og ned over Bøgata reagerer. Ja, det var de kikker. Det kan jeg si.
0: Nei, vi har hørt ut som du koser deg.
1: Ja, det nå koser jeg meg. Bøgata opp og Bøgata ned, så kan jeg holde på flere timer. Jeg har gjort dette I ungdommen, og jeg synes det var veldig artig da. Men det blir, på et tidspunkt blir jeg lei, men dette synes jeg var en ny spennende doning, det må jeg innrømme.
3: Fantastisk. Tusen hjertelig takk for en herlig innkjøring I Bøgata.

0: Bøgata by night av E76, og vi skal komme oss til dagens konkurransevinner av Reiseradions sommerkonkurranse. Rita, du med oss?
1: Ja da, det
2: Hei!
0: Hallo! Hei. Rita, hvor i Norges land du hen?
1: Jeg befinner meg i Grane kommune på hytte og på, som jeg ligger på Majavatnet, helt sør i Nordland. Nesten opp mot Trøndelagsgrensen.
0: Dette Morsjøntraktene, eller?
1: Ja, det en time sør for Morsjøen.
0: Ja, riktig. Ja, ok, ja, men det den, jeg håper at jeg får satt den på kontoen, men så hyggelig at du med oss. Vi skal gå rett løs på konkurransen, og nå må du hjelpe meg litt her, Martha, med å finne tilbake til konkurransespørsmålene.
2: Ja, ikke sant? Altså, vi har jo lyst å finne ut hva forbokstaven i bandnavnet til de som synger Golden Ticket.
1: Ja, det tippet at det var High as a Kite.
2: Ja, det stemmer.
0: Riktig, da har vi en H, og i filmens verden så lette vi jo etter denne herlige snømannen fra filmen Frost, og forbokstavet til snømannen.
1: Det var O, og jeg tror det var Olaf.
2: Ja, det stemmer, og han så søt!
0: Ja, men han det fordi du ikke har møtt deg på tomannshånd. Han ikke noe hyggelig off-screen, altså. Han ganske arrogant snømann. Så var det denne britiske designeren med Westwood til etternavn, som var kjent for å ha kledd opp både Sex Pistols og andre punkere i tartan-skjørt, og så videre, og så videre.
1: Ja, jeg måtte google litt, men jeg tror det Vienne, altså V.
0: Ja,
2: Vivienne Westwood.
0: Ja, det ikke det?
2: Ja, helt ikonisk motedesigner, altså.
0: Den har vi, og da blir løsningsord i dagens konkurranse.
1: Ja, den ble til hov.
2: Hov!
0: Og det betyr at det er kjølebag, det er termometer, alt skal, gullet skal hjem, holdt jeg nesten på å si, men det skal i hvert fall sendes opp nord. Hvordan ser resten av sommeren ut da, Rita?
1: Nei, altså, vi har nå stort sett hatt overskyet og regn nesten hver dag, og det ser ut som det fortsatt på langtidsvarslet, så jeg satser på at det blir en fantastisk høst.
0: Ja. Ja. Men hva gjør du da på hytta når det regn og været utholdelig? Er det inaktiviteter å spille, eller?
1: Nei, jeg nå mest ute da. Jeg har nå vært mye på måltetur, så nå har jeg nå over 20 kilo måltet i fryseren, så det nå bra.
2: Oi,
0: da har du til.
2: Det skal vare til
0: januar, det skal det ikke det?
1: Ja. Vi er glad i måltet hele familien, så det er ofte til frokost og i helgen på hytta.
0: Helst ikke det. Jeg har ikke vært borte så mye måltet før. Jeg. Tusen takk for at du var med oss, og gratulerer med seieren. Vi skal høre Ramon med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som visst nok også handler om å plukke multer. Altså.
2: Jeg tror
0: han plukker helt til det han har fått nok.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

0: Raman, vi skal aldri gå hjem før soloppgang og festivalminnene fra dere som hører på Reiseradion renner inn. Vi har fått en fantastisk melding fra Anne som sier Ingenting slår oss gilde 1996. Bare sjekk lista over band. Jeg var bare 17 år og fikk med meg så mye bra. Blant annet Bjørk og Nick Cave. En smart måte for å komme seg opp og mengden og få sett disse her. Hun hadde et triks. De fikk nemlig store folk til å sende dem fremover over gjerde, for de så bare sprang ut. Ja, ja.
1: Oi, bra det. Ok, ok.
0: Og så har vi fått en melding fra Lisa. Hun skriver, hei, jeg som født i 1949 og vokste opp i New York, har noen fantastiske konsertopplevelser.
1: Ja, vel.
0: Hør på dette her. The Doors, The Band, Cream, Stjerne fra Tamla Motown, og så videre. Men det jeg skal nevne her var at jeg var på The Beatles-konsert på Skia stadion i august 1966.
1: Slutt og tull.
0: Vet du hva? Den, jeg føler at den vant.
1: Ja, men den vant. Ja, men kanskje toppa den i det hele tatt.
0: Altså, veldig gøy å se liksom Macklemore og Macklemore på kort, altså, men The Beatles. Så har vi en melding fra Anne-Lisbeth som skriver Mitt beste festivalminne håper jeg å få 21. august når jeg skal på min aller første festival.
1: Oi,
0: ja,
1: er det
0: Aske
1: sant?
0: Live, ja, i en alder av 58 år. Mannen min og jeg fikk festivalbilletter i bursdaggave av barna våre i Gåsøyene, og skal dra med gode venner. Vi gleder oss til å få våre aller første festivalminner. Og da er jeg veldig spent på at de kommer til å få noen av de minner du har snakket om, Martha. At de blacker ut og våkner opp dagen etterpå, ikke husker noen ting, aldri drikker jeger igjen, har...
1: Jeg kommer litt til å ha den opplevelsen.
0: Kommer litt til å få den.
1: Sjekke telefonen, ja, vi har fått med oss den låten allikevel.
0: Rett på apotek og kjøpe angrepille, og så videre, og så videre. Det blir spennende, det blir spennende. Wow.
1: Da stemmer. Ja. Det er en annen melding her som jeg ble veldig interessert i, og da, her står det. En Andreas som du gikk på VGS med, Martha, hadde fylt koppen med Bacardi Ras før Kanye West i 2011. Skulle gi en tigger noen penger på veien til konserten, endte opp med å gi billetten sin, og måtte se konserten utenfor. Usikker på om tiggeren stod blant oss inne på konserten, men håper jo da. I alle dager!
0: André Rass, da, rett og slett. En anonym skriver at vedkommende var på Månefestivalen i Fredrikstad for 10 år siden. Masse folk og god stemning. Dømdøm boys på scenen. Jeg måtte gå på do, prøvde å holde meg, men måtte kapitulere og springe av gårde. Jeg tenkte at jeg måtte løpe før den beste låta Splitte Pine kom, men det gikk som det måtte gå. Splitte Pine ble spilt mens jeg var på toalettet.
1: Nei, da er kjærlighetssorg. For en låt.
0: For en låt. Ja. Men en annen fantastisk låt er jo det at jeg og Martha har fått gleden av å bringe vårt favoritt fellesband, nemlig Storm Shanty Weather Choir.
1: Det har vi da, nesten riktig.
0: Hva, gi meg en til meg.
1: Storm Weather Shanty Choir.
0: Ja,
1: men det er vanskelig, da. Nå er vi på slutten av sendingen, og her er det lov å snuble.
0: Ja, vi snubler litt nå.
1: Vi snubler litt nå, altså.
0: Vi har fått plukke ut en låt. Vi glemte faktisk å spille i går, men vi skal... Vi skal gjøre det i dag, og vi skal til en klassiker som mange nok kjenner til, og som sikkert mange også har følt seg iblant når de har vært på festivaler. Her er Storm Weather Shanty Choir med Drunken Sailor.

0: Det var Storm Weather Shanty Choir og pluss en lokal fyllik som sang Drunken Sailor. Vi skal til Reiseradions badetemperaturer. Vi banker på, og husk at dette en, ikke bare en opplesning av temperaturer, men også en slags drikkekonkurranse. Hvis ditt sted blir nevnt, må du ta tak i det du har av kaffe, te eller annet alkoholinnhold i flytende substans, og ta en liten støyt av det. Vi begynner med Harkmarkfjorden i Agder, som har 20,1 grader, Udøy i Agder med 16 grader, Kjøvangen Brygge 18,2, Konglungøya 17,9, Høysjøen 14 grader, Oppsjø 16, Åborkjerne i innlandet 16,8, Venabu i innlandet 13,9, Bjørseth 15,8, Brandal i Møre og Romsdal 14,8, Haversand 15,4, Soløyvatnet i Nordland 15 grader, Årvoldammen i Oslo 18 grader og Vervenbukta 26 grader.
1: Wow, oppi der vil jeg ligge og duppe meg. Ja. Badedammen i Rogaland har 16 grader, Bykaja Svalbard 8 grader, Båtholmen i Telemark 17 grader, Høybakken Trøndelag 18 grader, Storvika Trøndelag 17 grader, Furuland Vestfold 17 grader, Havna Hotell og Sjøbad Vestfold 16 grader, Bauen Østfold 18 grader og Høysand Østfold 18 grader.
0: Fantastisk altså.
1: Åh, altså her det bare å hoppe ut i.
0: Men 26 grader der ute, kanskje man skulle tatt seg en liten tur ut og rett og slett kose seg litt der da.
1: Åh, jeg elsker å bade der, det er det beste jeg vet.
0: Ja, du gjør det.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Er du sånn helårsbader eller?
1: Åh, jeg prøver å være, men jeg klarer ikke å bli der. Jeg har egentlig ikke lyst til å drive og duppe meg i januar.
0: Det ikke noe å trakte etter altså.
1: Men når mai kommer, nesten sånn 1. mai, da jeg ute i.
0: Ja. Vi skal si tusen takk for følge her i Reiseradioen. Takk for at du var med oss, Marte Leivestad.
1: Og Odd Magnus Williamson, tusen takk for at jeg får lov til å gjøre Reiseradioen sammen med deg. Det er en drøm for meg.
0: Tusen takk for at jeg får gjøre det sammen med deg. Og takk for at vi får lov til å gjøre det sammen, alle dere lyttere som hører på. Og tusen milliarder takk for alle fantastiske innsendte festivalminner.

0: Og den er magisk, den kjenningen der. Tusen takk til Reiseradioen, Odd Magnus og Martha. Klokka, den har bikket 11. Jeg heter Ronny, jeg har den store gleden og æren av å få lov til å være sammen med deg på NRK P1 i 2 timer fremover. Men først, en nyhetsoversikt, og vi starter på Ullevål stadion. Katrin Nybø.
1: Ja, akkurat nå så er det et viktig styremøte i Norges fotballforbund. Der diskuterer de om de har tillit til Gianni Infantino som FIFA-president, eller ikke. De siste vekene så har det stormet rundt presidenten som har varslet at han stiller til attval neste år. President i Norges fotballforbund, Lise Klaveness, har flere ganger rettet tydelig kritikk mot Infantinos leying, også førre veke da det kom fram at FIFA ønsket å selge deler av VM til private investorer. Apotek over hele landet har problem med å hente ut resepter, det stadfester Apotekforeningen. Eli Seljeseth oppdaget at hun var tom for viktige medisiner i dag, men fikk beskjed om å smøre seg med tålmod da hun gikk innom apoteket.
2: Og så målte jeg blodtrykk i dag, og da var det ikke så bra. Jeg synes jo det var litt vanskelig nå da, og det må jo være vanskelig for de som virkelig trenger.
3: Men får det noen konsekvenser for deg?
2: Ja, når blodtrykket er veldig høyt, så kan det jo det.
3: Ja, blir du engstelig?
2: Ja, hvis jeg skal reise med det, så synes jeg det blir litt ekkelt.
1: Reporteren var Aina Beate Indreiten. Høyre leier Ine Eriksen Søreide skulder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet er uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde fram etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. Søreide mener partiet som fremleis krev drivstoffkutt er uansvarlige.
4: Det som etter hvert har utviklet seg til en slags konkurranse i kortsiktige løsninger i norsk politikk, kan vi ikke holde på med lenger. Vi er nødt til å finne varige gode løsninger som gir folk og bedrifter bedre økonomi.
1: FRP-leier Sylvi Listhaug mener at avgiftene fremdeles er for høye, og at kutt ikke bare er et krisetiltak.
5: Det som er uansvarlig er jo å ikke bidra til at folk får sitte igjen med mer av egne penger. Vi hører nå fra næringslivet at veldig mange bedrifter kan komme i en situasjon der det går over ende hvis drivstoffprisene nå går opp.
1: De rødgrønne partiene skal ha et nytt møte om drivstoffprisene i dag etter at de ikke ble enige i går. Så tenker vi med at SAS-meklingen fremleis pågår. Nå er det gått over et døgn siden partene møttes hos Riksmekleren for å forsøke å bli enige. Og blir det ikke det, så kan over 500 tilsette ta på seg streikevestene fra i morgen tidlig av. Det var nyhetene ved Katrine Nybø. Så Ronne, er du tilbake?
0: Det stemmer, Katrine. Takk skal du ha. Og Katrine er tilbake om en times tid. Akkurat nå gir både jeg og hun ordet her i radioen til Harry Styles.

på en NRK radio. Der finner du en sånn sendmelding greie og så kan du sende melding til meg, hvis du vil. Dette er ikke noe krav. Du kan også bare lene deg tilbake, slappe av og høre på radio, og så skal jeg by på litt tant, litt fjas, ganske mange vakre låter og en konkurranse, og så blir det nyheter med Katrine om en time. Altså, vi skal nå bare segle av gårde her. Det er litt sånn, for deg som har muligheten, nyt nå siste beten av sommeren, la det bare rugle av gårde. Og for deg som er på jobb, jeg skal bare prøve å være et godt lydspor. Målet med dette programmet her er enkelt og greit, at livet ditt skal bli litt hyggeligere av at radioen står på, enn det hadde vært hvis den ikke gjorde det. Det er det eneste målet jeg har, og det skal jeg jobbe knallhardt for å oppnå. Deilig å være tilbake. I går kom et slags nedverdighetens øyeblikk i mitt liv. Det var ut på ettermiddag, så kjenner jeg plutselig, og jeg har ikke merket at det har skjedd, men jeg kjøpte meg en flott ny shorts på starten av sommeren. Jeg tenkte, alle mine shorts er sletne. Jeg var jo med på dette TV-programmet Spillet, og bodde da på et tidspunkt i et hus på... Ja, hva er det snarere der? Hva heter det ute der da? Samme det. Jeg er en sånn øy med masse flotte villaer utenfor Oslo. Og så hadde jeg pakket med meg en koffert da, og så hadde jeg med meg litt shorts, for det var jo fint veier når vi var på innspilling av dette reality-programmet på TV 2. Og så på et tidspunkt så spurte jeg da min medspiller Sebastian Solberg, så sa jeg, hva er disse shortsene synes du jeg skal ta på meg i dag? Hva passer bra i dag? Og da svarte han, helt ærlig, ingen av deg, du bør først og fremst gå og kjøpe nye shorts, sa han til meg. Så da tenkte jeg, og det synes jeg er jo ærlig da, veldig ærlig, men da tenkte jeg i år skal jeg bli flott ny shorts før sommeren. Og jeg kjøpte meg en fin, en kjære lytter, en litt sånn chinos-aktig shorts, mjuk og fin, flott i stoffet. Jeg tenkte, den kan jeg surre rundt med, og kanskje spare den til når jeg skal i festlig lag. Hvis jeg skal nå på et krabbelag, eller en rekemiddag, eller et eller annet sånt noe, skal jeg ta på den shortsen. Så den har brukt lite i sommer, men i går hadde jeg noe på meg. Jeg hadde vært på et møte på jobb og tenkte, ja, ja. Og så bare merker jeg, midt i, jeg skal til å legge mitt eldste barn, og så kjenner jeg at nei, den har raknet bak midt på høyre rumpeball, har altså raknet fullstendig. I utgangen av, det er lomme der, og ved lommens ende så har jeg altså, det er spjæret da. Og det er ikke det at den shorten er så trang og stram, men der, jeg tenker at jeg har satt det på noe, eller at den har vært litt dårlig. Den er bygd svagt. Og så sa min kone, nei, det er det verste jeg har sett, det er det må du klage på. Og da tenkte jeg umiddelbart at det skulle jeg gjerne gjort, men det er jo, der kommer jo en av ulempene med å være en overvektig herre. Jeg kan ikke gå på butikken og si, se, shortsen har revnet, det må være noe feil i produksjonen. For da vet jeg at uansett hvilken butikk jeg går inn i da, så kommer den som står bak kassen til å se på meg og tenke sånn, ja, ja, riktig, ja, det er sikkert en produksjonsfeil. Så da tenkte jeg at selv om den shortsen var dyr, og jeg skulle gjerne, altså for jeg har, den var så fin, så jeg har lyst på en ny igjen. Men jeg tenkte, jeg vet ikke om jeg kan prøve å lappe den kanskje, men i går tenkte jeg, det var synd, jeg fikk bare kanskje brukt den 6 ganger, og nå er den tapt for alltid. Rakna fullstendig i høyre rumpeball, umulig å bruke via det, og jeg kommer aldri til å tørre og ha selvtilliten til å gå inn i en butikk og si at det er en produksjonsfeil. Det er dessverre den overvektige herres lodd her i livet. Men utenom deg, veldig glad. Og i dag er jeg på meg en short som passer perfekt. Og jeg er klar for å spille deilig musikk for deg i radioen. God fredag.

Donkey Boy Ambitions. Det var den store sommerlåta 2009 det. Da husker jeg at det var fullstendig, da tok det helt løst med Donkey Boy. Og dine utrolig vakre låter her altså, som en del av moderne norsk pophistorie. Du fikk Ambitions på NRK P1. God fredag. Og god fredag til Else Karin og Harald, som er altså på vei. Jeg skriver at det er hyggelig å høre på radio, det er koselig. De er på tur til Vardø i sol og flott kjørevær. Når de altså da de skal på Verangerfestivalen, skriver de. Og ønsker alle sammen en strålende helg. Og det må dere også ha, Else Karin og Harald. Kos dere på Verangerfestivalen. Håper det blir kjempefint og deilig og varmt og godt og sol og bra. Som jeg sier, hallo til Astrid. Astrid Haugland, som også hører på, og så har sendt melding i appen NRK Radio. Hun skriver at hun sitter og strikker akkurat nå, og så venter hun på at hun skal reise til Byrkjelo Camping, der hun og mannen da har altså da fast plass. Så da skal helga nytes der. Og så har hun med en ønskelåte. Ja, det må vi vente med. Men det skal vi ta litt senere, Astrid, så det er ikke helt fremmede muligheter. Men ikke akkurat nå. Men god tur på camping på Byrkjelo, eller Byrkjelona, som man kan kalle det. En flott plass i Sogn og Fjordane som på sitt vakkert, jeg tror det er vakkert, altså når sola skinner der, da er det Byrkjelona. ja. Hvis du har lyst til å si hallo, så er det hjertelig velkommen. Inboxen er åpen, NRK Radio er appen du bruker. Fredag med Ronny heter programmet jeg laget. Og akkurat nå, nydelig låt. Og så skal jeg stå på tråden til en lytter som hører på radioen din av fredag før middagen i starten av august. Hyggelig at du er med.

0: i friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Ruben og Miriam Bryant på NRK P1 på denne fredag førmiddagen, stedet hvor vi brente vår bro, fikk du i radioen, hvor jeg satt på tråden til Ingrid. Og Ingrid, hvor du på vei hen?
1: Ja, akkurat nå så sitter jeg i bilen, vi på vei til en øy som heter Smøla utenfor Kristiansund, så jeg egentlig hjemplassen min. Det ganske mange år siden jeg har vært der, og litt sånn, ja, gleder meg, og vi alltid skal være sammen med min søster og svoger og min mann. Vi skal være der en uke, og vi har da leid oss en rorbu.
0: Oi, så deilig.
1: Det skal bli fint, ja.
0: Det kommer til å bli fint, men jeg må bare spørre, for du sier det er stund siden, det er din barndomsøy, men det er stund siden du har vært der. Hvor bor du egentlig?
1: Jeg bor utenfor Drammen, ja, i Lier kommune, men jeg mistet foreldrene mine veldig tidlig. Mamma min døde, eller pappaen min døde når jeg var 14, og mammaen når jeg var 15. Det var ganske dramatisk. Og så hadde jeg da to søstre som bodde i Bergen, og derfor ble det til at jeg flyttet. Så de søstrene var noen år eldre enn meg da.
0: Ikke sant.
1: Så derfor så var det at jeg flyttet til Bergen, og har bodd i Bergen i over 50 år, og flyttet til Lier etter barn og barnebarn.
0: Ikke sant.
1: Og når vi blir pensjonister, ja.
0: Ikke sant, men da må jo bare barn og barnebarn og pensjonister være i Lier, men hva er det som er anledningen da for at du denne sommeren tenker sånn, da reiser jeg tilbake?
1: Nei, rart, jeg vet ikke. Plutselig så satt jeg og pratet i telefon med min søster, som fortsatt bor i Bergen da. Mm. Så har jeg en bror som har møtt igjen en barndomskjæreste etter at han ble enkemann.
0: Oh.
1: Og han er også på Smøla.
0: Nettopp.
1: Ja, så livet er veldig rart, vet du.
0: Og plutselig bare var det en del tilfeldighet som bare klikket på plass, og så står du der da, på vei til Smøla igjen.
1: Ja. Ja.
0: Hvordan tror du det blir denne veka på Smøla da?
1: Det ser ut til å bli mye regn.
0: ja, det er værmessig, ja, men nå tenkte jeg, hvordan det blir å oppleve Smøla igjen?
1: Ja, nei, jeg tror det blir kjekt. Jeg skal nå en tur på Veiholmen og litt sånn rundt omkring. Det blir jo litt mer modig å se igjen barndomshjemmet og sånn da.
0: Mm.
1: Men ja, og så skal jeg møte en barndomsvenninne og en kusine, og ja, så jeg tror da vi skal på en kunstutstilling, og min mann skal på traktormuseum, og det er mye vi, ja, så vi gleder oss, ja, og lager oss god mat, og vi spiser saltfiskball, vet du.
0: Ja, det må dere selvfølgelig, saltfiskball, ja, det må til, det må til. Ja, ja, men det er gjort, ja. Men det der er veldig, det er jo interessant. Jeg antar at siden det lenge siden sist at du har liksom aldri følt med noe behov, og så plutselig sitter du der på vei dit, og det er jo veldig rart hvordan livet på en måte går i sirkel da, at på et eller annet tidspunkt så tenker du sånn, jeg må tilbake.
1: Ja, ja, det er det.
0: Jeg håper, det er, ja.
1: Jeg har jo egentlig en god med litt dumme minne, sant, ifra den barndommen med foreldre som døde når jeg var ung, og,
0: ja,
1: og litt sånn, så, men nå er jeg så voksen, og ja, føler at det var kanskje på tide å ta turen.
0: Så fantastisk fint. Ja. Jeg håper det ender med å bli en skikkelig fin opplevelse for deg.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg.
1: Jeg er innstilt på det. Ja.
0: Er du innstilt på det? Ingrid, god tur, god helg, og tusen takk for praten.
1: Jo, det er veldig, veldig hyggelig at du er tilbake. Det blir nå ingen fredag uten radio, vet du.
0: Det blir ikke noe fredag uten å ha radiosending heller, så det er bra det.
1: Ja.

0: Riktig god fredag før middag, dette er NRK P1, og jeg håper det står bra til med deg som hører på, at du koser deg med radioen på i dag. Marit, gratulerer med dagen!
1: Tusen takk!
0: Du har bursdag i dag, er det lov å spørre hvor gammel du blir?
1: Ja, det er lov, det er hele 53 år.
0: Gratulerer så mye, og du feirer dagen på best mulig vis, hører jeg.
1: Ja, selvfølgelig. I bil på vei fra Østersund til Steinkjær nå.
0: Ok, og hva er det du skal til og fra, skutt og si?
1: Du, nå er vi på en liten ferietur, en liten sånn miniferie, før det starter å brake løs med jobb igjen I neste uke. Så det har vært ferie I Østersund, og så blir det Steinkjær og Steinkjær-Martnan I helga nå da.
0: Åh, hva kan du se frem til på Steinkjær-Martnan da?
1: Du, det jo det vanlige, det tivoli, det spekepølse, og det masse liv I gataen.
0: Ja, men du trenger ikke mer enn det. Tivoli og spekepølse oppskriften på en real fest.
1: Ja, det
0: Men har det vært en fin bursdag så langt, og skal du feire på den? Har du fått kake?
1: Ikke noe kake enda, men han, sjåføren min, lover at det blir, for vi passerer jo året, og der har de et veldig godt bakeri, så jeg har trua.
0: Så deilig. Ok, så det blir kake fra året. Og Steinkjær Martnan I helga, det høres ut som en plan. Og ellers, når dere nå da runder av før det braker løs med jobb og sånt igjen til veka, har det vært en fin sommer?
1: Veldig, det har det. Været har jo ikke vært det beste I Trøndelag, men vi har fått litt sol da vi dro en uke til Rodos, og så har vi bare gjort det beste ut av det likevel.
0: Ja, men ikke sant. Og så det jo, det sommer uansett vær, det sant det. Gratulerer det. Så mye med dagen, og takk for praten, Marit.
1: Tusen takk.
0: Marit må nyte sin bursdag. Hvis du har lyst til å hive deg på inboxen min, du hjertelig velkommen. Den åpen I NRK Radio, fredag med Ronny heter programmet. Det bare å fortelle meg hvordan det står til dina fredagen. Og det også der du svarer hvis du vil være med I mitt svinlotteri som går av stabelen om bare noen få minutter I radioen. En krunglete vei mot mål, men det kommer et spørsmål, og svarer du på det så kan du vinne deilig bacon. It's a

For en deilig låt fra Thomas Dybdahl. Det er jo alltid spennende å se hva som blir på en måte årets. Altså P1 står jo på, sånn som på hytta til min kones far og gjengen der. Der står alltid radioen på P1 hele sommeren, hele dagen. Fra første man står opp til siste man legger seg. Og så er det alltid spennende når man er der og sirkulerer rundt, og hva blir på en måte den låta som minner om den sommeren. Og jeg tror faktisk at det her blir årets for min del, som minner meg om sommer og slaraffenliv. Eller slaraffenliv, jeg har hatt ferie med noen på 2,5 og noen på 5 nu. Jeg er så lykkelig for at ferien er ferdig. Men det har vært hyggelig også. Og da har denne låten fra Thomas Dybdahl vært liksom det mest sånn sommerlige lydsporet. Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Du fikk den på NRK P1. Nå er det svinlotteri. Og i svinlotteriet mitt så kan du også vinne et nydelig stykke bacon. Norges meister faktisk i bacon. Men da må du svare riktig på et spørsmål som kommer på sikt. Og så må jeg bare si at hvis du er helt nylytter, så må jeg forklare at det er ikke sånn at du, altså, hvis du av en eller annen grunn ikke etter bacon, så er det både helt topp, og selvfølgelig ordner vi da en annen premie som gjør at alle kan få noe digg å spise i mitt svinlotteri hvis man vinner. Alle kan være med, alle kan svare, alle får noe som er hyggelig. Men det er svinlotteri da, et litt leik med at vi ikke kan ha vinlotteri i staten. Det skulle tatt seg ut, men bacon, det kan vi sende i posten, og du kan vinne, men det er en kronet vei mot mål. Her kommer Vekas svinlotteri. Sommeren er på hellen, og nå prater jeg akkurat om at Thomas Dybdahl sin Sunshine har varmet meg her på NRK-P1. Men spørsmålet blir jo, hva har vært den store sommerhitten? Hva er det vi har koset oss mest med musikalsk i år? Og det som kanskje har vært årets sommer, jeg lurer på om det kanskje er den her, jeg.

0: Og hvis du nå tenker sånn, hva er det her for noe, så skal du få bak historien. For 10 år siden, i 2016, så lagde da den 16 år gamle Erling Braut Haaland sammen med 2 fotballkollegas på en fotballsamling en låt og kalte seg for Flow Kings.
1: Catchling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
2: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
3: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
2: Smell opp, da.
3: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra. Kygo,
0: jo! Altså, det som skjer her, jeg bare, altså, ja, jeg skal forklare alt sammen. Jeg fikk med ro også. Ah, ja. Den låta her lagde jo da Erling og 2 venner for 10 år siden. En liten Kygo-diss der som du hørte. Kan ikke danse til Kygo, sa Erling Braut Haaland. Og så under VM nå, så plutselig dukket altså da det opp en liten video på sosiale medier fra Kygo, som har stått og tuklet litt med den låta og skrev: hvis Erling Braut Haaland skårer mål mot Brasil, så kommer jeg til å slippe den låta her. Og Erling Braut Haaland skårte jo ikke 1, men 2 mål mot Brasil. Så da slapp Kygo den låta her. Den ble en kjempehit.
4: Det ble fort en banger for å se det sånn.
0: Og det ble det. Det ble en sommerhit 2026 i Norge. Og spørsmålet er om, ja, om den har streamet blant, den er, har vært på toppen hele sommeren. Og spørsmålet er, kommer den til å være den mest strømmet sommerlåta? Det er i alle fall den låta i år med en sterkest bakhistorie da. Men så begynte jeg å tenke, hva var så den store sommerhitten da? Det året hvor da fotballguttene satt og snekkeret sammen dette her under navnet Flow Kings på hjemme på gutterommet. Det var den her. Sommeren 2016, når Erling Braut Haaland var 16,

Julie Bergan. Och låten som heter... Den ble en kjempehit sommeren 2016. Det året Erling Braut Haaland var 16. Og så begynte jeg å tenke, men gud, hva var det da som var den største sommerhitten det året Julie Bergan var 16?

Det var Glow, det med Madcon. Julie Bergan er, slik jeg har skjønt det, født i 1994. Så da var jo hun 16 år i 2010, da Madcon tok Eurovision og Norge og sommer med storm. Det var jo pausenummer når det var Eurovision-finale i Norge, ikke sant, på Fornebu der. Det var sånn der flashmob, der danset til Glow, og så danset det hele verden rundt. Vakkert øyeblikk, og Madcon var lydsporet med den her. Det ble en kjempesuksess hele sommeren etterpå. Men så begynte jeg å tenke, ok, hvis vi drar det videre da. Men hva var sommerritten det året Josef i Madcon var 16?

Los del Rio, Macarena. Hjelp meg, kom og hørte på den. Og jeg surra rundt på bilferie, satt med mine foreldre, og den låta gikk om og om igjen på radio overalt i 1996. Og det ble jo også en av de aller største hittene denne sommeren. Det var mange som konkurrerte om å bli sommerhit det året. Og faktisk, i skuggene av Macarena, så kom det en norsk sommerlåt i 1996. Den skulle senere bli en av våre aller største sommerhitser. Men den sommeren der, 1996, kom han ikke inn på hitlistene. I det hele tatt faktisk, den har vært på hitlistene senere i rikelig mån. Men det er gøy å tenke på at den sommeren gikk det ikke. For 30 år siden i år, albumet, det som heter Melis, det var ganske populært. Det lå på en 11. plass på albumlista den sommeren i juli i 1996. Det var øl, berusende ord, sommer og sol, men hvilken band og hvilken låt er det jeg skal fram til i Svinlotteriet i dag? Som kom ut i 96, ble fullstendig overskygget, og som senere først oppnådde status som kanskje en av de sterkeste sommerlåtene i landet vårt. Jeg hadde ønsket å få et musikkhint også, men du får bare dette. Så, det er heldig. Det tenker jeg holde. Hva var så det? 1996. Jeg vil ha ditt svar i appen NRK Radio. Husk å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer for å kunne vinne nydelig, nydelig bacon. Og hvis du lurer på oss, ja, hva var så den store sommerhitten året jeg var 16? Og jeg fylte 16, 2002, Elvis og Junkie XL, A Little Less Conversation.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inn i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: Gå sammen!
0: I appen NRK Radio.

0: Det var ikke meningen å krasje rett inn i den vakre avslutningen til Isa der. Men det gjorde noe, det beklager Isa og Maria Mena og deres tolkning av Bjørn Eidsvåg da, fra hver gang vi møtes, og en vakker låt blei det. Hallo Berit.
1: Hei Ronny.
0: Hei. Ja, du pakket kofferten, men skal du egentlig på ferie?
1: Ja, det gjenstår jo å se.
0: Ja, fortell. Ja.
1: Nei, altså, vi pakket koffert med håp i hjertet og lengsel til varme, så får vi se i morgen tidlig hva det blir til.
0: Ja, for dere har billetter og skal reise med SAS til Kreta.
1: Ja, vi skal reise med Apollo, og så er det jo SAS-fly som skal flyge til Kreta, så får vi se.
0: Ja, fortsatt. Ja. Hvor spennende er det å følge med på denne meklingen da?
1: Det blir det.
0: Ja. Ja, men det er en sunn innstilling til det. Jeg hører jo at jeg har ringt nordover. Hvor i landet befinner du deg?
1: Nå er det på Sortland i Vesterålen.
0: Ja, den blå byen.
1: Den blå byen.
0: Ja, og, og du lengter etter varmen. Har det vært en kald vinter? Nei, kald sommer, mener jeg.
1: Kald ja, vinter, jeg tror kanskje vi har hatt tre dager med noe som ligner sommer.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Så nå er du
1: litt
0: grann. Ja, så du er litt grann solten på å gå i shorts og ha det bra.
1: Ja, nå er vi solhungrig og varmehungrig.
0: Ikke sant? Har dere fått noe info eller noe sånn oppdatering på?
1: Vi har fått mail fra Apollo om at hvis det blir streik, så får vi beskjed, og hvis vi ikke hører noe, så skal vi bare møte opp som vanlig.
0: Ja. Mm. Uff, det er jo, jeg hørte jo nyhetene her klokka 11 at de mekla på meget overtid og at, så det er jo, håpet er jo ikke ute og så er det jo deilig med veke i sydligere strøk sånn i august før alt begynner på igjen med kaos.
1: Ja, vi får være 14 dager, så det blir veldig godt.
0: Hvor er dere skal hen da, Berit?
1: Vi skal til Rytumna.
0: Åh, flott, nyter det gode livet på Kreta. Du, jeg krysser fingrene for dere og håper at det løser seg. Det er nok, jeg håper det løser seg for dere og alle andre som eventuelt blir påvirket av en sånn streik. Og vet du hva? Jeg er optimist, Berit. Jeg sier god tur, jeg. God tur.
1: Hjertelig. Vi satser på det.
0: Ja. Og så spiller vi Coldplay på NRK P1 for Berit og alle andre og krysser fingrene. Dette er vakre Speed of Sound på NRK P1 en fredag før middag i august.

Speed of Sound etter låta. Coldplay heter bandet som ga oss den når du fikk den på NRK P1 en fredag i august. Jeg håper det står bra til med deg som hører på, at du har det fint, og så er du også hjertelig velkommen til å fortelle hvordan det står til i min inbox. NRK Radio et appen, og fredag med Ronny et program du også sender melding til, og det kom jo inn meldinger her. Jeg skal ta et par nå ifra inboxen. Så tar denne her ifra, skal vi se her. Ja, det var alltid... Der, her vet du, her er vi. Det er altså da litt en hilsen ifra Anita og Vidar som befinner seg på Osterøy, som bærer gjerne ved helse til Ellen og Helge, som altså er på vei fra Råde til Trondheim for å feire en NTNU-professor som ble 70 år. Og ikke tråkk for hardt på gasspedalen, skriver der da i en melding her til Ellen og Helge. Og da tenker jeg, sier jeg det fordi Ellen og Helge er kjent for å dra litt ekstra på, kanskje trenger å bli påminnet at det ikke er veien å gå. God tur nordover, kjør forsiktig, det gjelder til alle der ute. God tur, og lykke til med feiring, håper det blir fest og moro. Og så skal jeg ta med en melding her som er kommet inn til meg ifra, skal vi se her. Du hører på en fyr som styrer litt på radioen i dag. Men sånn er det, det er sånn er det også noen fredager. Her, ikke sant, her er meldingen er kommet inn ifra faktisk... Nei, men i alle dager, der Jon, hallo Jon, som hilser god fredag fra stranda i Protaras. Eller det er Protaras i det, det er på Kypros da. Han melder at han er på ferie med hans kjære Jeanette, og de skal tilbake til Norge på tirsdag, og må si at de savner ikke det vestlandsværet som har vært de siste to vekene hjemme. Det er nyttegode liv på Kypros på stranden der, Jon og Jeanette. Jeg håper dere nyter de siste dagene. For været blir det blir når man kommer hjem. Det er jo sånn det er, vet du. Så været det du får, det får du. Men ja, jeg kan skrive noe på det som en som har vært mye på Vestlandet i sommer. Det har vært greit med regn. Hvis du vil hive det på, er innboksen altså åpen. NRK Radio-appen du bruker for å sende melding til meg. Enten du er på Kypros eller befinner deg på Osterøy. Begge plasser er hjertelig velkommen til å sende melding. Nei, men så her, hvordan kommer snikene i radioen en fredag? Åh, for en legendarisk låt. Dette er jo Dolly Parton, selvsagt.

Susanne sitter i bilen med Steinar og skal hjem til Årdal i Sogn for å besøke sin mor, og på bilturen vil jeg gjerne høre David Bowie med Let's Dance, og den fikk deg i radioen. Vi fortsetter med ønskelåt Bonanzaen. Pernille neste måned ut. Vi holder oss i England da, når Pernille vil litt fram i tid fra David Bowies Let's Dance. Til 2013 var det vel. Her er The 1975 og episke Chocolate.

Jammin. Bob Marley på NRK P1, en riktig god fredag. Det ble den fjerde ønskelåta, og det ble fire gode, synes jeg. Ingvar ville høre Fatboy Slim and the Joker først. Og så bar det videre her. Da skal vi se her nå. Det har vært et lass med gøy. Skal vi se. Susanne, ja, ville ha David Bowie. Det var det. Ja, Susanne ville ha David Bowie, og så var det Pernille som ville ha The 1975, og til slutt nå Alexander, som så veldig gjerne ønsket seg litt Bob Marley. Boom! Der fikk vi fire. Kjempebra! Tusen takk til alle dere som bidrog inn. Det kom et lass med låter, det ble disse fire i dag. Og jeg gjør akkurat det samme igjen neste fredag, og gleder meg veldig til å se hva fire låter som dukket opp da. Men det ble dess i dag, og det var deilig. Tusen takk til alle som har sendt inn. Jeg skal ringe flere lyttere, og skal kåre en vinner av Svinlotteriet, og om ikke alt for lenge. Aller først nå, her er Bruno Mars. Her er Bruno Mars.

0: kriper i lakken. Zimmermann på NRK P1. Nydelig låt på en fredag i det førmiddag blir ettermiddag. Og jeg har stått på tråden til deg, Knut. God fredag.
1: God fredag.
0: Du har altså deltaket i mitt svinlotteri i dag.
1: Ja, samme.
0: Ja, ja. Og du, jeg var på jakt etter et band og en sommerhit. Og hva var det som gjorde at det løsnet hos deg for å huske hva det var for noe?
1: Jo, albumet med litt. Da måtte jeg være poststyrebygget.
0: Ja, og, ikke sant. Og låta?
1: Nei, det husker jeg ikke. Det kommer ut på i farten.
0: Nei, ikke sant. Men poststyrebygget er helt riktig, og det var idyll da. Med øl og brus, nord og sommer og sol, og så videre, og så videre. Husker du, du antar at du har et forhold til albumet med litt av poststyrebygget fra 1996?
1: Det har jeg jo. Det har jeg jo. Altså, det jo et band som ligger på min spilleliste, som jeg spiller litt ofte.
0: Ja, ikke sant. Husker, hva var det som gjorde at du ble fan av poststyrebygget i sitt tid, tror du, Knut?
1: Nei, det var vel alltid vært glad i norsk musikk, og det fangende musikk. Mm. Så det var det som gjorde det.
0: Hva driver du med i dag, da?
1: Du på hytta inne i Grytdalen på Oppdal, og koser meg stort. Været ikke det beste, men det alltid noe å finne på inni her.
0: Ja, og hva gjør du på en regnværs dag som i dag, da?
1: Nei, akkurat nå så gikk jeg sulla litt inn i hytta her, rydda litt, men planlagt å få en fottur ut i fjellet etter hvert.
0: Så deilig. Det høres ut som en god plan på Oppdal. Og ikke minst, så er spørsmålet, blir du lenge på hytta, eller skal du hjemme ved?
1: Nei, jeg har 14 dager ferie igjen, så jeg har planer om å være resten av ferien oppi her.
0: Da planlegger jeg for å sende noe bacon. Hvis du har bacon, du kan få noe annet, men planen er bacon, fysen på bacon.
1: Ja, og vi kjører på bacon.
0: Ja, men da skal du få noen nydelig bacon i posten, omtrent når du kommer hjem igjen fra ferie, tenker jeg, Knut. Og så må du ha tusen takk for at du svarte på konkurransen i dag.
1: Bare hyggelig, bare hyggelig.
0: Og fortsatt god sommer, og sommeren varer videre selv om været er svagt. Sånn er det. Takk, Knut, og god helg.
1: God helg.
0: Og så spiller vi Roxette i radioen. Og Knut og alle andre.

The Look, ja. Roxette på NRK P1. God fredag til deg som hører på. Jeg må bare si tusen takk til alle som har tipset, blant annet Siri som har sendt melding og foreslått at jeg kan jo se Fantasy-maskinene som ligger i NRK TV, for der er det en episode om en kirsebæremaskin. Og det som er så flaut, og det er flere som har sendt melding om at det ligger en kjempefin episode om Fantasy-maskinene med kirsebæremaskinene. Det var fordi jeg pratet med Amund i stad og fikk introduksjon til hans enorme kirsebæremaskin. Og det må jeg bare si at det her er jo da en av de gangene man møter seg selv litt i døra. Jeg sier at jeg har jo sett Fantasy-maskinen om kirsebærmaskinen 1000 ganger med mine barn. Eller det vil si, nå innser jeg jo at jeg har jo ikke sett på det. Jeg har satt det på. Jeg har satt på Fantusheimet, og så har jeg gjort noe annet. Og det er jo kanskje en vekke til meg selv, at ja, kanskje vi skal bruke litt mer tid med barna, ikke bare få på fjernsyn for deg. Jeg gjør det, altså, vi har ganske strenge barnetv-rutiner hjemme, men det viser jo bare helt åpenbart at jeg bruker tiden når de ser på barnetv på helt andre ting. Så må rydde opp etter deg, og matsøler deres, og kaoset deres, og biler som kastes vegg imellom, og yoghurt som er sølt i sofaen og hjelper meg. Men takk for tipset. Da kan jo alle som ble nysgjerrig av å høre Amund prate om den enorme kirsebærmaskinen som plukket tonnevis på minutter. Alle kan jo da sjekke ut Fantasy-maskinene. Det kan man gjøre uansett, for det er en kjempefin tv-serie, og den ligger i NRK TV. Dagens lille tips.

Lockert på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Riktig god fredag, du. Jeg håper det står bra til med deg som hører på, at det går fint, og at fredagen behandler deg pent. Jeg ser jo i inboxen at det er mye hyttekos fortsatt der ute. Det er ikke alle som har latt hverdagen begynne igjen. Det er bra, for jeg og min kone Tuva har altså da reiseradio neste veke. Den siste veka da, da er det ferdig. Altså, reiseradioen følger jo skolesesongen. Men det er jo litt spennende å ha den siste der, og mas om badetemperaturen, og kanskje mesteparten er litt sånn ferdig med det. Men i min inbox her ser det vitterlig ikke ut som alle er ferdige med det. Jeg har ganske, ja, det er jo kirsebærarbeidere og andre som jobber på gar, men utover det har jeg vel ikke sett enda en melding fra kontor. Men jeg ser mye sånn, sånn som den her for eksempel, hvis ikke jeg har rotet den vekk nå, og det har jeg ikke, for der er den med det spanske flagget på tampen. Her står det, det er Sofie som skriver: send en hilsen til Ella, mamma og pappa som er på vei og som kjører til studiestart i Bergen. Jeg og Syvert, vi kjører på vei til utveksling i Spania. God helg og hasta la vista. Så spennende. Og der er det et sett med unge mennesker på vei ut på nye eventyr, og det er jo kanskje det som er mest spennende med disse vekene her. Alle dere unge, nye, på vei opp og fram, som skal ut og starte helt nye hverdager på helt nye plasser, med helt nye tilværelser. Og hvis du hører på dette her, og er på vei til en ny tilværelse, en plass, og en ny studiestart, eller en utveksling, eller en ny hverdag, ny by, ny jobb, så bare husk at det alltid går bra etter hvert, og at de kanskje aller beste vennene, det er min erfaring for deg, aller beste vennene er kanskje ikke der du får første dag, men det er som du oppdager litt sånn utover, sånn, ja, vi har noe til felles. Ja, ja, ja. Og så er det alltid sånn, jeg føler at alltid også er sånn at du begynner med at ting er litt skummelt, og så plutselig når du skal reise derfra og er ferdig, så tenker du, men det var jo skikkelig gøy. Dette var jo helt fantastisk. Så altså, det er min lille oppfordring til alle som skal starte nye hverdager, at det kommer til å gå bra. Så god tur, og lykke til alle som skal på studiestart, og liknande, helt nye liv i emning. Det er deilig å tenke på. Ok, radio nå. Hva kan jeg by på? Kan jeg by på den her, for eksempel? Apropos, vi kan drømme oss vekk med Daydream her nå i radioen.

0: sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

Det var The Weeknd og gjengen en popular på NRK P1. Jeg måtte le litt her, fordi jeg sitter og leser meningen til Kurt. Kurt sitter på hytta i et fryktelig dårlig vær og venter på masse barn og barnebarn som skal liksom inn der på, kom på besøk. Og så skriver han, og det var bare, jeg likte så godt at det var så utrolig hardt på tampen. Sommeren på Helgeland har vært helt jævlig. Og det så, jeg bare kjenner, jeg forstår et godt Kurt, for det å være sånn, nå må du få utløp for den utrolige, sånn, kunne det ikke vært liksom litt hyggelig, bare litt sol, noe kjekt liksom, men nei da. Men det blir jo veldig hyggelig at hytta bare skal eksplodere av barn og barnebarn i dag da. Så det er, det blir bra. Kurt, tusen takk for melding til deg, og så sier vi hallo til alle andre som hører på, og jeg bare sier hallo til alle som sender melding i dag. Ja, den inboxen jeg skulle lese alle sammen, men det rekker ikke. Men tusen takk til alle som bidrar inn med ønskelåter, svar på konkurranse og generelt tant og fjas. Jeg skal begynne å pakke sammen for å ta helg. Og er på vei ut av radioen her. Men jeg som sagt, altså jeg og min kone er som sagt tilbake igjen da på radioen her. I reiseradioen fra mandag til søndag neste veke, 9-11 her på NRK 1. Og ja, jeg går rett over i mitt eget program etterpå. Så hvis du synes jeg er slitsom, så er neste fredag en veldig dårlig dag her på NRK P1 for deg. Hvis du synes selskapet er hyggelig, så er det bare å glede seg. Ok, god helg! Her er Obland, frem mot dagens!

0: Low Blonde, hot air balloon fikk du her I NRK P1.
1: Dette NRK P1.
0: Så skjedde ikke da mange hadde frykta. Det blir ingen SAS-streik I morgen. Partene kom fram til en semje etter godt over et døgn med forhandlinger, og du får siste nytt om den avverga SAS-streiken her I dagens om få minutter. Og apropos avverga eller avlyst, det ser ut til at drivstoffprisene vil stige igjen etter 1. September. Etter planen så skulle de rødgrønne møtes I dag for å diskutere prisene på diesel og bensin, men ble avlyst etter at Høyre gjorde det klart at de ikke støtta videreføring av kutt, og dermed forsvann også flertallet. Vår politiske kommentator kommer til dagens for å fortelle mer om dette her politiske drivstoffdrama. Dette her altså dagens I NRK P1. Mitt navn Ingrid Nedrebø. Klokka den har passert ett, og vi skal først få en nyhetsoversikt ved Katrine Nybø, som starter med gladnyheter om at alle som skal reise med SAS I helga.
2: Ja, for etter over et døgn med forhandling så streiken avverget. For det blir ingen SAS-streik I morgen, det varslet Fellesforbundet. De sier til NRK at de har vært samlet med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var lenge fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmene I Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som altså varte I over et døgn.
3: Kom de altså da til enighet på en, hva blir det, 25-26 timers mekling, og riksmekler sa da jeg snakket med han sist at de har faktisk sittet I mekling hele veien siden de møttes I går klokken 10, og det har vært mekling som har hatt som mål å unngå en konflikt selvfølgelig, men det har også vært en hard mekling, en mekling som har vært utfordrende for riksmeklerembetet.
2: Så reporter Tor Albert Frøsland. Styret I Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressa I formiddag. Klaveness har den siste tida blitt peket ut som en mulig kandidat for en framtidig FIFA-president.
4: Altså, vi registrerer jo disse navnene, jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt, det en registrering. Det ikke noe som tema I det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og jeg heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år, og det jo fordi det ikke noe, jeg bare svarer I front, det faktisk sånn vi jobber også. Det viktig. Vi ikke der enda.
2: Det var siste nytt fra oss I nyhetene.
0: Du skal få mer nyheter på denne her kanalen. Denne her neste nyhetstimen på P1. Først musikk fra Imagine Dragons. Her har du Believer I dagens.

0: medlemmer, altså fellesforbundets medlemmer. Og det som de konkrete detaljene I den avtalen jo grunnen for at de hadde også samme grunn som at de hadde disse forhandlingene nok en gang. Det at SAS-ansatte over tid mener at de har ligget for lavt med på lønnsnivåene og har sammenlignet seg selv med andre selskaper som Norwegian som flyr cirka like store fly og omtrent de samme rutene og sett at de ligger høyere på lønnsnivåene. Og det de har blitt enige om nå at de har fått økt flytillegget for de kabinansatte med 10%, og så skal det være en raskere vei å klatre I lønnsstigningene til SAS. Altså hvis du har ansiennitet, hvis du har jobbet en stund og har vært en del av firma over stund, så skal du få mer penger. Det skal bli raskere, og så venter vi jo fortsatt fremover med å få alle detaljene om hva vi har blitt enige om. Men dette jo det partene på forhånd uttrykte var det viktigste poenget, også å få økt lønn, og så var det andre poenget, var at de ønsket å få mer kontroll over egen arbeidshverdag. Hva detaljene rundt det også noe vi kommer til å jobbe fremover og få helt på bordet.
1: Betyr det her at flytrafikken går som normalt I morgen og at alle fly på plass?
0: Ja, vi kunne jo erfare og se at de var veldig letta, de som hadde vært I forhandlingene. Fordi nå skal flyene gå som normalt, og på Gardermoen så de som har planlagt reiser til utlandet eller innlands kan nok forvente at flyene skal gå som planlagt, og det var jo også et poeng som alle de vi snakket med som har vært I forhandlingene på Fellesforbundet, Parat, SAS og Riksmekleren tok opp, nettopp at det har vært veldig overhengende for dem, at de tenkte på flypassasjerene hele veien, og at det var nettopp derfor de også jobbet og satt så mye på overtid.
1: I juni så var jo partene egentlig samlet om en avtale, men så ble ikke den avtalen godtatt av de tilsette. Nå har det jo blitt samlet, men hva sier partene selv om resultatet?
0: Partene virker å være veldig fornøyde. Vi spurte jo de fellesforbundene og Parat da de kom ut for en liten pressekonferanse, om de tror, fordi det som skjer nå at det skal være enda en uravstemning, det som det forankret hos de som har vært forhandlet, at det skal gå gjennom de kabinansatte hos SAS først, og de sier at med denne avtalen så har de troa på at dette kommer til å gå gjennom på uravstemningen, og at man slipper en ny runde. Og så sier jo SAS at det har vært veldig krevende, og at de har strukket seg veldig langt for å kunne motpartens krav. Det jo en bransje med veldig små marginer, og hvor prisene veldig presset ned, så det å gi økte lønnstillegg og øke lønnen har jo sittet langt inne, kan det virke som, hos SAS, men mente jo at det var helt nødvendig, slik at flyene skulle kunne gå på Gardermoen I morgen tidlig.
1: Og utover I august så det flere aktører innan flytrafikken som skal mekle. Betyr det at flypassasjerer må være forberedt på at det kan bli andre streiker fremover?
0: Man vet jo aldri helt hvordan det kommer til å gå med slike forhandlinger, og akkurat med SAS så har man jo hatt flere streiker de siste årene med tanke på disse lønnstilleggene. Men det pleier jo ikke I Norge å bli streik I disse forhandlingene, så man kan jo håpe at det ikke blir det. Men så lenge det forhandlinger og det ting å bli enige om og ting man uenige om, så det selvfølgelig alltid en liten overhengende sannsynlighet for at det kan skje.
1: Takk skal du ha, reporter Karvan Noradin Ali. Det blir altså ingen streik blant de kabintilsette I SAS fra I natt. Partene ble samlet for cirka en time siden. Mer musikk nå på P1. Her

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

0: Camilla North, som du her I dagens og NRK P1. Det ble ikke et nytt møte om bensin- og dieselprisene I dag. Arbeiderpartiet sin finanspolitiske talsmann, Tuva Moflag, sa I formiddag at de rødgrønne har snakket sammen og mener at det ikke behov for det avtalte møtet I dag. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sier Høyre punkterte det hele.
1: Det ble stortingsflertall I går kveld, når Høyre sa at de ønsket å øke avgiftet. Da sikret de at Arbeiderpartiet og NDG fikk flertall for sitt ståsted, og det var særdeles uklokt.
0: Arbeiderpartiet møtte samarbeidspartiet I går og skulle møtes igjen I dag, men sånn var det altså ikke. Tone Sofie Aglen, du politisk kommentator her I NRK. Betyr det nå da altså at det blir dyrere å fylle bilen på bensinstasjonen fra 1. september?
2: Ja, nå skal jeg være varsom med å spå hva som blir bensinpris fremover, men den utgjør jo noen kroner av den avgiften, så mest sannsynlig så vil den jo bli litt dyrere, men det jo fordi politikerne mener at det nå ikke ekstraordinære høye bensinpriser, men mer enn normal tilstand.
0: Ja, hva egentlig som har skjedd her?
2: Ja, hvor skal man begynne? Nei, når man vedtok å kutte disse avgiftene, så skulle jo det bare skje I en periode. På grunn av urolighetene I Midtøsten, så ble det veldig høye priser. Så lå det liksom litt der en liten klausul da, om at hvis det ikke var normalisert, så kunne det forlenges. Så har det vært ganske ulikt syn om det urolige tider fortsatt, og hva som en normal bensinpris. Men nå ble det altså klart I går da, at det ikke et flertall for å forlenge utover 1. september.
0: Ja, og siden det rødgrønne sitt møte I går, så har jo Høyre gått ut med at de ikke vil støtte dette her med å forlenge avgiftskuttet på diesel og bensin. Hva sier du om hva som skjer innad I Høyre?
2: Det kan jo virke som at de nå har bestemt seg for hvilken fot de skal stå på, for det var jo Høyre som åpnet for å være med på dette avgiftskuttet, som gjorde at det faktisk ble et flertall, og mange synes det var litt sånn utypisk Høyre, så har det nok vært veldig ulike stemmer I Høyre som mener dette den veien vi skal gå. Det viktig å kutte avgiftene både midlertidig og kanskje også permanent, mens andre mener at her det markedet som må styre. Vi må heller prioritere skattelettelse og sånne klassiske Høyre-saker. Så det blir nok tolket litt som at Høyre kanskje har finnet ut hvem de skal være, og ikke minst at de ikke ønsker mer diskusjon om Høyre et hopp- og sprettparti som vingler I det her spørsmålet.
0: Denne her drivstoffsaken død nå?
2: Det tror jeg vil avhenge veldig av prisbildet fremover. Skulle det skje et eller annet som gjør at prisen stiger veldig, så tror jeg nok at det finnes nok av politikere, ikke minst I Senterpartiet og FRP, som vil holde den saken varm. Men hvis det normaliserer seg, så har det vært for vanskelig for å se for seg at det blir noe omkamp på kort sikt.
0: Hvem det velgerne kommer til å klandre for utfallet av dette her?
2: ja, det Et godt spørsmål, det jo gjerne dem som styrer da, som får kjeft og skylda når velgerne misfornøyd, så det nok fort at det Arbeiderpartiet som man da ser mot, men så spørs det om FRP og Senterpartiet som har kjempet mest for dette her, om de får noe gevinst av denne saken, at de I det minste har prøvd å kjempe bensin- og dieselbileiernes sak.
0: Ja, takk for at du var med oss og forklarte I dagens Tone Sofie Aglen, politisk kommentator her I NRK.

0: Skotske Biffy Clyro, et band som har spilt I Norge mange ganger der. Many of Horror fra 2009 fikk du altså her nå på NRK P1.
1: Dette Dagens på NRK P1.
0: Vi skal holde oss litt I musikkens verden, for DDE trekker nå søknaden om pengestøtte fra norske kommuner. For noen dager siden så ble det jo kjent at Trønderbandet har sendt ut brev til alle kommuner som ligger langs E6 for å be dem om 10 000 kroner hver. Pengene skulle altså brukes til å lage en ny musikkvideo til den kjente låta E6 som har 30 års jubileum I år. Men nå har de altså ombestemt seg ifølge Moss Avis. De skal betale videoen sin selv. Kommunene som allerede har bidratt med penger skal få deg tilbake, opplyser vokalist Bjarne Brøndbo. Og vi skal nå ta en titt på været denne her fredagen 7. august. På Spitsbergen går det mot lettere vær med stort sett opphold ut dagen. Longyearbyen får rundt 5 grader. I Troms og Finnmark blir det litt varierende skydekke, noe sol, men også noen spredte regnbyger ut på dagen. Hovedsakelig I indre strøk av Troms og på vidda. Det blir noen tåkeskyer nord I Finnmark, og Kirkenes får 16 grader, Tromsø får 15. Lofoten og Vesterålen får fortsatt stort sett oppholdsveier, mens regn og regnbyger sørover I Nordland trekker nordover mot Ofoten utover dagen. Harstad får 14 grader, Bodø 12 og Mo I Rana 13 grader. I Trøndelag og på Vestlandet går det mot færre byger og lettere veier utover dagen, og det kan også bli noen gløtt av sol. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16 grader. På Sør- og Østlandet blir det opphold og stedvis sol, men kan hende det kommer enkelte byger på Østlandet, hovedsakelig nord I Oslo. Kristiansand og Oslo får 21 grader, og Lillehammer får 20 grader. Og du får alle detaljene om været akkurat der du på yr.no. Mer musikk nå fra norske Bernhoft. Everyone's a stranger får du mens klokka tikker mot 13:30.

0: Banoft i NRK P1 Everyone's a Stranger. Vi har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sier president i Norges fotballforbund Lise Klaveness. For et par timer siden møtte hun pressa på Ullevål stadion etter et styremøte i forbundet i går.
1: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå. Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: De siste vekene har jo da virkelig stormet rundt FIFA-presidenten, først etter omgjøring av et rødt kort under VM, og så etter forslag om å selge VM-rettene til private investorer. Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva tenker du om at NFF nå erklærer mistillit mot Infantino?
2: Nei, det er jo et veldig tydelig signal. De har åpenbart heller ikke oppfattet at FIFA-president Infantino er interessert i å komme hverken Norge eller de andre europeiske landene i møte på noe som helst vis. Så da kom jo først det europeiske fotballforbundet med en bekreftelse i går på at de kommer til å ville boykotte VM uansett, hvis ikke ting endrer seg. Og så var jo da også Lise Klaveness, som du sa, veldig tydelig på at det er kun én ting som gjelder hvis man skal komme seg ut av denne floka, og det er at Infantino trer til side, og så må man prøve å stokke korta på nytt.
0: Og NFF sier jo at de har lyst til å sende inn en ny klage til FIFA sin etiske komité. Hva går den ut på?
2: Nei, altså det er mange ting man har lyst til å ta opp, og det er jo en del ting de har tatt opp allerede, blant annet når det gjelder denne fredsprisen som dukket opp fra det store intet like før jul. Det er dette røde kortet til en av de amerikanske spillerne under VM som ble gjort betinget, hadde jeg nær sagt, etter at president Trump ringte til Infantino. Så er det ikke minst prosessen i forkant av dette forslaget om å selge ut rettigheter til private. Det er jo prosessene og den manglende involveringen og informasjonen til noen som helst egentlig, og dette er jo en medlemsorganisasjon i hvert fall på papiret, og når ingen er involvert så kommer frustrasjonene. De var store allerede før det siste forslaget, nå er de så store at man åpenbart ikke orker mer. Og så er det jo, ikke sant, et brev som man sier man har mottatt, og de får jo ikke svar på de klagene de har kommet med til nå, så det er jo et ikke ubetydelig snev av frustrasjon hos Norges fotballforbund her også, fordi de vil gjøre noe, men det er ikke så enkelt å få gjort noe.
0: Hvor stor sannsynlighet er det for at Infantino faktisk må gå, tror du?
2: Nei, du, den føles faktisk ganske mye mindre allerede nå enn bare for et par dager siden. Jeg skal ikke si det føles så godt å si det, men Infantino har på et vis konsolidert. Han har tatt nok telefoner til at han i hvert fall utad fremstår som ganske så selvsikker igjen. Begynte å true i går med at de som sier noe negativt fremover må bare forvente seg konsekvenser. I natt så kom høres kanskje ikke så mye ut, men det meksikanske forbundet sa at de støtter Infantino, og Meksiko er et av de landene i det nordamerikanske forbundet som var veldig negative til forslag om å selge rettigheter. Så har man jo egentlig forutsatt at alle de landene som var med der også kom til å ville bytte ut Infantino, men når de signaliserer at de er ikke interessert igjen nå, så får man jo ikke akkurat den medvinden som man håpte man skulle ha mer av for de som ønsker å få en endring nå.
0: Den siste tida har jo Lise Klaveness også blitt peket på som mulig arvtaker som FIFA-president, og vi skal høre hva hun selv sier om akkurat dette.
1: Altså, vi registrerer jo disse navnene, jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt, det er en registrering. Det er ikke noe som er tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og er heller ikke klare for det.
0: Ja, vi er ikke klare for det, sier Klaveness. Hva tror du, Jan Petter, hun legger da?
2: Jeg tror de tenker at de må, altså håpet for de europeiske landene jo å få Infantino til å trekke seg, at presset skal bli så stort, kanskje også innenfra i FIFA-organisasjonen, at han føler at situasjonen uholdbar. Fordi da slipper man hele den debatten rundt, skal det være en europeer, kan det være en kvinne, bør det heller være en amerikaner eller en asiat for å kunne få med seg flere land på det. Og det ikke sikkert engang de rekker å komme opp med en god kandidat før 18. november. Jeg tror de føler at det er et fokus som de ikke tjent med akkurat nå, å begynne å snakke navn, og så vet jo Lise Klaveness like godt som alle andre, at det jo en anerkjennelse av den jobben hun og fotballforbundet har gjort, at hun i det hele tatt nevnes, men jeg skjønner at hun ikke vil ha det fokuset, men bare en registrering det nok egentlig ikke.
0: Norges fotballforbund har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sa Norges sin fotballpresident Lise Klaveness på en presskonferanse tidligere i dag. Takk for at du var med i dagens og forklarte mer om dette her, sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt. Mer musikk på kanalen nå. Dagny, hun ligger klar med Sest La Vie.

Dagny Sela, vi her i NRK PN. Egentlig en sang som kanskje kunne passe godt på catwalken. Passer ganske bra for straks så skal vi til moteveka I København. Der det altså det skandinaviske som gjelder. Da skal vi høre mer om etter mer musikk fra Talking Heads, Road to Nowhere. Well,

0: Power var da Talking Heads sang til oss her I NRK P1 og fra amerikansk rock på 80-tallet så skal vi bevege oss til glitter, glamour, modeller og for noen kanskje merkelige kreasjoner på catwalken. Nå skal vi altså til hovedstaden I Danmark hvor motebransjen denne veka har vært samlet til København Fashion Week. Det 20. Året moteveka blir arrangert I byen som har blitt omtalet som verdens femte største moteby av The Guardian. Men hvordan har København greid å bli en av de mest innflytelsesrike motebyene I verden? Marte Ytrehauge, du journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, og du befinner deg I nettopp Kongsby, hvor du har dekt moteveka. Hvordan skiler moteveka I København seg fra de andre store som til dømes Paris og New York?
1: Du, det er helt bevisst at jeg velger å dra til København og ikke Paris og New York. Det handler vel egentlig først og fremst om at det kanskje litt mindre glamorøst, så litt mer hverdagsmote. Vi ser liksom at her kan vi hente mye inspirasjon fra hvordan vi faktisk kommer til å kle oss. Det er mye lekende outfits, og det mye personlighet under København Fashion Week, både på catwalken og I gatebildet. Så det ekstremt gøy å få være I København.
0: Det populære motorvekket?
1: Vet du hva, det, spesielt I år, jeg har aldri opplevd at det har vært så mye trykk. Jeg har møtt folk fra hele verden. Jeg møtte ei fra Ecuador, jeg møtte ei fra Brasil, jeg møtte ei fra Tyskland. Altså, det sånn, det har aldri vært mer folk. Og jeg kjenner det på hotellene fullbooket, showen vanskeligere enn noen gang å få komme på, og det er så mye liv I gatene, og det utrolig populært og veldig gøy å se hvordan København posisjonerer seg I under motuken.
0: Og noe av grunnen til denne her populariteten forklarer flere med en økende interesse for Skandinavia. Folk over hele verden har blitt fascinerte av livsstilen og klesstilen til de norske landene. Og på TikTok har emneknaggen Scandi Girl, altså Skandijente, eksplodert med over 30 millioner visninger fra folk over hele verden.
2: How to dress like a Scandinavian girl. First, put on a pair of linen shorts or pants.
3: I like Scandi Girl and this is how I dress for school.
4: POV, you want to dress like a Scandinavian girl this spring. It's giving light, minimal, but not boring.
5: Scandinavian girls don't care about how you look. They care about how you dress.
0: Ja, Marte Ytrehauge, hvordan merker du din her interesse for Skandinavia på moteveka?
1: Du, vet du hva? Det er mye... Altså, det at det så mye trykk og at det så mye folk jo fordi folk interessert I å få med seg trendene for skandinavisk mote. Så det å på en måte være de første som får lov til å se hva som kommer, nå var det SS27 vi fikk se, altså Summer Spring kolleksjonen I 2027. Så det at folk så interessert I den skandinaviske moten og at det så høyt trykk, det jo veldig fint å se. Jeg tror det handler om kanskje spesielt at I København så det er litt mer neppe, det leken som jeg nevnte I stad, det er fine folk overalt, og ja, nei, det er altså, de trendene vi ser også, det kan jeg jo nevne at det er frynser, det romantiske blonder, det sporty som møter femi, altså det er så mye gøy å se, og det ikke rart at dette blir en inspirasjonskilde da, for mange.
0: Moteveka I København jo også kjent for å ha et strengt fokus på bærekraft. Designere må oppfylle 18 miljøkrav for å kunne vise frem kleene sine på catwalken. Hvordan kommer det til uttrykk?
1: Ja, du, akkurat det har jeg vært litt sånn I tenkeboksen på. Jeg vet jo at disse kravene eksisterer, og jeg vet at det et fokus som jeg synes København har... Altså, de har valgt å sette dette kravet, som mer enn mange andre har gjort, og jeg tror det veldig mye som genuint med det, men, og absolutt et steg I riktig retning, men jeg klarer på en måte ikke å konkret se det med øyet, men så vet jeg at mange av kolleksjonene laget med for eksempel rest stoff, eller at de har laget på en mer miljøvennlig måte. Men dette jo ting jeg blir fortalt i ettertid. Så jeg sliter litt med å sette fingeren på hvordan jeg kan se det sånn i praksis.
0: Ja, for ikke det litt ironisk med fokus på bærekraften når det motveker med høyt fokus på det nye og det som kommer neste sesong i seg selv ikke så veldig bærekraftig?
1: Det jo akkurat det, for ingen motuker 100% bærekraftig. Det handler om å lansere nye kolleksjoner og vise nye kolleksjoner. Men det København gjør i hvert fall å ta et steg i riktig retning.
0: Og om et par veker så ruller Norge sin egen moteveke, Oslo Runway, i gang her hjemme. Hvordan er Oslo sine sjanser til å være en lik stor moteby som København, tror du?
1: Du, jeg tror egentlig at vi i Norge ikke burde fokusere på å kopiere eller bli det som København er. Jeg synes jo at vår styrke ligger i altså det de norske designerne leverer. Da. Det er funksjonelt design, det er mye naturmaterialer, det er en tydelig identitet. Og det, altså, bare ved å ha fokus på det vi er gode på, så er jeg sikker på at veldig mange flere kommer til å få øynene opp for det etter hvert. Akkurat nå så er kanskje ikke Oslo Runway så stort med tanke på at folk flyr fra Ecuador, men jeg er helt sikker på at fortsetter vi å holde rett fokus, da, så vil Oslo Runway også kunne markere seg til en viss grad i motebildet.
0: Ja, takk, journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, Marte Ytterhauge, som var med oss fra den siste dagen av moteveka i København. Nå musikk fra Alex Warren, her Ordinary.

musikk ifra Alex Warren, Ordinary. Vi skal få mer musikk ifra deg. Jeg tror vi så sist på VM-finalen I fotball. Coldplay, da de spilte med Shakira og Madonna en hel gjeng. Nå skal du få Every Teardrop is a Waterfall her på P1.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, sista låt ut i dagens, den här första fredagen i august, och de som har lagat då du fick höra den sista timmen är Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik. Ansvarig för sändningen var Anniken Sande Krøvel, och i studio var Ingrid Nedrebø. Vi i dagens önskar alla en riktigt så god helg när den tid kommer. Men nu är klockan 14 och det är tid för nyheter. Katrine Nybø, och det handlar om den avverga strejken i SAS.
1: Ja, de som ska resa i helga kan puste lätta ut. För det blir ingen SAS-strejk i morgon, det varslar Fellesforbundet. Det säger till NRK att de har blivit enige med NHO Luftfart och SAS om en tilläggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsatte i SAS etter at medlemmene i Fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere i sommer. I går møttes partene for nye samtaler som ble i over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukker en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også i tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer i kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder i Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker i norsk politikk. Partiet er uenige om kuttet i drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis er for høye, at det ikke bare er et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange i Høyre har nok vært litt i tvil om hun har liksom det som skal til for å være Høyre-leder, at hun kanskje er litt fordannet, opptatt av utenrikspolitikk, men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det er mot en særdeles streven debattant som Sylvi Listhaug er.
1: Det sa politisk kommentator i NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. september, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene i dag. Kuttet ble innført i vår som følge av prisauken i kjølvattnet av krigen i Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene i denne omgang fikk du av Katrine Nybø.

Det føles nesten som starten på et norskspill med Berlins Take My Breath Away. Men festen så vidt I gang. Fredagsfesten hos oss I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Britt Bøysen, Andreas Jakobsen Måvik og Marianne Åkerman leder an og lover stor variasjon temamessig. Og jeg tenker at det sånn en god fest skal være. At det liksom dreier seg om mye forskjellig. Mange forskjellige samtaleemner. Vi skal til jordbæråkeren I Bø. Vi skal til kommunens fjerning av den mye omtrykken.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. Dette var Ramon. Håper jeg sang inni der. Vi skal aldri gå hjem før solnedgang. Men altså, det blir jo det blir tidlig, da er festen fort over. Sånn kan det ikke være. Og soloppgang var det. Hei, Andreas.
1: Hei, Marianne. Ja, det blir litt sent hvis jeg skal vente så lenge, altså.
0: Ja, for din del nå, ja. Sånn hjem fra jobb, ja. Det hadde tatt lang tid. Nei, du skal få slippe unna før det, helt klart. Men du skal levere før det. Så hva skal du levere i dag?
1: I dag så skal jeg ta turen til Kirkens Bymisjon i Tønsberg, hvor de holder på å samle inn sekker nå før skolestart, for det er jo mange som ikke har råd til å kjøpe seg en ny skolesekk. Så skal jeg se hvor nærme de er målet sitt på 600 sekker, som er målet. Så gleder jeg meg til å se et hav av ulike farger der. Kanskje jeg skal bade i sekker.
0: Ja, ja, men du har mer på planen, vet jeg.
1: Det skal jeg. Jeg skal teste ut og bli med på en helt ny idrett i dag, nemlig noe som heter calisthenics, eller street workout, som det også blir kalt.
0: Ja, det var det jeg kalte NM i utendørs treningsapparater.
1: Ja, nettopp. Det er et godt norsk navn. Jeg skal kaste den i potten etterpå til
0: det. Ja, det er bra.
1: Så jeg vet veldig lite om hvordan den sporten her fungerer, men NM skal det være borte i Tønsberg. Så jeg gleder meg til å høre litt mer om det, og om de gleder seg da.
0: Mm. Og se om du kan få prøvd litt da, av de forskjellige aktivitetene. Ja, ja. Utfordringen er nå lagt, Andreas.
1: Jeg skal prøve å ta den.
0: Lykke til! Lykke til!

0: Ole Børr er det som har sunget Echo Chamber. 2299 personer følger Caroline Erdal Stoli på veien fra Tønsberg til Valencia I Spania. Ikke fysisk vel å merke, men på Instagram-kontoen Caro Sykler. Tidligere I uka så fortalte vi om den 26 år gamle ingeniøren som har bestemt seg for å sykle 300 mil og samtidig samle penger til Norsk Luftambulanse. Dette en takk for hjelpen da hun brakk beinet og måtte bli hentet av redningshelikopter på Gaustatoppen for 3 år siden. Jeg snakket med henne I går ettermiddag på tampen av en lang dag på sykkelsetet, og da var hun ikke helt sikker på hvor hun var.
1: Akkurat nå så jeg et eller annet sted mellom Bremen og Münster I Tyskland. Ja. Så jeg sitter I et busskur midt I skogen.
0: Hvordan har sykkelturen gått så langt da?
1: Du, den har egentlig gått over all forventning. Den startet litt hard. Jeg hadde en ganske hard andre etappe på 180 kilometer, som ganske mye lengre enn det jeg noensinne har syklet før. Så etter det så var kroppen ganske mørbanket, egentlig. Men så har det gått seg til. Prøver å sykle relativt rolig, sånn at jeg ikke tar meg ut alt for mye.
0: Mm. Ja, for hva krever dette mest av hodet ditt eller kroppen din?
1: Absolutt hodet. Selvfølgelig kroppen, man merker jo det på kroppen også. Nå har jeg jo ikke trent meg opp til denne turen. Frem til turen så har jeg hatt kanskje 2 sykkeløkter I uka. Ikke sant? Og det jo egentlig ikke nok for å skulle gjennomføre en tur som det her. Men det å stå opp kjempetidlig hver dag og vite at du skal sitte på det sykkelsetet, som ikke det mest behagelige å sitte på heller, I 6 til ja, kanskje 10 timer da, før du ferdig, jo selvfølgelig tungt mentalt.
0: Du en grenseløs optimist som legger ut på en sånn tur som dette her, uten å, liksom, som du sier, uten å ha trent deg opp?
1: Ja, jeg jo kanskje det. Det jo kanskje ikke så mange som hadde begitt seg ut på en tur som det her. Bestemte meg jo for å gjennomføre denne turen her 1. juli. Så det nok ikke så mange som hadde begitt seg ut på det så fort. Da.
0: Men har du hatt noe trøbbel underveis, eller har det gått greit sånn ellers?
1: Litt trøbbel har jeg hatt. Jeg hadde litt trøbbel med giret på sykkelen, framgiret, som egentlig røk et par uker før, altså vajeren da på giret, røk et par uker før jeg skulle på tur, så fikk jeg fiksa den. Og så det sånn at når du har byttet vajeren, så skal du helst etterstramme den også. Så den hadde da blitt litt løs, og var veldig usikker på hvordan jeg skulle ordne det her, for jeg ikke noe flink til å mekke på sykkel. Men heldigvis da ved hjelp av både litt research selv, men også hjelp fra de som følger meg på Instagram, så klarte jeg å få strammet den vajeren. Så nå går giret, altså giret har aldri vært så bra som det nå, så det helt nydelig.
0: Det sånn rundt 2300 som følger deg på Instagram, eller kanskje det har blitt enda flere nå, men hvordan responsen da, i tillegg til at du får hjelp, tydeligvis?
1: Responsen kjempebra. Jeg har jo lyst til å potensielt inspirere andre til å gjøre ting som de kanskje ikke tror mulig å gjennomføre. I tillegg så det jo utrolig bra med den fine oppmerksomheten med tanke på spleisen jeg har startet. At den får litt mer oppmerksomhet jo helt nydelig.
0: Ja, for du samler altså inn penger til Norsk Luftambulanse. Det ikke noe vanlig ferietur dette her. Hvordan går spleisen?
1: Spleisen går jo kjempebra. Veldig mye bedre enn forventet den også. Så det utrolig kult. Og da jeg satt meg ned og skulle lage denne spleisen, så vurderte jeg å sette grensa på spleisen til 20 000. Og det vi jo langt forbi allerede. Så det kjempekult, og det også en stor motivasjon til å fortsette.
0: Vi oppfordrer folk til å følge deg på Caro Sykler, og komme med oppmuntrende heiarop, så at du får enda mer inspirasjon.
1: Ja, det må dere gjøre. Det hjelper veldig på.
0: Du kan følge Caroline på Instagram-kontoen som også heter Karo Sykler, med K da, Karo Sykler, 2347 nå. La deg inspirere til å gjøre noe du ikke helt har trua på at du kan klare, kanskje, muligens. Taylor Swift nå. Dette The Fate av Ophelia.

0: Swifties tidlig med for at jeg kuttet pitt litt grann I Taylor Swift's The Fate of Ophelia. Jeg må nemlig innom å si at det blir jo strekkoder og lett også I dag da. Det var så gøy I går å få innblikk I hverdagen deres. Altså, sånn oppsummert da, så var torsdagen preget av klesvask, husvask, hengekøyhvil, shopping, hverdagssysler rett og slett. Mye mat og drikke sånn på ettermiddagen. Og da lurer jeg på, hva gjør du I dag da, på fredag? Grip tak I det du har for hånd, og så sjekker du strekkoden på det, og så sender du meg de tre siste tallene I koden. Jeg har gjort det samme, og den av dere som kommer nærmest mitt tall, stikker av med en splitter ny radio, før klokka blir fem. Meldingen sendes som vanlig I appen NRK Radio. Send inn knappen, den finner du når du logget på NRK. Har du ikke profil, så kan jeg anbefale deg. Den funker på alle NRKs tjenester. Radio, TV, Yr og NRK.no selvsagt. Strekkoder du rett altså. Sjekk strekkoden på noe du har I nærheten av det. Send meg de tre siste tallene I koden.
1: EM I friidrett.
2: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Aron Clark, raskest I feltet.
1: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
2: Det mer enn nok til å vinne gull I EM!
1: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, her i det klokka har passert 14:30, og vi skal se hva som rører seg I nyhetsbildet I Vestfold og Telemark. Aktivitetsparken I Skien fritidspark stengt I dag på grunn av ammoniaklekkasjen. De som har bestilt aktiviteter blir kontaktet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark etter at Sven Tore Løksli trakk seg tidligere I dag. Riis-Johansen sier han trist og tom, men mener Løksli har tatt et riktig valg. Han forteller at det har gått rykter om saken, og at han selv konfronterte Løksli med disse ryktene I 2024. Da fikk han beskjed om at det ikke var noe I ryktene. Hvem som blir ny vara fylkesordfører, det ikke avklart. Og I Horten så har kommunen og politiet satt I gang en stor aksjon for å fjerne resten av det omstridte båtfølget ved Løvøya. Kommunen mener fartøyene utgjør en risiko for miljø, sikkerhet og kommunal infrastruktur. Båteier Vegard Kristoffer Emanuelsen, som står bak organisasjonen Cooperative Mobility Foundation, har truet Horten kommune med et søksmål på opptil 300 millioner kroner hvis de tar båtene. Emanuelsen får beholde båten han bor I, dersom den blir vurdert som sjødyktig.

0: Marion Woodseth var det som sang Når taket brenner. Det tar seg opp med litt trafikk på ettermiddagen på en fredag. Det allerede ganske tett trafikk sørover på E18. Ja, et lite, pittelite stykke inn I Telemark fylke, så starter køen ned mot Langangen. Så det ikke så mye trafikk ellers altså. Det meste ser ut til å gå veldig greit. Det noen tog ut fra Oslo som litt forsinket, som kan få litt konsekvenser sørover mot Skien. Men ja, jeg anbefaler bruk av appen Vy. Appen eller nettsidene, altså enten Vy eller Go-Ahead da, hvis du skal ta toget I dag. Været I dag, det la jeg rett og slett Ingrid Bensen få lov til å snakke litt om.
1: Veldig sky å være for øyeblikket, sånn stort sett mellom 18 og 20 grader og rolige vindforhold opp I en frisk bris fra sørvest på kysten. Ja, jeg har håp om at det blir litt lettere skydekke etter hvert og at temperaturen kan stige opp mellom 20 og 22 grader. Så forhåpentligvis en liten bedring utover dagen I dag, og vind minker til vestlig bris utover kvelden.
0: Når det sånt vær, så kan man gjøre andre ting. Roger på jobb, for eksempel. Det vet jeg fordi han har meldt seg på I konkurransen. Han skriver «Holdt I et servantbatteri», hvor det var en strekkode, og så har han sendt de tre siste sifferne I strekkoden til meg. Han skal jobbe noen timer til I butikken I dag og I morgen også, men det blir en flott helg, tror Roger på. Det tror jeg også på. Bjørnar sitter og leser en bok som heter The Beatles, låt for låt, skrevet av Bård Ose. Den hadde selvfølgelig en strekkode. Det hadde også omslaget til strikkepinnene til Toril. Hun holder på med å strikke en Vestfoldkofte. Det er imponerende. Modig. Du vel kanskje en sånn strikker som da faktisk blir ferdig med prosjekter. Det også imponerende. Trude har vært på avfallsanlegget etter å ha ryddet opp litt. Og inni arbeidshandsken hennes, der var hennes strekkode I dag. Og så har vi fått melding fra Mette, som på vei til Charlottenberg I Sverige. Hun strikker, så jeg antar at da du passasjer, Mette. Det håper jeg I hvert fall, ellers du tidenes multitasker. Men god tur til Charlottenberg. Bli gjerne med I konkurransen, og fortell meg gjerne hvor du finner strekkodetallene du deltar I konkurransen med. Det veldig gøy å høre hva dere driver med på en fredag ettermiddag I Vestfold og Telemark, eller utenfor, hvis dere på tur ut, eller på vei inn. Altså, fortell meg hva dere driver med sammen med strekkoden. Ta det du har for hånden, og sjekk om det finnes noe tall der. Så sender du de tre siste til meg I appen NRK Radio. Dette gøy!

0: Back to you, Louis Tomlinson, Baby Rexha og Digital Farm Animals. Det lett å tenke seg nå at jordbær-sesongen over. Det ser unøkkelig sånn ut I de pallekarmen jeg har med jordbær. Der ikke med igjen, for å si det sånn. Det begynner jo å skrante på I butikken også. Men... ikke over. Nå I august begynner den andre toppen. Det fullt mulig når bæra vokser og rødmer inne I tunneller. Reiseradions Vebjørn Espeland fant jordbærbonden Tore Øygarn I Bø inne I en tunnel tidligere I dag.
1: De 69 meter lange og 9 meter breie.
2: Og så hvor mange det de?
1: Med 10 stykker.
2: Ja, så det et ganske stort teltanlegg med jordbærplanter, og det ser ganske rødt og fint bortover her, selv om det august.
1: Ja, nå starten på andre fløsje, så nå kommer det jordbær utover I august og langt ut I september.
2: Hva heter du? What's your name?
3: My name is Ellen.
2: Okay. You like strawberry?
3: Nei.
2: Bra. Okay. Hvor mange thailendere som plukker her?
1: Her det 5 stykker.
2: Ja.
1: Vi plukker mandag, onsdag og fredag.
2: Hva kan du si om plukkeregenskapene til disse thailendrene?
1: Fantastisk. Ja. Kjempeflinke. Og det hadde ikke gingi uten dem.
2: Da jeg vokste opp, så var det... Senga Sengana, som liksom var jordbæret, var en annen sort også, var ikke det? Jonsok, kanskje?
1: Jonsok, mener jeg, var en stor sort, ja.
2: Og så kom koronaen, ja. Og tok over en gang på 90-tallet eller noe sånt nå, helt frem til koronaen, cirka. Mm. Og hvordan jordbær du har her nå?
1: Her inne dyrker med en sort som heter Favori.
2: Hva kan du si om Favori? Italiensk, eller?
1: Ja, vi må vel til Nederland.
2: Ja, nettopp.
1: Remonterer han sort. Det betyr at den setter blomster og gjør bær gjennom en lang sesong.
2: Ja, for nå kommer snart det du kaller...
1: Andre fløsje.
2: Det andre fløsje.
1: Ja, andre toppen, høstetoppen, ja.
2: Og da kommer det masse, andre gangen det kommer masse røde jordbær langt, så langt auget ser nedover her.
1: Ja, det det, for nå hadde vi jo en topp I juni og I starten av juli, og så det planta roet seg litt ned, og så remonterer det og kommer igjen en ny runde.
2: Selger du veldig billig da, når det fløsj, eller
1: ja.
2: Dropper prisene litt?
1: Ja, det kan bli topper, der det kan bli problem å bli kvittet, så litt justeringer kan bli det da.
2: Kan ta et da, sjekke, ta et som ser veldig rødt ut. Men det jo en del folk nå I siste som har begynt å si at norske jordbær smaker ikke like godt som de gjorde før og sånn, og hva sier du til de?
1: Ja, jeg har hørt det. Nei, jeg synes alle jordbær smaker godt, bare det blir plukket når det ordentlig modent.
2: Også nederlandske?
1: Te og med.
2: Ja, nettopp, for de blir kanskje tatt litt tidlig.
1: Ofte blir de det, for de skal en lang transportvei. Så både tunnelbær og frilandsbær synes jeg veldig gode, bare det må være modent.
2: Skal jeg smake da? Ja, veldig god.
0: Vi var uten tvil helt innenfor, og jordbær altså så digg. Og da kan vi bare håpe at sesongen fortsetter fra tunnel og inn I våre munner. Deilig med jordbær. Her Lille Cæsar. Elsker deg.

0: Regnvær var det som sang søvnløs. En skolesekk, det kan bety ganske mye, spesielt for en skolestarter kanskje. I Vestfold så trenger hundrevis av barn en sekk til skolestart, noe som kan være en ganske stor økonomisk belastning for mange familier. Så nå, tradisjonen tro, arrangerer Kirkens Bymisjon innsamling flere steder I Vestfold. Målet, det 600 sekker. Hvordan ligger de an så langt, Andreas?
1: Ja, her ser jeg på en liten haug med sekker som har utrolig mange fine farger. Det to lilla, det en rosa, det en svart og en grå, så ikke det forløpig så det langt fra målet, men det noen dager foran oss nå med innsamling av skolesekker. Og jeg står her med Katrine Kristiansen og Linn Ambjørnsen I Kirkens Bymisjon. Og Katrine, hvorfor denne innsamlingen viktig?
2: Innsamlingen utrolig viktig, for alle barn synes det veldig gøy med ny sekk til skolestart, spesielt de yngste. Vi kan jo huske det selv fra vi var små, hvor gøy det var å kunne velge sin egen sekk til skolestart.
1: Dere håper jo å samle inn 600 sekker. Hva forteller dette om behov, Linn?
3: Det et stort behov. Vi har hatt innsamling gjennom sommeren, fått inn cirka 100. Så har vi nå cirka 500 sekker som vi trenger å få inn nå I løpet av noen få dager.
1: Og som vi snakket om før vi gikk på, så det jo ofte at de dagene rett før, da kommer det mye inn. Hvordan egentlig engasjementet?
2: Jeg synes engasjementet stort. Vi merker det har hjelpet på nå etter ferien. Da begynner folk å tenke at nå det snart skolestart. Jeg har sekker å gi bort, og jeg har sekker som jeg trenger å få nye. Så I morgen vil vi stå utenfor Valtorvet I Sandefjord. Vi vil stå på torget I Tønsberg, og vi vil stå ved statuen I Skjær I Holmestrand fra klokken 12 til klokken 15 for å ta inn skolesekker. Så har dere noen til overs? Kom og lever.
1: Og hvordan fungerer prosessen når sekken har kommet inn da?
2: Da har vi egne dager I de forskjellige byene, hvor familier kan komme og så velge ut egne sekker.
1: Og hva betyr det for barn å kunne komme og velge seg sin egen sekk, Linn?
3: Det tror jeg betyr alt. Vi husker jo, eller jeg kan huske det selv fra da jeg var liten, den gleden og ja, hvor spennende det å få lov å velge seg ut den sekken du selv synes skikkelig, skikkelig fin, og ha den med deg når du møter første skole. Så dette betyr veldig mye.
1: Og nå står vi her på skattekammeret, og det mye plass til sekker her inne, men det mye kult her også. Altså. Men hvis jeg for eksempel har en sekk, eller noen andre har en sekk som ikke de trenger lenger, hva skal vi gjøre da, Katrine?
2: Om dere ikke har mulighet til å levere på lørdag I morgen, så kan dere komme innom skattekammeret I Tønsberg og levere sekker der.

Unn Wales synger Lost Fire. Det moro dette her, altså med glimt fra hverdagen deres sammen med strekkodetallene, som konkurransen I dag. Men så dukker det plutselig opp litt alvor også. Julie-Erik skriver at mitt tall fra det beste godteriet å ha for å kjøre bil tur I tur Oslo etter strålebehandling. Og så slenger han med en oppfordring til alle mannfolk om å dra til legen og ta en blodprøve. Det viderebrakt, Julie-Erik, og lykke til! Min tall fra kryssordbladet jeg sitter og grubler over mens jeg hører på sendingen hans, og gjør I grunnen ikke så mye utover det. Nei, men du trenger ikke det, Arne Kristian. Mens Anne har vasket vinduer på innsida og utsida I sommerstua, så måtte hun dusje, og på deodoranten så sto da strekkoden og de tre siste tallene som nå med I konkurransen. Vil du være med, så ta tak I det du har nærmest deg, og så leser du av strekkoden. De tre siste tallene sender du til meg, så du med I konkurransen. Den som kommer nærmest mitt tall, for jeg har jo gjort det samme, vinner konkurransen. En radio I dag. Her By Cecilia frem mot nyhetene. Mannem og held til meg.

0: NRK Nyheter klokka 15. Politiet ber om 4 nye veker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakingsfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år i fengsel for blant annet 2 valgtekter, men har anka. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte måndag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utgreiingskrav, fjerne muligheter statsforvalteren har til å stoppe prosjekt og sette en frist på 2 år for saksbehandlingen. Målet å halvere tida det tar å bygge ut strømnett.
1: Vi legger nå fram de mest omfattende tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett på mange år. Og det en sentral del av regjeringens plan for Norge, så dette har vi jobbet med nå grundig. Så vi har jo hatt flere omfattende utredningsarbeid, og vi har også styrket etatene som jobber med dette opp gjennom årene. Men nå tar vi altså nye grep.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå. Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: I Sverige en 45 år gammel mann tiltalt for et dobbeltdrap som skjedde for 21 år siden. Et par i 70-årene ble funnet drepne på en gard i tettstaden Brattås i 2005. Den tiltalte ble arrestert i april etter at DNA-basert slektsgransking ble brukt i etterforskningen. Først i fjor ble det lovlig å bruke denne metoden i drapsaker. Feilen hos apoteker skal nå være rettet. Systemet som henter ut resepter har vært nede i hele landet i dag, noe som har ført til at folk ikke har fått hentet ut medisiner. Nå skal altså problemet være rettet, men det kan ta en stund før alt tilbake til normalen. Det opplyser Apotekerforeningen. Det var NRK Nyheter. I studio, Eli Bjelland.

Lizzie, When I'm Alone. Det hender, jeg skal innrømme, at når jeg sitter her I studio foran mikrofonen, så da vet jeg jo hva jeg driver med, og kan føle meg litt alene innimellom, men ikke I dag. Nå føler jeg at jeg har dere med meg, og jeg får disse små glimtene inn I hva dere driver med. Jeg lurer jo på det innimellom, hva driver dere med der ute? Ja, Heidi. Jeg på vei hjemover etter stolpejakt på Kongsberg, og så har de stoppet og spist lunsj, og så kjøpte de en pose med Fisherman's Friend. Og på den posen, der sto strekkodebidraget fra Heidi. Mens Jorunn, hun leser, og på boka hun leser, som hun har lånt på Sande Bibliotek, fant hun strekkoden. Vidar skriver at han akkurat ferdig med å støpe nye trinn I trappa ned til brygga på hytta I Kjelkevik mellom Brevik og Helgeroa. Vær og vann og frost gjennom mange år har gjort vedlikehold nødvendig. Og på posen med sement fant han strekkodetallet sitt. Mens Heidi på jobb, sitter på kontoret og skal sette nye stifter inn I stiftemaskinen. Og på strekkoden, den fant hun da også på denne esken med stifter. Ja, det deilige små glimt inn I alles hverdag, og jeg føler meg så... Vi så samlet, vi en gjeng, en fredagsgjeng. Det deilig. Bli med I konkurransen du også, skriv noen ord om hva du driver med, og ikke minst hva du grep tak I for å finne de tre strekkodetallene jeg på jakt etter. Det de tre siste tallene I strekkoden. Jeg har jo gjort det samme, så på en blokk ved siden av meg så ligger mitt tall. Så følger jeg med da på alle tallene som kommer inn og ser hvem som kommer nærmest mitt tall. Den som kommer nærmest,

0: Violet Road, A Piece of Paradise. I morges kom nyheten om at Sven Tore Løksli fra Arbeiderpartiet går av som fylkesordfører I Telemark, fordi han har hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland. Hun partiets gruppeleder I fylkestinget. Det var Varden som skrev om saken først. Da ikke lykkes NRK komme I kontakt med hverken Øverland eller Løksli. Sist nevnte skriver selv på sin Facebook-side at han burde vært åpen om forholdet og erkjenner at det kan ha skapt rolleblanding og svekket tilliten til ham. Leder av Telemark Arbeiderparti Odin Adelsten Aunan Boman sier de ikke har vært kjent med forholdet før nå.
1: Sven Tore Løksli som fylkesordfører I Telemark har over tid hatt et forhold til gruppelederen I Arbeiderpartiet som vi ikke har vært kjent med. Og det ikke forenlig med å drive fylkeskommunen og forvalte saker knyttet til fylkeskommunen.

0: Så derfor har vi i samråd med Centore kommet fram til at det klokt at han søker fritak.
1: Hvor alvorlig dette for Arbeiderpartiet?
0: Dette en alvorlig sak, først og fremst for de involverte, men også for Arbeiderpartiet.
1: Har Centore Løksli snakket usant om dette tidligere?
0: Da Arbeiderpartiet først ble kjent med dette, så har Arbeiderpartiet konfrontert de to involverte med dette, og ikke fått korrekt informasjon. Det alvorlig.
1: Hvor lenge har dere vært klar over denne situasjonen?
0: Dette et omfattende sakskompleks, men det først denne uka at vi har fått et samlet bilde av hva som har skjedd og når det har skjedd, og som har medført at partiet har måttet håndtere det.
1: Et omfattende sakskompleks, så det betyr at dere har visst om en del av dette en god stund?
0: Jeg kommer ikke til å gå inn på detaljer i dette. Det viktigste nå er at fylkesordføreren mener at han ikke har den nødvendige tillit for å fortsette i sitt verv og søker om fritak.
1: Er du fornøyd med måten dere har håndtert denne saken på?
0: Det tror jeg for tidlig å evaluere. Så skal vi naturligvis gjøre det som i alle andre saker når den tid kommer.
1: Hva tror du det gjør med tilliten til Arbeiderpartiet med en sak som dette?
0: Jeg tror det viktigste i denne sammenhengen at fylkesordføreren har tatt konsekvensene av en manglende tillit og har derfor søkt fritak.
1: Hva skjer videre nå?
0: Det som skjer nå at fylkesordføreren søker fritak og fylkesvaraordfører Terje Riis-Johansen rykker opp. Og deretter skal Telemark Arbeiderparti vurdere en ny fylkesvaraordfører.
2: Fylkesvaraordfører Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet forteller at han fikk den endelige beskjeden om at han blir fungerende fylkesordfører i dag morges.
3: Nei, akkurat nå jeg vel egentlig bare trist og tom og synes det her en vanskelig dag og veldig spesielle omstendigheter å skulle fungere som fylkesordfører under.
4: Hva har du visst om at Løksli hadde et forhold til gruppelederen i fylkestinget?
3: Jeg hørte rykter om det for et par år siden, og da tok jeg det opp med Løksli, og fikk da et veldig klart og tydelig svar på at det ikke stemte. Det valgte jeg å forholde meg til, og så fikk jeg ny informasjon nå inngang til sommeren, som jeg syntes var vanskelig å avvise. Så sommeren har jo egentlig gått med til å finne ut av mer rundt det her.
4: Hva tenker du om at han ga feil opplysninger?
3: Nei, jeg synes det veldig trist, rett og slett. Enkelt og greit. Ja.
4: Hva skjer videre nå? Hva skal du gjøre nå?
3: Nå skal jeg snakke med gruppeledere og andre i fylkesting og her i fylkeskommunen. Så må vi legge et løp videre på formaliteter. Vi har fylkesting i oktober. Vi kan vente til da med å gjøre nødvendige valg, men vi kan også velge å ta et ekstraordinært fylkesting i forkant av det. Det får vi bruke litt tid på å finne ut av.
2: Når det gjelder Martine Tinderholt Øverland, sier Boman at dette en separat sak og skal håndteres på en separat måte. Han ønsker ikke å kommentere hvordan på nåværende tidspunkt. NRK har gjort flere forsøk på å komme i kontakt med Øverland. Hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser. Reportere her, Nils Skomsvold og Theo Åsland Valen.

0: Joakim Solbakken var det som sang Ragged. Så skal vi tilbake til nyheten om at fylkesordfører Sven Tore Løksli I Telemark trekker seg etter at det ble kjent at han har hatt et forhold til Arbeiderpartiets gruppeleder I fylkestinget. Nyhetssjef I NRK Vestfold og Telemark, Rikard Evne, hadde Løksli noe valg når han I dag valgte å trekke seg?
1: Nei, det tror jeg nok han ikke hadde. Det sies jo at dette en beslutning han har tatt I dialog med Fylkespartiet, men jeg tror nok det at han hadde nok blitt tvunget av partiet om å trekke seg hvis han selv ikke hadde gått.
0: Hva det som gjør denne saken så alvorlig da?
1: Altså det viktig å huske på hva slags maktposisjoner de to har hatt. Altså fylkesordførervervet og vervet som gruppeleder vel de to posisjonene med aller mest makt I Arbeiderpartiet I Telemark. Og at de da har hatt et forhold kan jo I seg selv være vanskelig. Men når det da I tillegg holdes hemmelig, så blir det alvorlig. Det roller som potensielt gjør det mulig for dem å gi hverandre ulike fordeler som posisjoner, økonomiske godtgjørelser eller politisk innflytelse, understreker potensielt mulig. Mm. Men en fylkesordfører, altså en fylkesordfører jo fylkeskommunens øverste politiske representant og leder fylkestingsmøtene, mens gruppelederen lederen for alle partiets representanter I fylkestinget. Og hun har jo da stor innflytelse på hva partiet skal mene om ulike spørsmål, og hvordan partiet skal stemme. Og det gruppelederen som også da forhandler med de andre partiene for å få først størst mulig gjennomslag for sin politikk. Og fylkeslederen Odin Alsen Boman har jo sagt at begge de to har blitt konfrontert med spørsmål om hvorvidt de har hatt et forhold, og at de ikke har snakket sant, og det selvsagt ekstra alvorlig.
0: Mm. Hva med folks tillit nå til politikere og til Arbeiderpartiet? Kan den bli svekket som følge av denne saken?
1: Ja, det tror jeg. Altså, for å kunne ha tillit som politiker, så må vi være sikre på at politikernes opptreden og valg, det skal gjøres av hensyn til partiet og gjennomslag for partiets syn, og at det åpenhet om alle mulige bindinger. Og når det da kommer for dagen at det ikke har vært tilfelle, så kan det absolutt gå på bekostning av tillit.
0: Hva skjer videre nå?
1: Altså nå går jo Terje Riis-Johansen inn som fylkesordfører og fungerer til det inntil fylkestinget møtes for å velge en ny fylkesordfører fram til valget neste år. Men det jo en del som gjøres også I partiet, for nå skal jo også partiet gjøre en vurdering av gruppelederens posisjon. Fylkeslederen sier at det en egen prosess for å vurdere, og spørsmålet blir jo til syvende og sist om partiet har tillit til henne som gruppeleder. Og så blir det helt sikkert en oppvask og mange spørsmål I bakkant. Har fylkeslaget Telemark Arbeiderparti gjort det de skulle på det tidspunktet de burde gjøre det? Når visste de om dette? Hva gjorde de når de visste det? Burde de gjort noe før? Jo spørsmål som åpenbart kommer til å bli stilt og evaluert i tida fremover.
0: Mm. Takk skal du ha, Rikard. Dette jo en sak vi kommer til å følge I tida fremover her hos oss I NRK Vestfold og Telemark også.

0: podcast fra NRK.
1: I sommer kom en finansmegler fra Terra i Oslo hit til kommunen.
2: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
3: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
2: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
4: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
0: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.

0: Joa var det som sang A Little Kinder, og så var det en låt før det også. Det var Bendik som sang Din Hånd. Nå skal vi innom nyhetssenteret på nrk.no/vt. Der følger vi nyhetsbildet I Vestfold og Telemark. Politiet rykket I ettermiddag ut til en butikk I Kragerø etter melding om en plagsom kvinne som ikke var ønsket på stedet. Ifølge politiet skal kvinnen også ha stjålet varer fra butikken. Hun ble bortvist fra sentrum I 24 timer, og butikken opplyser at tyveriet blir anmeldt. Så aktivitetsparken I Skien fritidspark stengt I dag på grunn av ammoniaklekkasjen. De som har bestilt aktiviteter blir kontaktet. Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet overtar som fylkesordfører I Telemark etter at Sven Tore Løksli fra Arbeiderpartiet trakk seg tidligere I dag. Løksli går av fordi han har hatt et hemmelig forhold til en partikollega. Riis-Johansen sier han trist og tom, men mener Løksli har tatt et riktig valg. Han forteller at det har gått rykter om saken og at han selv konfronterte Løksli med dem I 2024. Da fikk han beskjed om at ikke det var et slikt forhold. Hvem som blir ny vara fylkesordfører ikke avklart. Og I Horten kommune har kommunen og politiet satt I gang en stor aksjon for å fjerne resten av det omstritte båtfølget ved Løvøya. Kommunen mener fartøyene utgjør en risiko for miljø, sikkerhet og kommunal infrastruktur. Båteier Vegard Kristoffer Emanuelsen, som står bak organisasjonen Cooperative Mobility Foundation, har truet Horten kommune med et søksmål på opp til 300 millioner kroner hvis de tar båtene. Emanuelsen får beholde båten ombord I, dersom den blir vurdert som sjødyktig. Du finner nyheter på nrk.no/vt, akkurat når du selv vil.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Trang fødsel og sinne sørgjær. Håper at jeg aldri blir for stor. Og jeg håper jeg aldri blir for stort og gleder meg av de små tingene I hverdagen. Og I dag så det meldingene fra dere sammen med konkurransebidraget. De tre siste tallene I en strekkode på en ting dere finner rett I nærheten av dere. Det tallet på en måte billetten inn I konkurransen. I dag skal Trude kose seg med reker, loff og majones og en iskald munkholm. Og på ølboksen så fant han sitt tall. Sondre drikker cola og på vei hjem fra jobb, klar for frihelg. Fant tallet sitt, altså på denne boksen. Kirsti skriver at hun akkurat har kommet tilbake etter en tur til Nesbyen, sitter på hytta på Tunhovd med en kopp kaffe og hører på oss, ser på glasset med pulverkaffe. Der var strekkoden, sender hun også med en ønske. Et ønske om en fin fredag, god hei. Takk for det. Hans Håkon kjører truck og skanner kolli, og på dagens siste strekkode som han skannet, så var det altså han fant tallet som han har sendt inn I konkurransen. Mens Mette har sjekket klor og pH I bassenget, det viktig. Men altså, det bassenget det på torpet I Årjäng. Da vi I Värmland I Sverige. Det hyggelig at du hører på oss også der. Strekkoden fant hun på boksen med teststrips. Bli med I konkurransen du også. Send inn de tre siste tallene I en strekkode på et eller annet du har I nærheten av deg. Og gjerne også en melding med om hvor du fant strekkoden hen. Og hva du gjør for noe akkurat I dag. Jeg håper ikke du står og venter på tog. For det nå et tog som på vei mot Skien som alvorlig forsinket. Det skulle gått fra Oslo 14.48. Det gikk 15.24. Det forsinket det. Og det fortsetter å være forsinket ned mot Skien skal komme inn til Skien stasjon 17.21. Da har det riktig nok kjørt inn ganske mye av tida, for det skulle vært inne 17.12. Men jeg ser for eksempel så skulle det vært I Holmestrand 15.39. Det nå det. Men det kommer ikke før 16.11. Det skulle vært I Tønsberg 15.52, men kommer ikke før 16.28. Så, ja. Så det skikkelig, skikkelig forsinket. Så sånn det. Men ellers, bortsett fra det, så ser det ut som at veldig mye går greit I trafikken. Altså. Litt kø det på E18 sørover ved Langangen, og nå også litt nordover fra Eidanger og oppover. Men ellers så ser det fint ut. Vi tar med oss helgeværet. For det vi spent på, vi ikke det? Her Ingrid Bentsen.
1: Og det blir litt sånn småvariabelt, det helgeværet. I morgen på lørdag, så vinden den øker på til sørvestlig liten kuling på kysten fra I morgen tidlig ettermiddag. Det blir litt variabelt skydekke, for det aller meste oppholdsvær, men litt, ja, du får nok sett litt sol innimellom, men ikke så veldig lange perioder med solomgangen. Og på søndag så blir det enda mer skyet, og da kommer det inn et nedbørsområde I løpet av dagen. Først I de vestligste områdene, og I fjellområdene der det nok nedbør allerede fra tidlig I morgen. Og så brer det seg sakte østover, sånn at Vestfold får nedbør først til kvelden, men gradvis da tilskyen og etter hvert noe regn, og det kan blåse liten kuling den mest utsatte stedet fra sør også på søndag.

0: India Arie. Dette var en låt som heter Video. Det var over 100 gjester som ble vekket av brannalarmen på hotellet ved Skien fritidspark I natt. En lekkasje med ammoniakgass fra ishallen førte til stor utrykning av alle nødetatene. Hotellgjest Tonje Elvekrok var en av dem som våknet av brannalarmen.
1: Og så våkner vi til at det en del lukt, så vi blir jo evakuert ut, går ut selv, møter da mamma og pappaen min med min bror ute, hvor de sover et annet sted, de sover I kjelleren. De hadde jo våknet til at rommet var fylt av røyk, så de hadde jo en litt annen opplevelse enn meg igjen, men ubehagelig og skummelt da. Og når man kommer ut så møter man brandfolk som sier at man må gå forbi en sperring. Og kommer man til en sperring så får man beskjed om å gå enda lenger. Og der står det jo 10 ambulanser og venter. Da skjønner man jo alvoret som det kan være da.
2: Fortell litt hvordan andre gjester her tok det.
1: Nei, det jo, vi jo her på en samling for mennesker med utviklingshemming som har en spesielt syndrom. Så for mange av de det jo vanskelig å på en måte bli revet ut av senga si, ut fra rutiner. Noen hadde jo ikke på annet enn undertøy. Så for oss andre så kan vi kanskje forstå omfanget med det, men for mange så kan det være ekstra utfordrende da.
0: Daglig leder I Skien fritidspark, Jens Petter Wergeland Aas, sier det for tidlig å slå fast hvorfor det var en ammoniaklekkasje der I natt.
3: Nei, vi vet at det en lekkasje på ammoniakanlegget vårt I forbindelse med maskinrommet til isstadion her, hvor ammoniak en del av med kjølemediene våre her.
2: Hva årsaken til en sånn lekkasje?
3: Det litt for tidlig å si ennå. Vi må gjøre litt mer undersøkelser før vi kan vite eksakt hva årsaken til lekkasjen.
2: Har dere opplevd noe sånt før?
3: Nei, det ikke I det omfanget her. Vi har hatt noen små lekkasjer som veldig små på anlegget opp igjennom. Det et litt gammelt anlegg, så litt har det vært opp igjennom, men ikke mye.
2: Hva konsekvensene her nå? Parken jo stengt her I dag, har dere sagt. Hvor lenge blir den stengt?
3: Vi kunne ha åpnet igjen allerede nå på de aktivitetene vi har. Vi har nedetid. Vi produserer som sagt ikke is på sommeren her ute. Vi har nedetid på isen I hallen her. Men klatrepark og minigolf og paddlebane og alle uteaktiviteter. Og badeanlegg og hotell åpent. Aktivitetsparken åpent fra I morgen. Alle andre ting har vært åpent stort sett I hele dag.
2: Og det jo kjøleanlegget der. Hva for konsekvenser har det for isen, og hvor lenge regner den med at det må være ned?
3: Vi har en rehabiliteringsjobb som vi skal I gang med nå, så vi hadde nedetid på anlegget for å forberede en utskiftning I anlegget. Vi vet ikke hvor omfattende dette men jeg tror ikke det blir veldig mye utover det som var planlagt opprinnelig.
2: Hvordan synes du beredskapen her har fungeret når uhellet først var ute?
3: Jeg synes det har vært fungert utrolig bra. Jeg må takke enhetene I kommunen og alle offentlige instanser som har bidratt. Jeg tror våre gjester på hotellet har følt seg veldig godt ivaretatt, på tross alt at man har blitt vekt midt på natta, men det fungerte godt, og gjestene som har kommet tilbake hit og på samling her, har gitt gode tilbakemeldinger på hvordan man har blitt ivaretatt.
0: I tillegg til nødetatene var det mange andre som også ble kalt ut til Skien fritidspark I natt. Kommunedirektør Karin Finnerud var en av dem.
4: Det jo alltid sånn, når man får en telefon midt på natta, så forstår man at det en alvorlig hendelse. I hvert fall at det kan være det. Så da går man inn I beredskapsmodus, og det første en tenker jo konsekvenser for liv og helse. Og da skynder man seg jo opp til det stedet det gjelder, og heldigvis I denne gangen så fikk vi jo ganske raskt avklart at ikke det var en lekkasje av de dimensjonene da.
2: Dere fikk jo testet dere litt I natt. Hvordan synes du beredskapen til kommunen fungerer?
4: Jeg synes stort sett at det har fungert godt, og så det alltid noe å lære av sånne hendelser. Så nå skal vi evaluere, og det gjør selvsagt fritidsparken også, og så det alltid noen forbedringspunkter. Men totalt sett så synes jeg det fungerte godt. først og fremst så vi veldig takknemlige for at dette gikk bra. Og vi håper jo at de som var her har opplevd at de ble godt ivaretatt av både fritidsparken og kommunen og alle andre som har vært involvert.
0: Reporter ved Skien fritidspark, det var Håkon Lie.

Vi har mange gode låter. Gruppa YouTube, dette en av dem. One. Så må jeg bare dele litt flere hverdagsblikk fra dere der ute. Det er så gøy. Aud fant strekkodetallet sitt på en flaske med bobler som hun skal ha med seg i kvelden. Hun skal på jentekveld med barndomsvenninner. Åh, det høres veldig hyggelig ut, Aud. Hun gleder seg, det skjønner jeg. Ellen driver med høstplanlegging i en gammeldags almanakk. Ja, så er det noen som driver med det, altså. Jo da, det er for tuller. Men uansett, hun fant strekkodetallet sine på almanakken. Og så har Jorunn drivet og rydda i ettermiddag, fått masse god plass i skuffer og skap, og hurra, hurra, skriver hun, hun fant kløpinn hun kjøpte for 2 år siden i Skagen. Juhu! Og der fant hun også de 3 tallene som nå er med i konkurransen. Lisbeth har hentet strekkoden sin fra en boks med kremost, naturell, som skal brukes i en laksrøre, for de skal snart ha en sein lunsj tidlig middag på hytta i Ormvika. Og så nyter Anne-Lise den siste dag i ferien med soling på hytta i Vrådal og fant sine 3 tall på en flaske med noen bodymilk. Ja, det er lurt. Det er viktig å bevare fuktigheten. Det er kjempeviktig. Mens Eline sitter i ferjekø i Moss på vei til Vestfold og fant en pastilleske i bilen. Og der var det altså en strekkode som nå er med i konkurransen. Hvis du har lyst til å være med du også, og ikke har fått med deg helt hvordan, så er det altså bare om å gjøre å ta tak i noe du har i nærheten av deg med strekkode på. Og det finnes altså strekkoder på alt. Det er helt vilt. Så du bør ikke leite veldig lenge for å finne et eller annet med en strekkode på. Og så er det de 3 siste tallene jeg vil ha inn i boksen, inn i appen NRK Radio, sammen med navn, adresse og gjerne også hva du fant strekkoden på, og hva du driver med akkurat nå, en fredagsettermiddag, når klokka snart er 4. Og de minuttene som gjenstår til klokka er 4, og du får nyheter her hos oss i NRK P1, de skal vi gi til Robbie Williams. No regrets.

0: Her NRK Nyheter, klokken 16. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse i dag. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne muligheten statsforvalteren har til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnettet.
1: Vi fortsatt i den fasen av vår historie at vi bygger landet. Vi kommer til å bruke mer kraft, vi skal bruke mer fornybar kraft, vi skal gjennom en omstilling også for klimahensyn. Og vi ser jo fra landet rundt at bedrifter og enkeltpersoner ønsker å bruke kraft for nye prosjekter som bra. Men det tar for lang tid å få utbygget nett for eksempel. Det kan ta 10-15 år. Så vi setter målen nå etter en veldig grundig gjennomgang å halvere den tiden og gjøre da prosessene smidigere.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. Minst 300 barn drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025, det opplyser UNICEF. Det skal tilsvare 1 barn hver dag, ifølge FN-organisasjonen. UNICEF advarer om en humanitær krise preget av sult og sykdom, og at familier nå presset sammen på en tredjedel av Gazastripen. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollen innen søndag. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned fra 31. juli. Det skjedde etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko i forrige uke. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. Det sa fotballpresident Lise Klaveness da hun møtte pressen i formiddag. Og Klaveness har den siste tiden blitt pekt ut som en mulig kandidat for en fremtidig FIFA-president.
2: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema i det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur. Og er heller ikke klare for det. Vi har jo vært veldig opptatt av at det skal handle om sak og ikke bare person gjennom veldig mange år. Og det er jo fordi det er ikke noe. Jeg bare svarer i front. Det er faktisk sånn vi jobber også. Det er viktig. Vi er ikke der ennå.
0: Kong Harald holdt i dag statsråd som vanlig, før han senere ble kjørt til Rikshospitalet for en kontroll hos fastlegen sin. Det forteller kommunikasjonssjef på slottet Guri Varpe til NRK. Se og Hør meldte tidligere i dag at kong Harald ble kjørt til Rikshospitalet med ambulanse. Det ikke riktig. Kongen var i dag på en planlagt kontroll, ifølge Varpe. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.

Og Marion, M2M, Don't Say You Love Me. Hvis du skal reise med tog sørover I Vestfold og inn mot Telemark I ettermiddag, så anbefaler jeg å sjekke appen, Vy-appen. Det nemlig et tog som reiser fra Oslo 40 minutter forsinket, skulle gå 10 på 3. Kom seg ikke av gårde før nærmere halv fire, så det verdt å ta med seg. Ellers så det altså en glede å lese meldinger som kommer inn fra dere. Det selvfølgelig gøy med strekkoden, det jo hovedpoenget, at vi har en konkurranse, men det liksom, det finnes strekkoder på alt, og det de tre siste tallene jeg vil ha for at du skal få være med. Det finnes til og med strekkoder på agurk, har Thor erfart, som har sendt inn sine tall derfra. Kari måtte ha seg et knekkebrød med brunost og rørte jordbær, og på brunosten fant hun strekkoden, mens det noen som sitter I horten I bilen og venter på barnebarnet på 13 som vært på tech-camp. Det ikke nok en stund siden, så jeg håper at 13-åringen har kommet nå, men uansett, strekkoden var på tyggegummin. Så sitter folk I bilen på vei til bunadsbryllup I Haukeli. Det høres veldig stas ut, gleder seg. Det skjønner jeg, og der fant de strekkoden på en flaske brus. Så Elsie på vei til Oslo etter fine sykkeldager langs Telemarkskanalen med båt tilbake fra dalen til Lunde. Det også høres helt magisk ut. Fantastisk. Da det ekstra gøy å kunne bare strekke seg etter tyggisen I bilen og lese av strekkoden der. Noen lager pizza I bakeovnen. Det mange som leser. Kristine leser en bok av Terry Pratchett. Og så det selvfølgelig strekkodet også på eplejuiceboksen. Der fant de den, de som har sendt inn melding, som alltid har med seg eplejuice, fordi de har hund, eller han har diabetes. De satt I kø da de sendte meldinga I Storgata I Larvik på vei mot Kjølling. Mens Magne på vei hjem fra Larvik til Larvik fra Karmøy og har spist middag på Haukeli Fjell. Eplemosten bidro med strekkoden. Ah, det så deilig, disse små glimtene. Hør hva dere driver med en fredag ettermiddag. Det jeg leser

0: Stein Torleif Fjella og Mark Ribaud Sundreberget. Det ser nesten ut som turen, litt som styrketrening. Spektakulært det I hvert fall. Nå snakker jeg om sporten calisthenics, eller street workout, som det også kalles. Vi må finne et godt norsk ord for det, synes jeg, Andreas. Du står der hvor det skal arrangeres NM I dette på T11 konferansesenter I Tønsberg. Og det har jo kommet utøvere fra hele landet, 40 stykker, som man gleder seg til helgen. 5 sekunder, cirka.
1: Oi, nå ser vi Niklas Pressegård hoppe over stangen. Ok, går det her bra? Oi, han tok en 360. Oi, han ned på matta! Niklas, hva slags triks gjorde du der?
2: Jeg gjorde en swing 360 opp til en spin på stanga før jeg gjorde topp over, før jeg kom susen ned hit.
1: Ja, det var imponerende I hvert fall til å være 15 år. Du skal være med I dette NM I calisthenics nå I helga her I Tønsberg. Hvordan føler du om det?
2: Det selvfølgelig veldig spennende. Det har vært en litt sånn røff periode med tanke på at jeg har vært skadet I ryggen nå siste uka, men satser på at det blir bra.
1: Men vi må høre her, fordi denne sporten var ganske ny for meg bare for et par timer siden, men hva egentlig calisthenics?

0: Calisthenics eller street workout, som også heter.
1: Ja, stemmer. Calisthenics eller street workout en veldig sånn mangfoldig sport med ulike grener, og det ikke så stort liksom. Ja, det mange muligheter da, og du kan gjøre litt dine varianter. Så jeg driver da med idretten eller gren freestyle, som da at du lager din egen rutine, litt som i turn. Og så har du dommere da som vurderer deg utifra dynamisk, statisk, flow og kombinasjoner da. Men så har du også innenfor street workout øvelser som går litt mer på bare rå styrke med pull-ups, dips, squats, pistol squats, med ekstra vekt og på så mange mulige repetisjoner på antall sekunder og så fort som mulig.
0: Og det var så veldig imponerende å se Niklas kaste seg over disse stengene som kanskje tre meter over bakken med kun et par matter under. Og far her, Stian, blir redd når du ser sønnen din være så gæren på de stengene her?
2: Ja, men jeg jo opptatt av sikkerhet i hvert fall, for dette, ja, det kan jo gå galt.
0: Men dere har jo jobbet hardt for å få dette her til Tønsberg. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, altså nå har jeg vært i Oslo og i Trondheim de siste årene, og så ville vi jo ha det hit, og vi hadde lokale tilgjengelig her, så da tenkte vi at vi kunne tilby det, og det var det også interesse for, så da var det naturlig å få det hit.
0: Lars Hauge fra Calisthenics Norway, styrelederen. Hvordan engasjementet rundt denne sporten her?
3: Engasjementet rundt denne sporten her voksende. Det en relativt ny sport som egentlig har vært litt i kulissene over ganske mange år. Men som nå på kraftig fremvekst, både nasjonalt og internasjonalt. Så mye spennende å se frem til.
0: Hva det som gjør denne idretten så kul da?
3: Det jo egentlig det at du har en kombinasjon av akrobatiske elementer, sånn som Niklas fremviste her, og så har vi styrke, vi har utholdenhet. Så du kan si du dekker hele aspektet av det å være en topp utøver.
0: Nå fikk jeg en liten smakebit, Niklas, men de som tar turen her i helga, hva kan de forvente da?
1: De kan forvente mye forskjellig. De kan for det første forvente å bli kanskje litt bedre kjent med hva idretten innebærer. Og de kan få se sykt gode utøvere performe for dem. De kan også forvente god stemning, som det alltid her, godt miljø og ja, egentlig alle de gode sidene ved idretten da.
0: Og muligens går du helt i topps?
1: Muligens, vi får se, og det det vi håper på selvfølgelig.
0: Du får masse lykke til nå i helga.
1: Tusen takk.

0: End of Beginning Joe heter, ja, jeg minner om at jeg ikke sikker på om det artisten som heter det, eller om det gruppa som kaller seg det. Det må jeg finne til neste gang. Den står på spilllista, men uansett da. End of Beginning. Et spesielt båtfølge har flyttet seg fra sted til sted I Oslofjorden I lang tid. Ingen kommuner har ønsket å ha dem der, og etter at de la til I Horten så har det blitt full stopp ved Løvøya, før de ble tauet vekk fra det stedet I dag. De forfallende båtene ble sett på som en risiko for miljøet og sikkerheten på stedet. Det ikke båteierne enig I, men ordfører Kristina Bratteli fornøyd med at kommunen har funnet en løsning. Selv om hun ikke vet hvem som skal betale for dette.
1: Nå skal vi frakta dem videre til steder de ligger litt tryggere.
2: Hva skjer med dem nå?
1: De blir ført til denne andre stedet først og fremst, og så blir de en etter en tauet over til Kambo. For gjennomgang og eventuelt destruering.
2: Hva skjer med han som bor på båten?
1: Han som bor på båten har ju flera valg. Nå först ska vi gå igenom och se om den båten han pekar på är sjödyktig så han kan fortsätta ha den och bo där. Och hvis ikke så är det ju inte så att vi sätter I en hand på skäret. Då kan han enten be om hjälp eller så kanske han har ett ställe han kan dra till. Så det måste vi finna ut av. För man huska på att det är ju människor involverade I detta båtfölje och det tar vi på största allvar.
2: Hva vil dette koste for kommunen?
1: Det har vi ikke oversikt over enda. Den summen ikke klar før all oppryddingen klar. Men den kommer å bli en betydelig sum, det det ikke noe tvil om.
2: Det noen måte å få inndekning på det for?
1: Det det, og vi jobber hardt mange veier for å se hvordan vi skal få til dette. Blant annet med å søke skjønnsmidler fra statsforvalter. Så det jobbes hardt.
2: Hva det dere har gjort som alle de andre kommunene som ikke har fått til å gjøre noe med disse båtene har gjort?
1: Jeg vet jo ikke helt hva de andre kommunene har gjort, men vi har I hvert fall koordinert oss. Vi har satt ned, vi har jobbet hardt, vi har gjort mye undersøkelser og vi har fått litt god hjelp på veien. For det mye juss og mye byråkrati her, men vi har jobbet knallhardt.
2: Hva slags økonomiske konsekvenser får dette for eieren?
1: Det jo noe som heter at det forurenser som betaler, og I dette tilfellet så det jo eier. Og naturligvis så blir jo første mål å prøve å kreve inn disse pengene fra eier. Dersom vi ikke lykkes med det, så har vi også da begynt å undersøke alle alternativer.
2: Hvor viktig var dette for kommunen?
1: Kjempeviktig. Vi har en fantastisk liten bukt her. Vi har en indre havn som vi har ryddet opp sammen med blant annet forsvaret tidligere. Og forurensningsrisikoen veldig stor. Vi har også et rør som går fra renseanlegget vårt og ut til sjøen som sårbart. Og det ikke da lov å ankre på akkurat den strekningen der som det nå gjort I dag. Så for oss det kjempeviktig å få flyttet båtene disse trygt og få det unna fra Lillelort. Det veldig fint å få støtte og heier opp at innbyggerne med på laget, at kommunene rundt oss heier på oss, og at vi har fått god hjelp og støtte underveis. Det vi veldig glad for.
0: Så ordfører I Horten Kristina Bratteli til reporter Philip Hofgaard.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har i Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå i NRK TV.

Tine Settlitz først, faller sakte, og så Terence Trent D'Arby og Sign Your Name. Et minutt over halv fem, og vi skal se litt på hva som preger nyhetsbildet I Vestfold og Telemark. Nå har vi nettopp fått melding om at en motorsykkel har kjørt av veien på Hovindveien I Notodden. Dette skjedde rett før halv fem. Operasjonsleder Ottar Steinstø I Sør-Øst politidistrikt opplyser at føreren på beina og at ingen andre kjøretøy var involvert I ulykken. Både politi og ambulanse på vei til stedet. Så rykket også politiet I ettermiddag ut til en butikk I Kragerø til melding om en plagsom kvinne som ikke var ønsket på stedet. Ifølge politiet skal kvinnen også ha stjålet varer fra butikken. Kvinnen ble bortvist fra sentrum I 24 timer, og butikken opplyser at tyveriet blir anmeldt. Terje Riis-Johansen fra Senterpartiet overtar som fylkesordfører I Telemark etter at Sven-Tore Løksli fra Arbeiderpartiet trakk seg tidligere I dag. Løksli går av fordi han har hatt et hemmelig forhold til en partikollega. Riis-Johansen sier han trist og tom, men mener Løksli har tatt riktig valg. Han forteller at det har gått rykter om saken, og at han selv konfronterte Løksli med ryktene I 2024. Da fikk han beskjed om at det ikke var et slikt forhold. Hvem som blir ny fylkesvaraordfører ikke avklart. Og I Horten har kommunen og politiet satt I gang en stor aksjon for å fjerne resten av det omstridte båtfølget ved Løveøya. Kommunen mener fartøyene utgjør en risiko for miljø, sikkerhet og kommunal infrastruktur. Båteier Vegard Kristoffer Emanuelsen, som står bak organisasjonen Cooperative Mobility Foundation, har truet Horten kommune med et søksmål på opptil 300 millioner kroner hvis de tar båtene. Emanuelsen får beholde båten han bor I, dersom den blir vurdert som sjødyktig.

Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine har du nettopp fått her I ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1. Det et tog som på vei sørover mot Skien, som veldig forsinket. Reiste fra Oslo, veldig forsinket, skulle gå 10 på 3, dro ikke før 4:05. Så har det jo tatt seg inn litt på vei nedover, og skal være I Skien 17:21 mot 17:12. Men ja, det kommer inn til Stokkestasjonen nå, 16:38. Det fortsatt ganske forsinket også. Det det det står på Vy.no. Jeg anbefaler hvis du skal ut og ta tog og kikke innom den nettsiden eller den appen. Det finnes jo sånt for alt, både for Go-Ahead og for flyene som går til og fra Torp også, men så vidt jeg kan se så ser det mest greit ut. Og så det mye trafikk på E18 mellom Larvik og Porsgrunn, både sørover og nordover akkurat med dette flaskehalsen langgangen da. Så, men det litt som normalt. Og været, det jo variert, var vel den sa meteorologen. Sånn det I dag, og så blir det også varierende vær I helga. Ikke det beste sommerværet muligens. Det kommer ja, mer sol I morgen kanskje enn I dag, og vi får nyte gode perioder med sol I morgen, men det vil nok gå noen sånne enkeltstående regnbyger utover dagen, og det også en viss tordenfare som ser ut til å bli større enn det meteorologene så for seg I dag tidlig. Så det kan hende det kommer til å bøtte ned skikkelig lokalt. Men så ha med deg paraply I morgen vel egentlig beskjeden fra meteorologene. Vi skal snart snakke fotball. Det spilles kamp I Sandefjord I dag mot KFUM Oslo. De kaller det folkets kamp. Men før det så må jeg bare altså innom alle disse deilige meldingene som har kommet inn I appen NRK Radio I dag, sammen med konkurransetallet, de tre siste I en strekkode du finner på et eller annet nær deg. Turid for eksempel, hun skriver en hilsen på et bursdagkort og fant tallet på pennen hun skriver med, mens Norun fant sine tall på tannkremmen. Hun har nemlig vært på badet, tatt seg en dusj, pusset tennene og klar for helg. Ikke alene om det. Tommy og Lena har vært på bobiltur I Tyskland, Nederland, Frankrike, Luxemburg og Sverige og fant tallet sitt på en sommerpils glassflaske som ble kjøpt I Tyskland I sommer. De på vei til helgekjærestetur I Stavern med bobilen før de begynner på jobb igjen på mandag og avslutter meldingen med lenge leve sommeren og kjærligheten. Ja, lenge leve altså. Trine sitter ute I havens godstol og hører på radio. Fortsatt sommer, skriver hun. Hun steller også føttene med fotkrem. Og det var fotkremen som hadde koden vi var ute etter. Mens Ann Ingeborg koser seg med den aller beste sjokoladen hun vet, mens hun rydder I huset. Og det var sjokoladen som bidro med strekkoden. Jan Einar rydder til åpen gård på Stenbjørnrød gård på Skoppum I regi av Borre Undrumsdal bondelag førstkommende søndag. Og tallet, det fant den på bensinkanna til ryddesaga. Så for dere som skal til Stenbjørnerød går på Skoppum til søndagen, så vet dere da at det rydda og klart for dere alle sammen. Det herlig. Vinneren av konkurransen får vi om 15 minutter. Det fortsatt mulig å bidra altså med noen tall inn I appen NRK Radio. De tre siste tallene I strekkoden på en ting du finner I nærheten av deg. Så du med I konkurransen.

0: Back to Love fra Ingrid Olava. I kveld kan det for andre gang på mindre enn to uker bli fulle tribuner når Sandefjord spiller hjemmekamp I Eliteserien I fotball. Både Sandefjord og kveldens motstander KFM Oslo har 15 poeng og ligger like over nedrykkstreken etter halvspilt sesong. Ole Jonny Borgersenberg, som daglig leder I Sandefjord fotball, sier at en del av plassene på tribunen kommer til å bli fylt av unge fotballspillere som skal delta på Sandarkøppen I Sandefjord denne helgen.
1: Nå har det gått et par tusen billetter til Sandar som en del av en avtale vi har med Sandarkøppen. Så selvfølgelig har det noe å si, men at vi solgte 4,500 på ganske kort tid før kamp, betyr at det også har helt gått mange av normale, kall det gjerne normale vanlige billetter I tillegg.
0: Ja, altså daglig leder I Sandefjord fotball, Ole Jonny Borgersenberg. Og I studio nå, vår mann på fotball, Magnus Skatvedt Iversen, du skal kommentere denne kampen for NRK I kveld. Hvorfor dette en så viktig kamp for Sandefjord?
2: Det jo, hvis man begynner med å se på tabellen, så ser man at Sandefjord og KFM begge har 15 poeng. De ligger rett over nedrykkstreken. Det kun målforskjell som skiller. Ett mål som I differanse mellom Sandefjord og KFM på tabellen. Sandefjord har vært I dårlig form en stund nå. De trenger en seier. KFM har vært I litt samme situasjon, men vant I forrige runde. Klatret helt opp I ryggen på Sandefjord. Vi bare halvspilt, men dette en viktig kamp for begge disse lagene.
0: Mm. Og så ligger det altså anta at det kan bli fulle tribuner I Sandefjord I kveld. Hvor viktig det for disse som skal ut og spille?
2: Ja, det ikke så lenge siden det skjedde sist, da Sandefjord spilte mot Bodeglimt hjemme for mindre enn to uker siden. Så var det samme situasjon med utsolgt fulle tribuner. Det ikke så veldig ofte det skjer når Sandefjord spiller hjemmekamp, men det var en veldig fin ramme rundt den kampen. Det var jo spesielt en spiller på Bodeglimt, Patrick Berg, som gjorde et veldig bra VM for Norge, som ble tatt imot som en helt av både Sandefjord-supportere og sine egne supportere til den kampen. Så det var en fin ramme. Jeg spurte noen av Sandefjord-spillerne som jeg snakket med I forbindelse med den kampen hvordan det var, og de jo klare på at det gøy å spille når det eller gøy, enda gøyere å spille når det fulle tribuner, og at det ikke noe de har vært så veldig bortskjent med til vanlig, men nå får de altså sjansen for andre gang på kort tid, så det noe som skjer I norsk fotball, og det noe som skjer I Sandefjord også.
0: Det hjelper vel litt at billettene I dag koster 19 kroner? Det billettavgiften, det.
2: Ja, det en sånn folkets kamp, som de kaller det. Det har de en gang I året, og så har de disse unge som skal delta på Sandarkøppen I helgen I tillegg, så det jo ting her som bidrar. Da det var Bodeglimt for to uker siden, så var det jo litt med motstanderen også. Bodeglimt, et norsk lag som har imponert veldig mange I hele landet de siste årene. Mm. Det trakk sikkert litt. I dag så det ikke en like vanskelig motstander, men et par andre faktorer som gjør at det blir nærmest fullt igjen, og det blir moro.
0: Hva tror du da, hva sier magefølelsen om resultatet av kampen I kveld?
2: Det vanskelig å tippe sånn på forhånd. Sandefjord har ikke vunnet på de siste 7 kampene, kun tatt 2 poeng forrige seier 10. mai. Det begynner å bli veldig lenge siden, mm. og de kan ikke ha mange sånne perioder gjennom sesongen hvis de skal klare å berge plassen. Det gjenstår fortsatt 15 kamper, det mye igjen. Prestasjonene har ikke vært kanskje like dårlig som poengfangsten I det siste skal tilsi, men Sandefjord, de trenger en seier nå, så men KFM vant sist, fikk en liten opptur der, kan virkelig få momentum med en seier, så jeg tror det blir en tett og jevn kamp, og sikkert kanskje litt høye skuldre også, vi får se.
0: Ja, vi får håpe det at det fulle tribuner, at de blir løftet frem av jubel og roing, blir det roing, tror du?
2: Det ble ikke noe roing på den Bodeglimt-kampen, men man skal aldri si aldri. Jeg så roing da det var rulleskirenn på TV I går, så var det roing blant supporterne, så vi kan rett og slett ikke utelukke roing I noen som helst sammenheng lenger.
0: Nei, og vi kan ikke utelukke seier til Sandefjord, heller?
2: Nei, Ole Jonny Borgersenberg, som jeg snakket med I går, daglig leder I Sandefjord, han sa at han håpet det beste laget vant, så lenge det beste laget spilte I blått.
0: Ja, det greit. Ja, men det bra. Lykke til med det du skal gjøre I kveld. Vi kan følge kampen på P1.
2: På NRK Sport fra 19.00 så følger vi kampen I sin helhet, så der skal du få alt som verdt å få med seg fra Sandefjord I kveld.
0: Herlig, vi gleder oss til det. Takk skal du ha, Magnus.

Ash og Finneas til Forever Falls Apart. Vi snart ferdig for uka faktisk, men jeg må fortelle at Siri Mette har vært på en flott multetur I Øyfjell og nyter en kald øl fra bue I solveggen på hytta etter å ha funnet 11 kilo bær. Ølflaska hadde da koden hun har bidratt med. Ingrid sitter I bilen gjennom Telemark fra Bergen til Oslo og hekler på grytekluter til studentsønnen, og der fant hun sitt bidrag til konkurransen, altså på garnnøste. Mens Torleif fant den på silikonstiften som han bruker til å smøre dørlistene på bilen når han vasker den hjemme. Det var om å gjøre å komme nærmest mitt tall som jeg fant på drikkeflaska mi før sending. 840 var det. Jeg trodde det var gjort da Ellen sendte inn tallet hun fant på den gammeldagse almanakken sin, 841. Nærmere enn det går ikke an å komme, tenkte jeg. Men jo da, Tone på vei til bunadsbryllup I Haukeli traff blink med koden fra brusen sin, 840. Hun også. Gratulerer! Ja, det ikke trodde det skulle skje, altså. Men sånn gikk det. Tone får en radio I posten fra oss, og så sier vi god helg! Britt, Andreas og jeg som heter Marianne. Inna Vrolsen og Stig Brenner runder av. Dette låta som heter Aldri. Kos dere I helgen, så høres vi I ettermiddag I Vestfold Telemark igjen til mandagene.

0: NRK Nyheter, klokken 17. Jeg ber om 4 nye uker varetektsfengsling med fotlenke for Marius Borg Høyby. De mener at gjentakelsesfaren ikke redusert nok til at det forsvarlig å løslate han. Høyby dømt til 4 år I fengsel for blant annet 2 voldtekter, men har anket. Videre varetektsfengsling skal avgjøres på et rettsmøte mandag. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn I landet. 78 personer pågrepet og 18 hurtigbåter beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyene til å frakte rusmidler som ecstasy fra Spania til Algeri, og på returreisen smugler migranter til Spanias middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide beskylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiene uenige om kuttet I drivstoffavgiftene etter at de ble innført I vår som følge av prisøkningen I kjølvannet av krigen I Midtøsten. FRP mener avgiftene fremdeles for høye, og at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tar nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
1: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt for dannet opptatt av utenrikspolitikk, men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug
0: Det sa politisk kommentator Tone Sofie Aglen. Feilen I apotekenes IT-systemer nå rettet. Det betyr at alle kan hente ut medisiner på resept igjen. Det opplyser Apotekerforeningen. Systemet som henter ut resepter har vært nede I hele landet I dag. Og vi avslutter med litt musikknyheter.

0: stedet jeg trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra kommunene langs E6. Støtten skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandets populære låt E6, hvor det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund i sør til Bodø i nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
1: God sommer på NRK P1.

fin versjon den også, men Bjørn Skips sin coverversjon faller ikke av den grunn. Fredagsstemningen et faktum. Du lytter til Helgestart I NRK P1, og Eivind Motland med deg nå de neste par timene.

Ella Lockhart stilte spørsmålet. Sammen blir vi jo bedre. Derfor ønsker jeg å høre fra deg om det spesielle sanger som du ønsker å høre denne fredagskvelden. For det du setter pris på, det garantert mange andre som også vil sette pris på. Sammen blir vi bedre. Send melding i NRK Radio og skriv gjerne hva du driver med eller hva slags planer du har for helga i tillegg.

0: sang Jesper Jenseth, før det var vi innom Post Malone og 21 Savage, som sammen framførte Rockstar.
1: Dette er 80-sonen.
0: Og nå skal vi innom en av de tidlige sangene til punkrockeren Billy Idol, en som vi finner på debutalbumet hans fra 1982. Den handler om å være vill og fri i New York en sommerkveld, noe artisten selv gjorde da han flyttet fra London til den amerikanske storbyen året før. I New York fant han på sett og vis seg selv igjen, en by som for han var nye og ukjente den gangen. Hot in the City gjenspeiler optimismen og selvtilliten hans.

godeste Billy Idol der. Fredagstrafikken kikker vi på nå, og først til E6 I Ås, som stengt I et felt ved Årungen. Dette I retning mot Moss, og skylder seg I ulykke. Så til E18 I Oslo, som stengt I et felt ved Nordstrand stasjon. Dette I retning mot Oslo, etter ei ulykke der. Og så skal vi til fergesambandet Oldeid til Måløy på Fylkesvei 616 I Kinn, som stengt for biltrafikk fram til 21. August. Dette skyldes arbeid ved Måløy fergekai. I stedet går det passasjerbåt fra Måløy hurtigbåtterminal, og det omkjøringsmuligheter via Riksvei 15 og Fylkesvei 616-614, samt over fergesambandet Stårheim-Isane, det opplyser Fjord 1.

Fra godeste Ed Sheeran. Og så var jo jeg innom Hooked on a Feeling helt I starten, rett etter klokka fem. Unni har skrevet melding om at Bjørn Skifs, som jeg sa, skal egentlig uttales Skifs med H. Ellers en herlig låt som jeg danser til når jeg lager indisk mat til mannen min og meg. Vi ønsker om god helg fra Unni. Ja, dette jo en sang som ble skrevet av Mark James, opprinnelig spilt inn av BJ Thomas. Lise og Mats setter pris på den opplysningen. De var ganske sikre på at det var Bjørn selv som hadde skrevet den. Men sånn det nå. Mats og Lise ønsker å høre Abracadabra fra Steve Miller Band denne fredagen. Så... Varsågod, her er han.

som Mats som på hytta på Kråkerøy ville høre denne Abracadabra fra Steve Miller Band. Erlend har sendt melding I NRK Radio og mellom 35 grader I skyggen på verandaen I Platanias. God helg til alle trofaste lyttere. Så til Leila som I kveld skal møte gode veninner fra barne- og ungdomsskoleåret. Der skal det mimres som gode minner, men det skal også snakkes om livet som ikke alltid like lett. Leila vil I denne anledning høre Diane Warwick med venner. That's what friends are for.

Sander Tennfjord, Then I Fell In Love. Anna Lille fra Nordfjordeid har hatt litt av et år. I 2025 var hun nominert til Spellemannpris for årets nykommer. Hun ble kåret til årets artist i hjemfylket i Sogn og Fjordane. Justin Bieber oppdagende på sosiale medier, og i dag så hun ute med ny musikk for første gang på mesten et år. Den sangen får du snart her i Helgestart. Vi lytter til St. Moritz akkurat nå. Dette er like små.

Det er snart et år siden vi hørte fra Anna Lille sist. I november i fjor laget hun sin versjon av Jahn Teigen sin klassiker «Min første kjærlighet».

0: I dag hun tilbake med ny musikk, og nå med et brag. That's a Year en hardslående poplåt som markerer en ny vei for artisten, uten at hun vil røpe alt for mye.
1: Det jeg kan si jo at det veldig masse gøy som skjer. Det så teit å være den personen som sånn, ja, jeg lover det, så masse gøy, og det, og jeg kan ikke si noe, men det faktisk true, det veldig masse gøy, jeg kan ikke si noe. Så det liksom, det på en måte et litt sånn nytt kapittel, og nye ting, og litt nytt av det jeg har sett før fra meg da, som blir veldig spennende, og jeg gleder meg veldig til at folk skal få høre hva man har på vei, og ja, veldig bra.
0: Låten den skapt sammen med produsent Mathias Telles, som kjent for sitt arbeid med Girl in Red og Aurora, et låtskriverteam fra Storbritannia, USA og Norge. Og den talentfulle låtskriveren Nick Hahn, som har laget musikk for blant annet Sigrid før. Singelen That's a Year handler om den spesifikke følelsen av å gå ut av et forhold og lure på om det hele var bortkastet tid.
1: Altså, jeg vil jo ikke si at den nødvendigvis handler om noen spesifikke, men det jo liksom om en tenker, en kan liksom tenke det litt sånn om det forholdsmessig, eller om det vennskapsmessig, eller bare generelt, så handler jo låta om det å på en måte ha brukt tid på feil personer da, og så sitter man igjen etterpå litt sånn, ja, ja, da har jeg gjort det, greit, ferdig, move on, have a happy day, på en måte. Litt sånn, i stedet for å være så veldig bitter over det, så er det litt sånn, ja, ja, greit, det er over nå. Og så er det helt topp at det er det.

0: fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast.
4: Even har fanget inn i skåpet.
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.
6: Ja!

det, og fra trafikken tar jeg med at E16 i Vaksdal stengt i Trollkone-tunnelen nå. Dette skyldes ei ulykke som har vært inne i tunnelen. E18 i Holmestrand stengt i et felt ved Hillestad-tunnelen. Dette i retning mot Drammen, og dette skyldes bilberging.

George Michael der og Too Funky her i NRK P1. Vi gikk tilbake til 1992, sånn cirka samme tid som denne nydelige sangen kom ifra Tasmin Archer. Dette er Sleeping Satellite.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. I Akershus har nødetatene rykt ut til en trafikkulykke I Nordre Follo. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Politiet jobber nå med å sikre staden. På den russisk styrte Krimhalvøya to drepne etter en ukrainsk drone traff en bostadblokk. Det opplyser de lokale styresmaktene I Kerch. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, det verkar å bli mer vanlig at Russland, men også Ukraina, som nå angriper bostadblokker og andre sivile mål.
1: Ja, dette kan se ut til å være en trend og som har vært I ganske lang tid. Tidligere I uka så har russisk angrep ført til at flere titall sivile har blitt drept I Ukraina, og I går sa FNs generalsekretær Antonio Guterres at begge land han pekte på at begge land bruker sivile I økende grad som mål I krigen, og at det må stanses I tillegg til angrep da på sivil infrastruktur.
0: Takk til deg, utenriksreporter Øyvind Nyborg. Kraftbransjen I Nord hyller regjeringen for kraftpakka de la frem I dag. Regjeringen tar store grep for raskere utbygging av kraft- og strømnett, sa statsminister Jonas Gahr Støre. Det blir færre utgreiningskrav, ingen mulighet for statsforvalteren til å stoppe prosjekt, og en frist på 2 år for saksbehandling. Elna Remi Holmen I Salten Kraftsamband sier at I dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
2: I dag så tar det 10-15 års tid minst å utbygge nye store prosjekter. At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid det her skal ta, svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren I nettkonsesjonssaker.
0: Om du vil forstå mer om kraftpakka og hvorfor blant annet Rødt imot den, hører du om det I Dagsnytt 18 på NRK 1 og NRK P2 akkurat nå. Gruveselskapet Nordic Mining et tungt børsfall. Aksjen nede 48,8% I dag. Det skjer etter de tidligere opplyste om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde driften I gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve til å legge avfallet fra driften I Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men driften held fram. Sport. Jakob Ingebrigtsen comeback. Han stiller til start på 1500 meter under veltklasse Zürich I slutten av august. Det blir hans første opptreden I Diamond League på nærmere 2 år. Før dette ser du Jakob Ingebrigtsen I friidretts-EM I engelske Birmingham neste veke. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatte-Karsambo.
3: God sommer på NRK P1.

Kjartan Lauritsen der, som egentlig ikke heter det da, og Shakira, du fikk han I helgestart I NRK P1, og Eivind Motland fortsatt med deg denne fredagen.

Cranberries denne fredagen. When You're Gone. Greta og Jan Morten har sendt melding i NRK Radio. Hilse fra Orsa Camping her vi sitter og hører på Norsk Radio. Vi har rømt ifra regnværet i Trøndelag, skriver Greta og Jan Morten, som ønsker å høre Sommernatt I Bohus Len fra Henning Kvitnes og Sofia Karlsson. Nydelig låt.

Henning Kvitnes og Sofia Karlsson i sammen på sommernatt i Bohuslen. Fra trafikken tar jeg med at E16 i Vaksdal stengt i Trollkone-tunnelen etter en ulykke der. Også til E18 i Lier som stengt i et felt ved Fosskoll-tunnelen. Dette i retning mot Drammen, det skyldes også en ulykke.

Reaper i lakken kom fra Zimmermann. Og på denne tida i helgestart pleier vi å trekke fram et husband som stadig vekk dukker opp med en danselåt. Fredagsgrabberne leverer også i kveld. De lager dansebandmusikk av norske låter, og din oppgave å finne ut hva for en låt som svenskifisert nå.

Ja, hva for en norsk låt var det de hadde svenskvisert her? Vet du svaret, sender du melding I NRK Radio. Husk at foruten navnet ditt må vi også ha adressen, sånn at hvis du den heldige vinneren av kveldens trådløse høyttaler, så vet vi hvor vi skal sende den.

Satellite der fra Lena. Nino har sendt melding I NRK Radio og sier at jeg skal se FFK-kamp I helga. Riktig god helg. Så til Tor Martin og Sætre, Perlen I Hurum, som her skriver I en melding. Håper dere har en fantastisk ferie og fått lade batteriene. Vil svært gjerne høre All That She Wants fra Ace of Base for å få fredagsgroomen I gang.

Ja, hvis du vet hva for en norsk sang som svenskifisert her av vårt husband Fredagsgrabberne, så sender du melding i NRK Radio. Husk at foruten navnet ditt må man også ha adressen. Og så trekker jeg en heldig vinner av en trådløs høyttaler om litt.

0: Fra Dagny, en av artisterne som du hører jævnlig her på P1. Du hører også hun her jævnlig.
1: Så jeg gråter over det som over. Ja, jeg drukner ut av mine tårer.
0: Hun som synger her heter Yngvild Maria Dybvik Granli. I september samler hun 5 sanger på et minialbum som får titelen PS. Ikke si det til noen. Disse sangene ser nærmere på sporer mennesker setter i hverandre, fra relasjoner som glir bort og vennskap som krever mer enn en har å gi, til nye forbindelser som åpner dører en ikke visste fantes. Nå rett før helga så slapp hun en ny sang som heter Blindvei, som har bakgrunn i brudd en aldri blir helt forsont med. Selv lenge etter at et forhold er over, kan begge parter sitte igjen uten en felles forståelse av hva som egentlig skjedde.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: Asle Bech sang den, og du lurer kanskje på hva slags norsk sang som fredagsgrabberne har svenskifisert. Kanskje har du sendt et forslag. Jeg ser at det spriker litt. Det flere ulike forslag som har dukket opp. Men nå skal du få fasiten.
1: Ja, ok, Tobbe, skal vi kjøre?

0: Kygo Jo. Ja, det var rett og slett den som ble svenskifisert i dag. Det visste blant annet Ingrid Hognestad fra Minnesund. Ja, og du skal selvfølgelig få en trådløs høyttaler i posten etter hvert. Vær bittelitt tålmodige, det kan nok ta et par uker før du får den i posten. Men den kommer etter hvert her i hvert fall. Hele Kygo Jo i, skal vi si, originaldrakt.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: scratching, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det? Ja.

0: blir fort en banger, for å si det sånn.
1: Ja, Kygo Jo ligger fortsatt høyt oppe på den norske topplista. Denne uka på andreplass bak Die Die fra Shakira og Burna Boy. Yeah.

Let's go! Burna Boy og Shakira, Dai Dai i NRK P1, hvor jeg minner om at E16 i Vaksdal er stengt i Trollkone-tunnelen etter en ulykke inne i selve tunnelen. Så til E18 i Lier, som er stengt i et felt ved Fosskoll-tunnelen i retning mot Drammen etter en ulykke. Det er meldt om at trafikken går sakte mellom Asker og Lier i den forbindelse.

Ja, litt av veien slutter på Chapel Rowan sin Good Luck Babe. Tuva og Camilla har sendt melding i NRK Radio. Vi vender nok en gang snuten hjemover etter en uke med herlige fjellridning på Sulseter. Men vi blir ikke helt enige om hva vi ønsker å høre i bilen på vei hjem. Tuva vil ha bestefar vise av Knudsen og Ludvigsen. Camilla vil ha arm i arm. Og med Knudsen og Ludvigsen, kanskje kan vi her i NRK hjelpe. Ja, vi får bare sette i gang med bestefar vise, så ser vi.

Ja, det kan jo løses på den måten at du får to sanger bytt I bytt med velkjente Knutsen og Ludvigsen. Det sikkert ikke alt for ofte vi har hørt de I det siste, arm I arm med det store dyret og før det bestefarviset. Da tror jeg både Tuva og Camilla ble fornøyd, vil jeg tro. Om et lite minutt Magnus Vattekar Sandvall klar med siste nytt, og så fortsetter jeg, Eivind Motland, en time til med helgestart, og Eddie Grant klar med Gimme Hope Joanna rett etter nyhetene.

0: Her er NRK Nyheter, nå er klokka 19. Partiet Rødt kritiske til kraftpakka regjeringen foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes.
1: Problemet er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datacenter i Norge.
0: En tunnel på E16 i Vaksdal evakuert etter en frontkollisjon. En lastebil og to personbiler har krasjet. Nødetatene på staden, og brannvesenet melder om røykutvikling som førte til evakueringen. Trollkone-tunnelen stengt. I Nordre Follo nødetatene på staden der det har vært en trafikkulykke. En bil har kollidert med en syklist, opplyser politiet, som legger til at syklisten har fått alvorlige skader. Meldingen om ulykka kom like etter klokka 17, forteller Henrik Larsen i Øst politidistrikt.
2: Det hadde vært et sammenstøt da, mellom en bil og en syklist, og meldingen inn til oss tilsa at dette var en alvorlig ulykke. Det vel egentlig status per nå. Bilfører på stedet. Vi i kontakt med bilfører og jobber med å få en forklaring og danne oss et bilde av hva som har skjedd.
0: Styret i det norske fotballforbundet ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet FIFA. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
3: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi i nå. Det ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Andreas Løvold blir Norges nye ambassadør til Jordan og Irak, det klart etter statsrådet i dag. Løvold, som kommer fra stillingen som viceambassadør til FN, tar over etter Mona Juul. Hun gikk av i februar etter det ble kjent at hun og ektemannen hadde hatt omfattende kontakt med overgrepsdømde Jeffrey Epstein. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: NRK P1.

En sang som Eddie Grant ga ut I 1988, Give Me Hope, Joanna. Året før dukket det opp en sang som både var en protestsang mot rasisme og en hyllest til Ella Fitzgerald. Det var I 1987, jeg snakket om Franz Gall sin Ella Ella, som Hilde har lyst å høre. Hun skriver, vi sitter I bilen på vei hjem fra ferie. Vi prøver å forstå at det fredag, og for å kjenne på følelsen av fredag, vil jeg gjerne høre Ella Ella. Se!

Og bland fikk du denne fredagen I NRK P1 Hot Air Balloon When the Summer's Over. Silje skriver at vi på vei hjem etter over en uke på landsskytterstevne på Lesja. Vi måtte bli lenger enn planlagt siden jeg havna I finaler. Mannen min Kjetil, han har vært gullegod som har båret utstyr frem og tilbake, kjørt bil når jeg har vært sliten og lager mat til meg. Så en melding fra Monica som gjerne vil ha Sunshine Reggae. Vi har jo sådde og sitt på reggen I ukevis. Og fikk en solskinnsdag etter ferien. Derfor trenger vi sol. Og hvorfor ikke sol da I form av musikk? Dette Layback.

sang Sam Smith. Dette var en sang som kom for en god del år siden, i 2014, men snart han klar med et nytt album. Det har fått titelen Hazel Eyes og kom etter planen den 21. august. Nå skal vi til Bergensartisten Blanco, som tilbake med ny musikk. Vi kjenner blant annet Blanco for denne.

Ja, bak artistnavnet Blanco, som skrives med et 8-tall i stedet for en B, finner vi August Wiede. I dag slapp han Man Out of Me, første smakebit fra et album som kommer senere. Den sangen ble spilt inn live sammen med musikerne han turnerer med, og et bevisst brudd med den algoritmestyrte og digitalt sammensatte produksjonen som gjerne dominerer popmusikken nå til dags.

0: If this is the only lifetime we get, let's go and have a ball.
1: Bucket List kom fra Kurt Nilsen, og fra trafikken tar jeg med at E6 i Saltdal er stengt ved Saltnestunnelen mot Fauske på grunn av bilberging. Og så pågår det også bilberging på E16 i Vaksdal ved Trollkonetunnelen, som derfor er stengt.

0: Lillos, trist å være glad. I dag kom Mai med ny musikk. Denne gangen handler sangen om å overraske seg selv, at en faller for noen en ikke så for seg å falle for.
1: Den handler om når du møter noen som du tror du kanskje ikke kommer til å falle for. Kanskje de er litt flørtete, litt sånn vel flørtepus, kommer med noen sjekkereplikker og sier sånn, åh, herregud, du må roe ned. Og så tenker man, det funker ikke på meg, og så funket det på meg. Jeg synes det var et litt morsomt konsept.
0: Ja, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen i dette, altså å falle for noen du først tenkte, ha, det skjer ikke. Men Mai har jo sluppet en del nytt det siste året. Hun kom med albumet Bloom i januar. På starten av sommeren kom sangen Lucky, og i dag slapp hun Playbook Casanova. Mai sier at alt det forskjellige hun gir ut viser forskjellige sider av henne, og det er jo spennende.
1: Det føles jo sånn utleverende, men jeg synes det er veldig gøy. Og gøy å teste litt ulike låter på en måte. Jeg føler at jeg har mange sider av meg selv, og jeg føler at kanskje Lucky og denne låta som kom i dag, da, at de er også litt forskjellige, men på en måte begge er også meg, så jeg synes det er veldig gøy.

Splitter ny musikk her fra My Playbook Casanova. Fra trafikken tar jeg med at ferjesambandet Oppedal-Lavik på E39 har fått tekniske problemer med ferjer som går I det som I ruteheftet kalles C. Dermed blir det halvtimmes avganger resten av kvelden på ferjesambandet Oppedal-Lavik på E39.

Sang Rakel. Ole Håvard fyller 70 i dag og melder at han har vært på luksuriøse Dalen Hotel og feiret med familien. Nå kjøres det hjem til Lillestrøm mens radioen på, og Ole Håvard ønsker å høre Ina Wroldsen si tolkning av Carolas Fremling, dette Stranger.

En flotte sang her fra Hozier, Take Me to Church. Og ei som er aktuelle på musikklistene rundt om i flere land, deriblant her på norske topplista, er Ariana Grande. Hennes nye album, som kom for ei uke siden, heter Petal, og går rett inn på nummer 1 plassering og her på topplista. En av sangene derifra er Kiss Me, som du får de neste minutterne.

Kiss Me heter denne sangen fra Ariana Grande, hentet fra hennes nyeste album Petal, som kom for en uke siden. Fotball nå, det spilles en kamp I Eliteserien for menn, og det pause mellom Sandefjord og KFUM Oslo. Stillingen 0-1 I KFUM Oslo sin favør.

sang taus denne fredagen I NRK P1, hvor jeg, Eivind Motland, takker for følge. Etter nyhetene nå klokka 20 det Sven Biskåsund og Torfinn Borkhus som gir deg underholdningen videre. Frem til 20 får du derimot musikk fra Daryl Braithwaite. Dette One Summer.

0: Klokka 20, du hører NRK Nyheter. To personer blir flågne til Ullevål sykehus etter en valdshending I Fredrikstad sentrum. Undersøkninger på staden tyder på at de to skadde har påført skadene på hverandre, opplyser politiet. Det skal altså ikke være en ukjent mistenkt på fri fot. Det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter I vedtaket, å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken at landene da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe billig russisk olje og gass. Når representanthuset tilbake fra ferie, røyster de om forslaget også. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminelt nettverk som blant annet smugler mennesker inn I landet. 78 personer pågripne, og 18 hurtigbåter beslaglagde. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel som ecstasy til Spania og Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 mennesker, og skal ha tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter vil bo hjemme. Milla Kottmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være del av de talene når den 26 år gammel, sier Olsen.
1: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min I markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
2: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
3: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten I samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
2: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjem ifra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. Hvertfall ikke I en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover.
0: Det var reporter Roy Pettersen som har møtt velferdstingsleder Ida Helene Imenes. Og så litt musikknyheter til slutt.
4: Han kjører E6, den strakaste veien.
0: Det vel likevel ikke om penger til å lage E6 musikkvideo og finansiere prosjektet selv. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: program som driver med både litt forskning og litt fun facts og litt musik,
1: quiz, premie,
0: konkurranser, ja.
1: Mm. Og jeg tenker at hvis det antageligvis er en by som heter Love, ja. Et eller annet sted.
0: Ja.
1: Og den det jo mange låter som handler om på et eller annet vis da.
0: Absolutt. Det jo faktisk den neste låta jeg skal spille. I love you, I'm sorry. men det blir fotball for dummies. Det blir, du skal få høre det første opptaket til Ole Fuck noensinne.
1: Nei.
0: Du skal få et gjenhør med en Absolute Music klassiker.
1: Og, et band med små føtter.
0: Et band med små føtter, ja. Vår topp 40 liste. Ja, og så har en del oppe i ærmet.
1: Jeg har jo planlagt noe om catchphrases.
0: Oi!
1: Den grei.
0: Før du?

0: Cristiano Ronaldo.
1: Ja, Haaland. David Beckham.
0: Beckham, ikke sant? Men det ingen av disse som når opp. For dette en av favoritt-funfactsene fra fotballens historie.
1: Det en som litt sånn lur å investere her nå?
0: Akkurat.
1: Oh, ja, det en til
0: en, jeg vil si han en CO2-gründer.
1: Åh. Oh.
0: Verdens rikeste fotballspiller har i hvert fall i mange år vært, kan være til å endre seg i dag. Hva vet jeg, har ikke ny opplest dette, men det en fransk, ganske middels fotballspiller som heter Mathieu Flamini. Aha. Han tok og rett og slett var ganske sånn helt middels i fotball, spilte kanskje 3 landskamper for Frankrike. Mm-hmm. Var mest kjent for å takle folk i knehøyde, fikk mye gule kort. Han var et arbeidsjern. Ja. Så la han opp, og så begynte det å komme noen rykter om at hvis du googler han, så ser du, han jo god for milliarder på milliarder.
1: Ja.
0: Og det for at han har laget noe som heter GF Biochemicals, som har drivet på og egentlig tar rask fra hagen, eller de kan bruke bark.
1: Aha.
0: Og så lager de en olje. Og den olja mener de at hvis de klarer å masseprodusere den olja, så kan den erstatte bensin og diesel.
1: Ja, det biodrivstoff.
0: Ja, biogreier. Og, det kan, og den her, den greia han skal lage, den skal jo du kunne bruke i stedet for kokospalmeolje.
1: I maten?
0: Du kan bruke det i mat, du kan bruke det på bilen.
1: Hei!
0: Og folk bare, hvis dette funker, så blir du veldig, veldig rik. Så verdens rikeste fotballspiller er en biodrivstoffgründer fra Frankrike.
1: Fantastisk.
0: Mathieu Flamini.
1: Men det er jo veldig sympatisk, da, vil jeg si. Det høres ut som en som tenker på litt andre ting enn bare fotball.
0: Ja. Hage, opptatt av hageavfall.
1: Like jeg.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK P1 og i appen NRK Radio.

0: Ja, men det var neste stasjon, og det var Emily Hollow du hørte der. Og nå, Sven, her har du for å høre tidenes første voksopp... Det en, et tidlig voksopptak. Det fra 1885. Hør nå. Der sa han, oh fuck. Mary had a little lamb, driver med. Nå driver bare å si Mary had a little lamb. Her fleece was black as coal. Everywhere Mary went, oh fuck, sier. Så der, radioen har med andre ord kommet et stykke siden den gang.
1: Ja.
0: Nå er det ingen tvil om hva jeg sitter her og sier. På det voksrullopptaket der fra 1885, så er det veldig vrient å se om jeg, når du vet at han driver å si Mary had a little lamb.
1: Ja.
0: Utrolig vanskelig å si.
1: Mulig å høre det.
0: Og den der fucken der, den er omtrent sensurert til seg selv.
1: Ja, ja, det var jo på en måte en fordel med det. Ja. Altså, det er en fordel og udel med teknologi.
0: Ja.
1: Nå hører du oss krystallklart, men ulempen er at du hører jo all driten vi sier i gamle dager.
0: Ja.
1: Veldig dårlig lyd.
0: Ja.
1: Skjønte ikke hva de sa.
0: Han kunne egentlig bare sitte her og vore profan 24-7.
1: Ja, ja, du aner.
0: Ingen har brydd seg.
1: Ingen vet.
0: Bryr seg, burde den høre seg nå, egentlig.

0: Bjørn Johan Muri, for alltid kjent som The Yes Man.
1: Yes, det jo på en måte hans catchphrase, og jeg sier som Halvdan. Herlig! Herlig, herlig, herlig, herlig.
0: Ja, og så har jeg gitt i studio.
1: Det, hva verdens... Hvilke catchphrase den første som detonerer i hodet ditt nå, Toffin?
2: Smoking! Smoking!
0: Det Ace Ventura.
1: Han som sa det?
0: Ja.
1: Ja.
2: Like a glove!
0: Det jo...
1: ja. In a case I don't see you. Good evening, good night.
0: Ja.
1: det sa jo det. Nå er det bare Jim Carrey sine.
0: Ja, men han... For at jeg så... Jeg har sett Ace... Nei, Jim Carrey-filmeren. Omat og omat og omat som ung.
1: Mm-hmm.
0: Så dømmer jeg dem som sitt best.
1: Ja, jeg skjønner. hvem sa computer says no?
0: Det ifra Little Britain.
1: Ja, mm. Veldig, veldig bra. Nei, men den god. Hva er den mest kjente catchphrisen til Arnold Schwarzenegger da?
0: I'll be back.
2: I'll be back.
1: Hva er det som jeg pleier å si? I'll be right back. Or left back if you want me there. Fotballvits da.

0: Det var Emma Steinbakken fra Jessheim med sangen For alltid type ting.
1: Det er en veldig dårlig skriftlig norsk, men veldig bra muntlig norsk.
0: Ja, det er det kanskje, ja.
1: En for alltid type ting,
0: ja.
1: Det kan man liksom si. Veldig rart å skrive det, Emma Steinbakken, men du får lov til å få full kunstnerisk frihet på pen, for jeg er veldig stor fan av Emma Steinbakken.
0: Ja.
1: Så lager man gode ting. I sommer så gjør vi noe veldig artig. Vi driver på å høre oss opp på noe som har betydd veldig mye for oss, nemlig Absolute Music-serien.
0: Ja. Og siste gang så var vi vel på Absolute Music 20.
1: Ja, vi har egentlig bladd oss gjennom gullalderen til Absolute Music, fordi dette samlealbumet som ble gitt ut av diverse norske plateselskap, det solgte godt, spesielt solgte de veldig, veldig godt i denne serien, fra sånn Absolute Music 13 og fram til Absolute Music 21.
0: Ja.
1: Så vi har hørt litt fra 17, 18, 19 og 20.
0: Fire ganger platina. Bla, bla, bla.
1: Absolute Music 21. Fire ganger platene.
0: Det er den, ja. Ja.
1: Og jeg lovte da forrige uke at jeg skulle få høre fra Absolute Music 21 i dag. Ja. Og der er det mye bra. Der er Chumbawamba med Thub Thumping.
0: Ai, Get Knocked Down.
1: Som jeg synes er en typisk Absolute Music-låt.
0: Veldig.
1: Der er litt Spice Girls.
0: Spice Girls har holdt klippekort på den tre, fire siste Absolute Music.
1: De har vært med på mye. Ja. Janet Jackson, God Till It's Gone.
0: Ja.
1: Entrance featuring Rod Stewart. Den solgte fire ganger platen om den.
0: Rod Stewart, faktisk. Hva heter den sangen?
1: Den heter Do I Think I'm Sexy.
0: Do I Think I'm Sexy.
1: Så det er mye man kan velge fra her, men den som egentlig er mest spent på, det er en låt her som er fra Café Del Mar. Den heter Energy 52.
0: Café Del Mar, jeg hukser, men jeg kan ikke si hukser låta.
1: Og jeg har nok hørt Absolute Music en 50-100 ganger.
0: Og sånn her høres ut som mange Absolute Music-sanger begynner. Ja. Dette er jo likt en Absolute Music-sang.
1: Den her, ja. Ja, men da hører vi på den.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Fikk så innmari vondt av han sløydlæren vi hadde når vi var små.
3: Jaså?
2: For han hadde så mye skjegg og hårvekst og hår, ikke sant? Og så full av høvelsporn og flis og alt det der, vet du. Så og Johan, han...
3: Johan?
2: Ja. Johan, ikke sant, fra Mjølksvingen. Han hadde med seg fyrstikker på skolen. Og så sette vi fyr på sløytlæreren, og han brann så et åpent bål.
3: Å, jøssen da.
2: Og han, det gikk nå vel et minutt, sikkert før vi fikk slokka det. Han var jo helt svidd, vet du, men han...
3: Herlig fred.
2: Han fortsette, han gjorde han underviste ferdig.
3: Han gjorde det?
2: Ja, ja, han gjorde det.
3: Det er den arbeidsviljen, altså, stå på viljen.
2: Ja, det var
3: noe annet. Den er borte.
2: Ja, det var noe annet før. Ja, de brann i skolen og jobbet videre som ingenting hadde kjent for.
3: Folk skal jobbe 6 timer om dagen og ja. fri fra torsdag til... Nei.
2: Ja, og sett du fyr på deg, da ferdig hjem.
4: Ja. Sven og Torfinn på NRK P1.

0: Cher, artisten. Ja, vel, komisk alt for å ha sagt Cher. Cher. Det ikke Cheer som i Cheers, eller det Cher. Cher.
1: Ja.
0: Believe heter sangen, og det
2: Du hører Sven.
0: Ja, nei, det
2: Sven og Torfinn.
0: Ja, det var riktig.
2: NRK P1.
0: Ok, baby! Det oss.
1: Det som sier sånn...
0: Det verdens beste geit.
1: Ja, for det en geit.
0: Ja, det en geit.
3: Det kunne jo vært en vokalist i mange band.
0: Jeg liker at den har... Det maks innsats.
3: Torfinn, ja. Jeg skal ha quiz i kveld. Og da vet jeg at ikke du kan komme, for du skal på øving. Men jeg har et veldig gøy spørsmål her, som jeg synes kan være litt artig for deg å prøve deg på.
0: Jaha.
3: Og det som følger... Det en norsk spiller som ikke ble tatt ut i den norske VM-troppen til VM i fotball.
0: Ja.
3: Og det til tross for at han har tatt avspark på Santiago Bernabeu, dominert i VM mange ganger tidligere. Hvilken spiller er det som har blitt utlatt fra den norske VM-troppen? Verdenskjent, dominert i flere VM, tatt flere VM-titler, tatt avspark på Santiago Bernabeu.
0: Ja, men da er det jo nesten, så jeg tenker at det må være noe sånn her, at det er en trener eller en unni i støtteapparatet, da, for at, det er jo ingen mer bekjent av dem som er på laget nå, som har vært en kandidat i tidligere VM.
3: Nei, helt riktig. Men han her har vunnet mange VM.
0: Har vunnet VM?
3: Mange VM. Trolig kjent norsk spiller.
0: Hvem mest kjente norske spilleren noensinne da? Det er jo Erling Braut Haaland akkurat nå.
3: Ja, men for 5 år siden, hvem var den mest kjente spilleren fra Norge da?
0: Spilleren?
3: Du bare sier hentet det. Inn VM-gull på VM-gull. Annet hvert år.
0: Oi, Magnus Carlsen.
3: Ja! Oh! Bra, Torfinn! Jeg lurer spørsmål. Jeg kommer til å bli kjeppjaget ut av den quizzen etterpå. Jeg sier ikke at det fotball.
0: Nei, du gjør ikke, for du sier bare spilleren.
3: Ja, han var spiller. Han var sjakkspiller.
0: Den synes jeg du skal ta i kveld.
3: Ja, den er lumpen, men den er gøy.

0: Wow. Jeg må si, Metteson. Sangen heter Water. Det var en det er sånn Metteson sitt. Jeg håper du liker den nye retningen med Eric.
1: Ja. Jeg liker Metteson og også hans retningsforandringspolitikk.
0: Ja. Men vet du, nå er det
2: Sven og Torbens Top 40.
0: Hver eneste enkelte kvelder i P1 i sommer så legger Sven og jeg inn våre nye låter på Sven og Torfinns Top 40.
1: Ja, vi har en spillliste vi veldig stolte av, Sven og Torfinns Top 40, som du kan følge i Spotify hvis du vil.
0: Yep.
1: Hvis du følger den lista, så blir du veldig godt kjent med våre musikalske preferanse.
0: Definitivt. Hvis du skulle være interessert i det, så er den i hvert fall der du finner. Og i kveld da, så ser det ut som at jeg må slenge ut Johanna Reine Nilsen. Day and Night. For en låt. For en musiker. Og det er ikke med lett hjerte.
1: Nei.
0: Men da må jeg hive inn noe som er... Den her, det er en coverlåt. Mm-hmm. Det er vel en cover av, hva blir det da? Cezinando. Det er en, det er en cover til Cezinando.
1: Oh.
0: Ja. Og det er vår kjære Astrid S.
1: Ja.
0: Astrid Smeplass, som har logget versjonen.
1: Den her, altså den, det er noe fiolingreier her, som er...
0: Ja. Det er så fint.
1: Så fint.
0: Og hvem er det som spiller den da?
1: Fiolin?
0: Ja.
1: Jeg håper det er et menneske, for det kan jo fort bare være et piano som har spilt inn for oss. Vet du aldri.
0: Det kan være det, som jeg skal søke på. Fiolin!
1: Fiolin Astrid S. Astrid S kan ikke spille fiolin, sier Koi.
0: Fader Ulan, den vil ikke engang si hvem. Den vil ikke si hvem den som spiller. Ok.
1: Kanskje vi finner ut av dette på.
0: Ja, det kan hende.
1: Hvis Astrid hører på, sender en melding i appen NRK Radio.
0: Dette er i hvert fall, den skal rett inn på Sven og Torfinns Top 40. Det er mulig han har vært her før også.
1: Nei, jeg tror ikke.
0: Det er i hvert fall på høy tid i så fall.
3: Jenter er helt gærne, gutter er clean kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene. Og vi kan kysse flere, hva som helst, bare ikke det.

Her er NRK Nyheter klokka 21. I Nordre Follo døde en syklist i 40-åra etter å ha kollidert med en bil i ettermiddag. De pårørende til mannen er varsla. I etterkant har politiet avhørt bilføreren og flere vitner, men vil ikke dele hva som kom fram i avhøret. Kriminalteknikere fra politiet og Statens vegvesens ulykkesgruppe gjør undersøkelser på staden utover kvelden. Partiet Rødt er kritiske til kraftpakka regjeringa foreslår i dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere. Det får kraftbransjen til å juble, men dette er en kraftløs kraftpakke. Det sier i alle fall stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes. Og så har vi litt problem, med å få hørt hva Moxnes mener om dette. Men det skal vi få til straks.

Vi får ikke hørt hva Bjørnar Moxnes mener om dette. Men vi går videre. I Eliteserien tapte Sandefjord 0-1 og fikk rødt kort på grunn av slossing etter de tok imot KFUM på heimebane. Og det amerikanske senatet har røystet fram nye straffesanksjoner mot Russland og Iran. Målet, som det heter i vedtaket, er å ta pengene fra krigsinnsatsen til Russland sin president Vladimir Putin, det skriver NBC News. Forslaget åpner for høyere tollsatser mot de fem landene som kjøper mest russisk olje. Tanken er at landene da heller vel mer handel med USA enn å få kjøpe den billige russiske oljen og gassen. Når representanthuset er tilbake fra sin sommerpause, røyser de om forslaget, som gikk gjennom senatet med 86 røyster for og 11 imot. Spansk politi har aksjonert mot et stort kriminellt nettverk som blant annet smugler mennesker inn i landet. 78 personer er pågripne, og 18 hurtigbåter er beslaglagt. Politiet mener nettverket brukte fartøyer til å frakte rusmiddel fra Spania til Algerie, og på returreisen smugler migranter til Spania sine middelhavskyster og øya Ibiza. De blir nå siktet for menneskesmugling av over 2000 personer, og at de har tjent en sum som tilsvarer 260 millioner kroner på dette. Flere nyheter får du på nrk.no. Nyhetene her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.

0: Ken og Torfinn på NRK P1.
1: Det er oss, og det var Attack med låta Oa hele natten.
2: Den minner meg av en eller annen merkelig grunn bare om å være på fotballkamp i Kristiansand.
1: Og ja, var den fast på tribuna?
2: Kanskje, jeg vet ikke. Plutselig så var jeg på gamle Kristiansand stadion på en eller annen startkamp.
1: Ja.
2: Denne sangen her minner meg om å kjøre bil fra Mandal til Kristiansand og dra på kamp med Start. Kanskje de spilte den på stadion, jeg vet ikke.
1: Det er en fantastisk følelse da.
2: Du hører på Sven og Torfinn, og vi skal jo i gang med litt grann forskning nå.
1: Ja, og skal straks spille Shania Twain sin låt Man, I Feel Like a Woman. Og det er jo, her i Sven og Torfinn, så liker oss også å teste grensene for kjønnsfølelsen din.
2: Ja.
1: Er du mann, men kan føle litt som en dame? Er du dame, men føler deg som dame? Eller kanskje du er dame, men føler deg litt mer mann? Mm. I kveld skal vi se hvor landet ligger hen akkurat i det landskapet her.
2: Ja, det er kjempebra, for dette er jo anonymt. Kanskje du hele livet har følt deg litt som en mann?
1: Ja.
2: Og er dame, eller kanskje du er dame og har følt deg, kanskje du har følt deg veldig som en dame hele livet?
1: Ja, og det, i så måte så er jo det her helt utrolig bra, for det er anonymt, men det, altså, alle som går inn og gir si stemme i NRK radioappen, vil jo samtidig da se når du har trykt, så vil du se hva de andre har trykt.
2: Ja.
1: Så vil du se, herredusen, er det faktisk sånn at det er ganske mange som føler det litt sånn?
2: Ja.
1: Så i kveld så vil du finne ganske mange alternativer. Forhåpentligvis er det et av dem som treffer det mer enn andre. Og for her går det jo kun an å avlegge ei stemme.
2: Ja.
1: Du kan ikke trykke to ganger her.
2: Du må konferere litt med meg etterpå, men vi skal legge opp noen gode alternativer. Den, den er straks ute.
1: Ja, den er vel faktisk ute. Akkurat nå, fordi at den har jo logget ut siden sendingsstart.
2: Ja, ja. Vi lagde dette programmet i juni.
1: Let's go, guys.

0: Og hvis du hører på sånn her, så kan du gå inn og bidra i vårt forskningsprosjekt, som kartlegger litt hva folk der ute føler.
1: Ja, ah, de er. Nei, den der gleder jeg meg til å se. Velkommen til Min Little Feet spesial. Ja. I sommer så spiller jeg musikk, skriver og framført, og det er veldig kortlivet av band Little Feet. Ja. Som oss vet er fordi at Lowell George, som spilte gitar og sang og skrev mange av låtene, hadde veldig små føt. Og det mobba dem for i Frank Zappa-bandet der han ble med. Men han slutta i Frank Zappa-band, for han skrev en sang som handlet om narkotika, for det likte ikke Frank Zappa.
0: Så da lagde han et band som heter Little Feet.
1: Ja, der det ble konsumert enorme mengder narkotika. Og de la ned opp til flere ganger. Blant annet rett før i den plata som kom frem til nå oss, jeg sa jo sist gang at de la ned i 73 etter sitt tredje album, gjenoppsto i 1974 og slapp da sitt fjerde album Feet Don't Fail Me Now. Og sist gang så spilte jeg Rock and Roll Doctor, som er åpningssporet på den plata, men i kveld skal jeg spille The Fan. Og som jeg har nevnt tidligere i sommer, kom jo store deler til Little Feet ifra Frank Zappa sitt band. Og The Fan, den låta jeg skal spille nå, den går i 7/8 takt. Den prøvde de faktisk å spille inn på første albumet, den var for vanskelig for dem. For den er mer. Der også har vært innom sånn sump-funk-gruv og litt sånn seige bakpå ting, så er The Fan, den kunne vært mer Frank Zappa-låt.
0: Okay.
1: Den er litt verre. Og her er altså Emmylou Harris og Bonnie Raitt med på koring. Og blåserekka her, Tower of Power.
0: Ok.
1: Ja. Så heller seg fast. Her kommer Little Feet med The Fan.

0: Du har hørt Little Feet med sangen The Fan her i Sven og Torfinn på P1.
1: Ja. Og Sven og Torfinn på P1, de jo også fans av Arne Næss. Arne Dekke Eide Næss, som vi har snakket om i hele sommer. En helt legendarisk type, norsk filosof.
0: Hva du sa det hele navnet hans var?
1: Arne Dekke Eide Næss.
0: Dekke?
1: Ja, jeg mener det.
0: Wow, det har jeg ikke fått med meg.
1: Det var han som lagde veidekke.
0: Ja, som har bygd NRK, gamle NRK i Trondheim. Ja. Tusen takk til veidekke for alle blemmene i veggene.
1: Ja, Arne Dekke Eide Næss, bedre kjent som Arne Næss, født 27. januar 1912 på Slemdal i Oslo. Han jo en legende, og nå har vi snakket om en hele sommer, og jeg får bare inn nye tips hele tiden om gøye ting som har skjedd, og artige ting du kan snakke om med Arne Næss. Ja. Så jeg tenkte egentlig bare skulle oppsummere litt av det jeg har notert om Arne Næss mens jeg har lest bøker om han, og snakket om han og snakket med folk. Mm. Og det blant annet at han veldig god til å rape.
0: Ja. Det var han, ja. Han kunne... Ja, det har jeg faktisk lært meg.
1: Oi!
0: At jeg kan dra inn pust og så rape, ja.
1: For han kunne rape nasjonalsangen.
0: Ja, det kan ikke.
1: Så han kunne...
0: Japp.
1: Ja.
0: Så kommer en rap, ja.
1: Ja, vi elsker kunnet. Første vers, tror jeg, på en rap.
0: Og det her tror jeg var til moras mildt sagt store fortvilelse, eller var det barnevakten? Ja, det var i hvert fall ikke noe foreldrene var stolt av.
1: Ja, altså, det var helt annen tid. Det var ikke noe særlig toleranse
0: for oss. Det var før krigen, det var ikke noe artig med raping da.
1: Men alle kompisene og sånt synes jo det var hysterisk gøy, og det var veldig gøy å være med Arne Næss, for han hadde jo en annen favorittaktivitet, og det var å kaste stole.
0: Kaste stoler, ja. Ja.
1: Og så drev han jo på med noe som, jeg tror ikke han lykte så godt med det, men han var jo veldig opptatt av å bli kjent med alle folk, snakke med folk.
0: Ja, mm.
1: Så når han bodde i Paris for å studere, så hadde han et prosjekt hvor han tenkte, jeg har så utrolig lyst til å snakke med interessante mennesker, og da hadde han spesielt tenkt han at de som har de beste historiene som har opplevd mest i Paris, det jo de prostituerte. Så han gikk visst nok ofte bort til prostituerte, og så sa han sånn, jeg vil gjerne betale det for å bare tilbringe noe tid med meg.
0: Ja, ja.
1: Bli med og spise middag, jeg spanderer. Jeg vil ikke, jeg vil ikke kjøpe noen av de tjenester du selger. Jeg vil bare snakke med deg.
0: Ja.
1: For jeg er så utrolig interessert i livet ditt. Ja. Så vidt jeg har forstått, så prøvde han på dette flere ganger, men han fikk aldri napp. Det var ingen som ville...
0: ingen som ville prate med Arne Næss.
1: De ville ikke det, de syntes det var rart.
0: Hva driver du med da? I am a philosopher. Forget it.
1: I can rape the Norwegian national anthem.
0: Det er også veldig rart å si.

0: Stein Tore Fjella og Mark Ribot, Sundreberget heter den sangen der. I Sven og Torfinn så får Sven presentert sommernøtter i sommer. Og kveldens nøtt, Sven, det en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når den ungdom.
1: Selskapsleik.
0: Det en viktig øvelse i å utsette seg selv for risiko, enten til det fysiske slaget eller det psykiske slaget. Du velger selv. Selskapsleiken består til tre ord, henholdsvis et verb, en konjunksjon og en egenskap. Forvirrende? Ja, det vil jeg tro. Men her kan den både risikere å avsløre hvem man forelsket i, og måtte gi noen et kyss. For eksempel, hva for en selskapsleik det skal fram til Sven?
1: Åh, dette var deilig.
0: Ja.
1: Ja, dette var deilig. Her jeg veldig på sporet.
0: Du?
1: Ja, det var deilig.
0: Har du lekt den leiken her noen gang?
1: Ja. Jeg tror det hvis det rett da. Nei, ja. jeg skal la den synke inn litt med her. Her har jeg en veldig god teori.
0: Ok.
1: Og det var litt deilig, for nå har jeg klødd meg hodet i hele sommer og ikke fått til noen ting, men nå. Denne her bare sånn...

0: Det var Miley Cyrus det, sangen heter Malibu, og her driver oss med Sommernøtter. Den populære konkurransen Sommernøtter, der Sven får presentert en nøtt av noe slag og må knekke den. Mm-hmm. Og kveldens nøtt en selskapsleik som en gjerne bruker kveldene på når en ungdom. Og det her en viktig øvelse å utsette seg selv for risiko, enten det fysisk eller psykisk. Og selskapsleiken består av tre ord, det et verb, en konjunksjon og en egenskap. Og her kan du måtte risikere å avsløre hvem du forelsket i, og måtte gi henne et kyss. Hva for en selskapsleik skal frem til, Sven?
1: Jeg tror vi skal altså nå stopper hjernen min litt opp siden du når jeg er så sikker på at jeg kan det
0: ja.
1: Så slutter jeg liksom å høre etter så jeg har ikke, jeg klarte jo ikke å fange opp så mange av hintene der.
0: Nei.
1: For jeg ble så sikker meg en eneste gang
0: ja. Bare på når jeg sa selskapsleik
1: eller? Ja, for da, det har vært nøtte i hele sommer. Så, nå, ja, ja. Så jeg har liksom satt der sånn, ok, jeg hadde på en måte, det stod det pistasje og chili og hassel foran meg her, inni hodet.
0: Ja.
1: Tenk sånn, husk at det må være nøtte, må være nøtte, ja. Ja. Må være nøtte. Så sa du selskapslek, så tenk sånn, nøtt eller sannhet? Nøtt eller sannhet? Så mitt svar er nøtt eller sannhet.
0: Ja! Det er riktig.
1: Og nøtt eller sannhet, det jo en selskapslek, så der traff jeg jo, der må man jo utsette seg selv for risiko, det jo en risikovurdering, skal jeg gå for å fortelle sannhet, så kan det være ubehagelig?
0: Ja.
1: Eller skal jeg la folk utsette meg selv for en, noe en nøtt til å gjøre? For eksempel, du må kysse den som flasketuten peker på, eller noe sånt?
0: Ja, flasketuten peker på er jo en risikoøvelse i så måte, jeg tenker litt på det nå.
1: Så det stemmer jo, og så sa du at det var en verb eller en konjunksjon,
0: Ja, nøtt er jo sånn her hva heter det, superform av nøde altså å nøde, du er nøtt ja.
1: Og nøde, ok ja.
0: Og eller er jo konjunksjonen og sannhet er jo en egenskap en sannhet
1: er sannhet en egenskap?
0: Ja, at noe er sant eller ikke jeg skal ikke krangle på grammatikken her
1: nei,
0: for det her er Svenas ordfilm
1: det har ødelagt mange gode familieselskap det

0: Tor og Daniel Shoreline. Altså, dette er jo rett og slett en låt som nesten er for bra.
1: Ja.
0: Jeg nevnte det i sted. Det var jo sånn at de kunne, altså, Bård og Daniel kunne nesten ikke spille konserter, fordi at folk sto og ropte Spela Shoreline.
1: Ja, det var dømmers splitter pine.
0: Den var i veien for de andre låtene.
1: De måtte alltid ha med den.
0: Og det var kanskje derfor at Håkan Hellstrøm slutta.
1: Ja, for han var med i Broder Daniel, ja.
0: Han var med.
1: Ja.
0: Og så sluttet han for å fokusere på sin egen solokarriere, og det tenkte jo folk sikkert var sånn.
1: Hvordan skal det her gå?
0: Nå, Håkan skal slutte i Broder Daniel, han. For han skal lykkes på egen hånd.
1: Lykke til!
0: Håkan Hellstrøm, snakk om å ha store tanker om seg selv.
1: Folkens, det spiller oss en konkurranse som heter Finn Måka i kveldens Sven og Torfinn også. Hvis du har hørt deg Måke og har sendt inn hørt deg Måka, så er du nå all good, som de sier.
0: Ja.
1: Jeg håper du tok med adressa da. Hvis du glemte adressa, ingen fare å sende en melding til å skrive glemte adressa, bla bla bla, skrive adressa.
0: Ja.
1: Men hvis du ikke har hørt Måka enda, for jeg vil tro at du at den har vært der en plass.
0: Ja, kanskje.
1: Ja. Da går det an å spole. Og den dukker alltid opp i en sang. Så ta og sjekk ut om det er noen sanger du missa i kveldens sending.
0: Ja.
1: Om det var noe du måtte gjøre.
0: I appen NRK Radio, ja. For det er jo der du hører dagens sending.
1: Ja.
0: Ikke gå inn i Spotify og hør Sven og Torfinn Stopp 40, for der ligger ingen noen måke, for vi har ikke tilgang til databasen til Spotify, rett og slett.
1: Nei.
0: Da låner vi bare låter.
1: Og det skal de være glad for i Spotify, at ikke oss har fått tilgang der. For da hadde oss lagt inn mye greier. For å si det sånn.
0: Da hiv den inn i noe alle Metallica-låter. Ja.
1: Min favorittgeit.
0: Welcome to the jungle of Guns N' Roses.
1: Jep. Nei, sånn. Sånn. Der, ja. Jeg kjøpte meg en sånn taser, vet du, for jeg synes det er litt artig også. Iblant hvis jeg...
0: Taser ungene litt?
1: Jeg taser ikke ungene da, men jeg taser litt meg selv hvis jeg, i stedet for kaffe. Mm. Så kan det være godt å bare... Det er et triks.

0: Det var Blanco, Without You heter den. Mm. Og det var nest siste sang ut i kvelden, Sven og Torfinn, her i P1. Det var det. Skal vi se. Nå det kort evaluering, alltid positiv. Og så det noe annet skal huske på nevne. Jo, jeg håper du har fått vært inne om å bidra til statistikken vår.
1: Ja.
0: Om hva du føler deg som. Den jeg veldig spent på.
1: Og så håper jeg jo at du lærte litt om catchphrases der ute, for jeg sitter og googler catchphrases i hele dag.
0: Ja, det har du. Hva din favoritt da?
1: Nei, jeg har litt sansen for Homer Simpson sin catchphrase. Ikke alle som husker den.
0: Do!
1: Do! For den er så dum. Altså, det sånn, for eksempel Tony Montana i Scarface, hans catchphrase er jo liksom say hello to my little friend, og da er det jo veldig kul. Mm. Og det er jo liksom sånn Terminator, I'll be back.
0: Mm.
1: Det er liksom, du sier jo noe med mening.
0: Ja.
1: Mens Homer Simpson sin er jo litt sånn... Ja.
0: Men han har jo også et, men det er kanskje mer et sitat, og det er ikke ha høye forventninger, du ender bare opp med å bli skuffet.
1: Ja.
0: Det er også noe han sier til sin sønn.
1: og det er jo litt av grunnen til at vi har denne evalueringen, Torfinn. Jeg hadde ikke høye forventninger til denne her sendingen.
0: Nei.
1: Og jeg ble ikke skuffet. Jeg synes det var en kjempebra sending. Forholdene tatt i betraktning.
0: Ja, ja, og så har jeg spilt Attack med Oa hele natten.
1: Ja.
0: Altså, og det, da vet jeg at folk, det er jo kanskje det folk synes er den beste musikken.
1: Ja, objektivt sett.
0: Ja, den er så nærme en fotballsang du kommer uten at den er en fotballsang, og der tenker jeg at da er de som aller best.
1: Ja. Ja, og det er jo det som er viktig med musikk, at den er best.
0: Ja, ja, og ingen protest.
1: Jeg hører på den beste musikken.
0: Ja. Skal vi se, hva skjer hvis jeg åpner opp her? Uff da, det skal jeg ikke gjøre. Den lukker vi. Den lukker vi nå. Og det jeg så gjør er at vi lukker den her utgaven til Sven og Torfinn for i kveld.
1: Ja. Jeg skrur av lyset.
0: Og skal slutte med Gregory Abbott.
1: Herlig.
0: Og den heter Shake You Down. Men hvem er han her? Gregory Abbott.
1: Han er kjempedyktig.
0: Vet du hvem det er?
1: Ja, det er jeg synes den sangen er knallfin. Så den kan du ta med deg ut i natta.
0: Åh, det her er en platina-single fra 80-tallet, ja. 86.
1: Ja, ja, ja.
0: Og han der, et fyren der, han har ikke hatt noe problem med det, for å si det sånn.
1: Yeah.
0: Det er en charmør.
1: Hold deg på pen.
0: Yeah.

0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter likevel å gi etter og har sagt at de kommer til å holde på grensekontrollen mot Spania en veke til. Kontrollen rammer reisende fra utanfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta, som grenser til Marokko på land. Norsk Tipping ser igjen ut til å være utsett for et dataangrep. Det forteller Pål Enger, som er kommunikasjonsleder i Norsk Tipping. Nettsida var tilbake i drift like etter klokka 21. Om dette var et nytt dataangrep, er det tredje gangen på rad at Norsk Tipping blir angripet på kort tid. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi en går mye på graset. 85 år gamle Margaret Barley begynte å spille som pensjonist og merker forskjellen.
1: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm så jeg kan slå litt langt.
2: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
3: I tillegg så er det jo fryktelig morsomt for dem som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til sånn med Alzheimer.
0: Gruveselskapet Nordic Mining gjorde et djupt fall på børsen i dag. Aksjen er nede 48,8%. Det skjer etter selskapet tidligere opplyst om at de mangler mellom 95 og 140 millioner kroner for å holde drifta i gang til november. Nordic Mining driver gruveverksemd og har tidligere hatt løyve for å legge avfall fra drifta i Førdefjorden. I juni ble løyve ugyldig, men drifta held fram. Musikk og fotball nå, for den her er nominert til Spellemannsprisen for årets låt.

0: Det var superspiss Erling Braut Haaland du hørte. Denne låten en remix av Haaland og de gamle lagkammeratene hans si låt Kygo Jo, det skriver VG. Da Norge slo Brasil I fotball-VM I år, kastet Kygo seg rundt og fikk sloppe denne nye versjonen. Hver måned blir en ny låt nominert til den gjeve prisen. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Magnus Fattekar Sandvold.
1: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge, som skal holde deg med følgende neste timen her I P1. Jeg leter frem mye god musikk som du og jeg skal kose oss med, og vi skal begynne med selvaste, ingen ringere enn Queen. NRK P1. Så hvis du vil, så kan du nå gå og ta frem støvsugeren din, og så kan du kanalisere din indre Freddie Mercury.

Altså hvis det lenge siden du har sett denne musikkvideoen til Queens and I Want to Break Free, eller hvis du aldri har sett den, så må du nesten leite den opp på internett. Den helt ikonisk. Queen har kledd seg ut som damene fra serien, en sånn såpeserie som heter Coronation Street. Og de fer rundt i et sånt Leeds, et hus i Leeds da. Det ser ut som husmødre som går rundt og liksom stuller og steller og støvsuger heller på. Og så handler jo låta om å bryte seg fri fra det her livet. Og det handler jo om den ene karakteren i den serien som har veldig lyst ja, til å nettopp da break free, som føler at det litt trungt inn i den her kvinnerollen som har blitt laget for henne. Og kanskje liksom 2026-utgåva av en sånn låt i Norge i dag, den her siste platen til Dagny, når vi snakket med henne tidligere i veka her i PN, så det handler liksom om det her å bli ja, litt mer voksen, og så finne selvtilliten i seg selv, ikke høre så mye på hva de andre sier, men bare kvile litt i sin egen selvtillit. Og det gjør hun virkelig på den låta her. Dette er titelspor fra den nye platen, Dance Floor Erotica.

Og det høres på en måte både ut som Madonna og St. Vincent og Janelle Monáe, og det bare, det så innmari groove da, fra Dagny fra Tromsø. Altså, du hører fortsatt at det Dagny, det som så kult, selv om den låten helt annerledes enn det hun laget før. Veldig imponert over det. Og det her med at den liksom kjenner igjen artisten uansett hva slags sjanger den laget, det gjelder også den neste artisten vi skal høre her nå. Det fortsatt det norsk vi spiller. Det her Morten Myklebust sitt samarbeid med Susanne Sundfør og Susanne Sundfør-systemet den klarer hun sølvklyp med ikke å lure seg unna uansett hva

Ingeborg sång Ikke bli som meg her I NRK P1, der vi skal videre til en litt eldre låt. Den eldre bare på en og to måter. Originalen kom I 1982, den var det engelske bandet Tears for Fears som ga ut. Og så I 2001 så kom den versjonen som virkelig satte den låta her på kartet. Da var den med I filmen Donnie Darko, og det kjente jeg at det en film jeg fikk lyst til å se på nytt. Det Michael Andrews og Gary Jules som framfører låta Mad World.

Det spørs om Ramon har hatt en fin sommer. Han har jo gifta seg og greier. Det blir jo ikke bedre enn det. Da var jeg sikkert oppe helt til lenge etter soloppgang. Vi skal videre til Tate McRae her I NRK P1. Hun har også fått litt tyn I det siste, fordi folk mener at hun ikke tydelig nok på sitt politiske standpunkt. Og da jo det den her evige diskusjonen om kunst politisk og alt det der. I alle fall så følger folk nøye med på hva slags poster på Instagram hun liker og ikke liker, og hvem hun henger med og ikke. Og det veldig viktig å få puttet henne I en bås så snart som mulig. Vi skal I alle fall spille musikken. Det her Greedy I NRK P1.

Og er ikke det nydelig sagt? Du er ikke som de andre. Det er jo akkurat det vi har lyst til å høre når noen skal velge oss, vel? Og Sondre Justad, han var første mann ut i vår tre på rad norsk på norsk. Og den neste låta ut, den er også et kjærlighetslåt, vil jeg si. Eller det handler i hvert fall om å være veldig betatt av noen, kanskje nesten litt besatt. Det er Margaret Berger som kommer med låta Se meg i 2020. Og den skal du få her nå.

Margaret Berger var det med Se deg, og det var altså andre låta ut I vår tre på rad norsk på norsk, og det betyr jo selvfølgelig for alle som gode I matte at vi ei låt igjen. Og det ikke en kjærlighetslåt, men kanskje det litt det det handler om likevel. Det handler I alle fall om å gjøre det litt lett for seg selv, og kanskje ikke det fasiten helt likevel. Det her Postgirobygget, og låta Minste motstandsvei.

det var Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Og fra Telemark og Lofoten, som det der, så skal vi videre til Jæren og til Hedda, som ute med ny EP I år. Og fra den så har vi plukket med oss Just By Looking.

Ja, det her Passenger med Let Her Go som du hører her I PN Der vi nærmer oss slutten med stormskritt Men frykter ikke for å skje med mer Etter litt av nyhetsoppdatering nå så min kollega Ellen Flå på plass Med deilig, deilig 90-tallsmusikk Så da tenkte jeg at jeg skulle sende deg ut I den her fantastiske fredagskvelden Med en, ja, litt mer upptempo-låt, det lov å si det sånn Det min siste musikalske gåve fra meg Martha Våge, til deg her I kveld. Det her Ray, og Where is my heart?

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Kraftbransjen nord I landet hyller regjeringen for kraftpakka de la fram I dag. Arbeiderpartiet lover at tidsbruken for utbygging av kraft- og strømnett blir halvert, og at fylkeskommunen mister muligheten til å protestere og slik senke farten på utbygging. Elnar Remi Holmen I Salten Kraftsamband sier at det I dag tar mellom 10 og 15 år å bygge ut store prosjekt.
1: At det kommer klare konsesjonsfrister for myndighetene på hvor lang tid dette skal ta, svært, svært bra. Og her hyller vi faktisk regjeringen for å komme med konkrete forslag som gjør at det kan faktisk gå raskere, som for eksempel å fjerne innsigelsesretten til statsforvalteren I nettkonsesjonssaker.
0: DNT-hytta Snøheim på Dovrefjell kan bli stengd igjen. Den norske turistforeningen fikk åpna hytta rett før sesongstart. Tre dager senere oppdaget brandvesenet flere alvorlige feil som kan føre til stenging. Snøheim ligger midt på Dovrefjell og har 80 sengeplasser. Den brukes ofte av turister som skal til Snøhetta. Turistforeningen sier regelverket komplisert og at de skal bruke konsulentene sine for å løse opp I problemer etter hvert. I dag har Saudi-Arabia, Tyrkia og Pakistan signert en forsvarspakt. Den så kallade Mekka-avtalen sier at et angrep på en et angrep på alle. I år har Iran angripet mål I Saudi-Arabia og andre golfland som svar på USA sin krig mot Iran. Lite kjent om denne avtalen enda, utover at landet håper den skal fungere som et avskrekkende middel. Høye leiepriser og dyrere mat gjør at stadig flere studenter velger å bo hjemme. Milla Kostmann Olsen skulle gjerne bo en annen plass, men føler at hun ikke har råd. Siden 2021 har andelen studenter som bor hjemme øket med 2 prosentpoeng. Det kjipt å være del av de talene når den blitt 26 år gammel, sier Olsen.
2: Samtidig så vet jeg også at dette på en måte den beste løsningen akkurat nå, fordi det betyr at da kan jeg spare penger, som betyr at når jeg ferdig med bacheloren min I markedsføring, så har jeg penger klart til å kunne nedbetale det studielånet.
3: Vi ser at mange blir tvunget til å bo hjemme.
4: Lederen av Velferdstinget påpeker at mange av de økonomiske utfordringene til studentene knyttet til prisveksten I samfunnet, der studiestøtten ikke holder tritt.
3: Studenter jo fortvilet. Det mange som ønsker å flytte hjemmefra. Men man ser at studenter rett og slett ikke har... En del studenter har ikke mulighet akkurat nå. I hvert fall ikke I en by som Oslo, hvor du ser at leieprisene I bolig I det private markedet bare går oppover.
0: Det var vår reporter Roy Pettersen som snakket med velferdstingsleder Ida Helene Imenes. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
5: Dette '90.
6: Det så absolutt, og nå skal Simon Le Bon ta med tilbake til 1992 og gi deg låta som gjorde at Duran Duran kom seg tilbake I rampelyset og opp på hitlistene.

Duran Duran med comeback-låta Ordinary World, som ble en av 90-tallets virkelig store ballader. Og det jo nettopp 90-tallet det skal handle om den neste timen. Og hvis du har ramlet inn om P1 denne kvelden og tenker, hva det her for en gjøk som bare plapper om 90-tallet, så kan jeg fortelle at du har skrudd på 90. Programmet som utelukkende lever, puste og danse til musikk fra det her deilige tiåret. Jeg heter William, og har du en 90-tallslåt som gir deg gode minner fra det her tiåret, så det fritt fram og send meg en melding I NRK radioappen. Jeg åpen for det meste, så det bare å slå seg løs. I 1994 ble De Derre for alvor satt på det norske musikkartet da Jenter og sånn kom ut. Albumet solgt over 190 000 eksemplarer, og en av låtene på albumet den her klassikeren. Du får Jenter I 90.

albumet Jenter og sånn fra De Derre ble først utgitt med titeln Kvinner og klær, men Nesbø og Co måtte raskt endre den fordi ukebladet trua med rettsak. Her fikk du Jenter fra en av de mest selgende norske albumene fra 90-tallet. Og jeg ville jo gjerne høre hvilke 90-tallsfavoritter dere har med dere, og det viser seg at noen gang er dere helt på bølgelengde. Både Tommy og Ingeborg har nemlig ønsket seg den samme låta. Tommy skriver at kona Marion ønsker seg Design med Ace of Base, en sang som vekker gode minner fra ungdomstida i Bodø, med en lånt Ford Sierra som soundtrack. Og så har vi Ingeborg som også ønsker seg Design. Ingeborg legger til at det aldri feil med litt 90-talls musikk. Enig med deg i det. Og når det er to ønsker på en og samme låt, da er det vanskelig å si nei. Her Ace

Det er bare så vidt stemmen til Jenny Berggren I Ace of Base takler den siste modelleringen på design, men det holdt akkurat. Og det jo litt artig at den her låta egentlig ikke skulle være med på Ace of Base sitt debutalbum Happy Nation fra 1992, fordi den rett og slett skulle spares til senere. Men så hørte platesjef Clive Davis demoen og tenkte, den her må vi bruke. Demoen hadde faktisk ikke vokal, og produsent Dennis Popp trodde verset var refrenge, noe som forklarer hvorfor låta føles litt annerledes enn typiske poplåter. Det var Ingeborg og Tommy som begge ønsket seg litt svensk popmusikk. Gjør gjerne som dem du også. Gå inn I appen NRK Radio og ønske deg en 90-tallslåt. Kanskje det Lene Malin sin Where I'm Headed. Hvis det tilfelle, så har du flaks, for den kommer her.

slo skikkelig an her hjemme I Norge, så ble den faktisk en stor suksess ute I Europa, ikke minst I Frankrike, hvor det ble gullplate på Lene Marlin. Nå skal vi til Richard Marx og en låt med en historie så tydelig at den kunne ha vært en kortfilm. Hazard fra 1992 handler om Mary som forsvinner sporløst og om fortelleren som alle I bygda mistenker, men som selv hevder han uskyldig. En liten krim pakket inn I popballadeform, der svaret overlates til deg som

Unnskyld med TFL eller tilbake for lunsj som HC og Howard kalte En av de virkelig store sommerplaggene I 1996 Og den lå faktisk på 8. plass på VG-lista akkurat denne uka for 30 år siden Howard og HC de tok Ole Evenrus 80-tall sitt Ga den en solid dose 90-tallshumor Og fikk hele Norge til å synge med denne sommeren Og hvis du har den her på hjernen resten av kvelden og inn I natta Så beklager jeg ikke, men jeg legger meg flat Og si det var min skyld Nå skal vi til den mer kredible delen av 90-tallsspektret I følge enkelt I hvert fall Dette Metallica og Nothing Else Matters Og hvis du ikke har funnet fram gitaren enda Og klar til å ta de første grepene Så det for sent, for nå kommer den

Verdi er en liten norsk 90-tallsskatt som fortsatt ikke finnes på strømmetjenestene, så hvis du tilfeldigvis hører på med dette, så tar vi den gjerne imot på Spotify. Det hadde jo vært litt fint om en ny generasjon fikk oppdaget denne perla, uten å måtte lete I gamle CD-hyller til mamma eller pappa. Så ta en hyggelig melding fra Guri som skriver Hei kjære dok, jeg ønsker meg Born to Cry med Pulp En fantastisk fin sang fra Notting Hill Selv om den faktisk ikke med på soundtracket Dere spiller alt for lite musikk av Pulp Men jeg digger dere, skriver Guri Og når noen både kommer skryt og et godt musikkønske Da det bare å adlyde Her Pulp med Born to Cry I 90

Noe mer klassisk Eurodance sound fra tidlig 90-tall skal du lete lenge etter. Du fikk Let the Beat Go On med Dr. Alban, som var en av de hotteste innen sjangeren på denne tida. Og I fjor så var jeg så heldig at jeg fikk et møte med selveste Dr. Alban I en hotellobby I Trondheim. Småfrekk som jeg var, så benyttet jeg sjansen og spurte om å få ta et bilde med en. Det fikk jeg heldigvis, men da jeg spurte kona mi om vi kunne ha det innrammet bildet på stua, så sa hun nei. Og da jeg sett Helen Hofner I en hotellobby I Trondheim nå, så tror jeg hadde kjent deg igjen. For Helen Hofner, hun har knapt vist seg offentlig på rundt 30 år, selv om Summer of Love gikk helt til topps både I Norge og Finland.

0: Her er NRK Nyheter med midnatt. I Nordre Follo i Akershus døde en syklist etter en kollisjon med en bil i ettermiddag. Ulykken skjedde på Gamle Mossevei i 17-tida. Den omkomne, som en mann i 40-årene fra Oslo, pådrar seg store hodeskader og døde kort tid etter sammenstøtet. Fører av bilen og flere vittner er avhørt. Kriminalteknikere fra politiet og ulykkesgrupper fra Statens Vegvesen har gjort ferdig sine undersøkelser på stedet. Veien er nå åpen igjen. En 18 år gammel mann er siktet etter dødsulykken i Molde i går, der en 16 år gammel jente omkom. Mannen kjørte ulykkesbilen. I dag har flere unge vært samlet i sorg på den lokale skolen, og rektor Ivar Rød sier det en trist dag.
1: Det var det i går, og det en tragedie. Og først og fremst så går jo tanken vår til det etterlatte. Men det jo mange andre som berørt. Elever, venner. Og for ungdom så kanskje skolen en naturlig møteplass.
0: De to andre som var i bilen ligger fremdeles på sykehus. Så utenriks Abelardo de la Espreia i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Gustavo Petro i sommer. 48-åringen en uttalt beundrer av USAs president Donald Trump. Han har også fått full støtte fra den amerikanske presidenten. Og i USA varsler Donald Trump at han vil anke avgjørelsen om byggestopp på den nye ballsalen ved Det Hvite Hus. En føderal domstol i Washington konkluderte i dag med at byggeprosjektet må godkjennes av kongressen og beordre byggestans. Ballsalen er omstridt, og prislappen på prosjektet har økt flere ganger. Nå er Trumps prestisjeprosjekt anslått å koste rundt 5,7 milliarder kroner. Styret i Norges fotballforbund ber FIFA-president Gianni Infantino om å gå av. I et vedtak erklærer styret at de ikke har tillit til Infantino, og at de vil jobbe for en ny kurs på toppen av det internasjonale fotballforbundet. Det sier fotballpresident Lise Klaveness.
2: Vi har ikke tillit til Gianni Infantino, det hadde ikke vi forrige valg, vi har det ikke nå. Han har ikke den institusjonelle tilliten som kreves for å styre FIFA stabilt i den tiden vi er i nå. Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå, og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: Norsk Tippings tjeneste var i kveld nede etter det som trolig var et nytt dataangrep mot selskapet. Nettsiden var oppe igjen rett etter klokka 21. Søndag ble tjeneste hos Norsk Tipping stengt på grunn av et angrep. Også tirsdag var det trøbbel på grunn av et tilsvarende angrep. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: God sommer på NRK P1.

Denne flotte låta skulle få null poeng I Eurovision. Det meg fortsatt en gåte. Finn Kalvik og datter Malene sammen med Kristiansand Symfoniorkester sang aldri I livet. Og før det var det Amy Winehouse her I Nattradion. Nils Hagen hos deg I studio. Velkommen inn.

En av de flotte låtene fra musikalen Cats der, Barbra Streisand sing Memory. Og det gjorde her I Nattradion, før det hørte vi Regnvær gutta gråt ikke, sing de, ja ja. En norsk artist som har gjort seg gjeldende både her hjemme og ute I verden kan feire bursdag I dag. En dame fra Stord, som vi også spiller rett som det her I NRK P1, og det skal jeg også gjøre om litt.

0: Det er du det, sang Bjørn Eidsvåg. Så til det musikalske bursdagsbarnet, som Hilde Skår, eller bare Skår da, som artistnavnet hennes. Damen fra Stord, som debuterte i, ja, det var omtrent i 2018 det. Og siden har hun jo blitt nominert til og fått Spellemannpris, og hun har, eller har du sett Netflix-serien Hjem til jul, så sto hun for musikken som ble spilt der også. Og siden det bursdag, så må hun jo få lov til å synge litt, og Skår kan jo få lov til å fortelle litt om låta som kommer, Missing You. Hva heter den?
1: Dette altså første låt i en slags ny era for mitt musikalske prosjekt. Og det veldig spennende for meg, for nå det litt mer rocka. Bandet mitt spiller på den. Det rett og slett en fest av en låt, og den handler veldig mye om å stå i seg selv, og ikke prøve å være noe for noen andre. Så dette skal være som en slags kraft inn i sommeren for folk. Dette altså meg, Skår, med Missing Out.

Vidar Wang var det som sang Livet gir, livet tar. Og så var det jo Bon Jovi da, vet du. You give love a bad name for det. Og så var det Nattnøtta. Den må knekkes. En norsk artist sitter I nøtta. Men hva heter vedkommende tropp?

kanskje hørt en eller to av disse klippene før, men hvem var det som sang I de? Jo da, hvis du har svart Ellen Ropstad, så det Blink. Sørlandsartisten som har gledet mange med sine fine og inderlige låter. Og du skal få en til av de akkurat nå.

0: Tobias Sten sang om Eli, og Sigrid sang High Five.
1: En podcast fra NRK.
2: Nå dette en tidsmaskin.
3: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
4: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt koko?
3: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
5: Jeg sitter fast.
6: Even har fanget inne i skåpet.
3: Hør podcaster for barn.
7: God sommer!
3: I appen NRK Radio.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Regjeringen vil ha mer vindkraft på land og en raskere utbygging av strømnettet i deres nye kraftpakke. Arbeiderpartiet vil kutte i utredninga, fjerne statsforvalterens mulighet til å stoppe prosjekter og sette en frist på 2 år for saksbehandling. Rødts Bjørnar Moxnes sier dette en kraftløs kraftpakke.
1: Problemet er at det eksporteres strøm for fulle mugger uten at regjeringen tar noen grep for å stanse krafteksporten. Vi har historisk lav vannstand i magasinene våre og risikerer en strømpriskrise til vinteren. Så det som trengs, framfor å presse på for mer vindkraft på land, er at vi må trenge en regjering som tar kontroll over krafteksporten, og som sørger for at strømmen går til den skal gå til, ikke sløses vekk på for eksempel enda mer eksport eller enda flere datasenter i Norge.
0: Energiminister Terje Aasland forsvarer kraftpakken og sier den ikke skal overkjøre kommunene.
2: Vi skal ha med kommunene på dette, og spesielt i vindkraftsakene våre. Nå så kommer vi hjemle lovfeste at kommunene skal måtte si ja eller nei til et vindkraftverk. Og det betyr at før NVE kan konsesjonsbehandle en søknad, ja, så må kommunene ha sagt ja.
0: En lastebil har mistet lasten sin full av laks på fylkesvei 770 i Nærøysund i Trøndelag. Ifølge politiet ligger det laks spredt på et område mellom 150 og 200 meter. Et felt på strekninga er åpent, men det kan ta litt tid før veien rydda for laks, opplyser politiet. Spania innfører grensekontroll mot Italia. Landet kniver etter migrantkaoset i Ceuta. Den italienske statsministeren Giorgia Meloni nekter å gi etter og har sagt at de kommer til å opprettholde grensekontroll mot Spania en uke til. Kontrollen rammer reisende fra utenfor Spania som kommer til Italia gjennom Spania med fly eller båt. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at rundt 70 000 migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta som grenser til Marokko på land. Golf kan gi stor helsemessig gevinst, og ikke bare fordi man går mye ut på golfbanen. 85 år gamle Margaret Bali begynte å spille som pensjonist og merke forskjellen.
3: Livet mitt har blitt helt annerledes. Jeg holder meg i form, og jeg har lyst til å trene hjemme med vekter og sånn, bare for at jeg vil ha en arm så jeg kan slå litt langt.
4: Ja. Jan Ove Tangen har forsket på sporten og sier golf er mer krevende enn det folk tror.
5: I tillegg så er det jo fryktelig morsomt for dem som liker golf. Man må jo kanskje beregne litt hvor langt man skal slå, og tenke ut hvilke køller skal jeg bruke, så man bruker altså hodet også en god del. Det siste jeg så nå var at dette har også gunstig i forhold til den sånne med Alzheimer.
0: Reporter her var Tommy Iversen og NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tønne.
6: God sommer! På NRK P1.

Ja, det var to musikalske veteraner som satte igang andre runde av Nattradion denne gang. Først Anne-Grete Preus som sang «Jeg en ny», og så var det gutta med ja, litt sånn hår I alle retninger, The Cure, som sang «Close to me», og Nils Åge Nonstad stadig her I studio. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Wake Me Up, syng Stavanger, kameratene. Og før det var det et samarbeid, Rudimental, Jesselyn, McLemore og Dan Kaplan var det som stod bak låta These Days. Og en av svenskenes store visesangere burde ha feiret bursdag I dag, men dessverre så han ikke blant oss lenger. Men jeg skal nå hylle Mester Kees litt straks likevel.

Mokasir, sang om Jessica, og Silje Nergård før det, det går nok over, sang hun. Jeg nevnte jo Mester Case I sted, på Trubaduren som har bursdag, og det jo bare et av kjælenavnene til Cornelis Fresvik, som altså ble født den 8. august I 1937. Fresvik ble født I Nederland og flyttet til Sverige da han var 12 år, og selv om han nærmest blitt et nasjonalsymbol I Sverige, så ble han aldri svensk statsborger. Han gikk ut av tiden, egentlig for tidlig da, I 1987 ble bare 50 år gammel, men han etterlot seg jo en utrolig samling med låter, så da feirer jeg Fresvik litt her I nattradioen med en skikkelig sommerlåt.

Ja, det var Cornelis Fresvik det, sammen med barna, turistens klagan, og den kom fordi den store visekunstneren ble født på dagens dato i 1937.

0: Donna Lewis sang I Love You Always Forever. Før det hørte vi hos Sting da, Moon Over Bourbon Street. Her I Nattradion, hvor det nå klart for vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Hold på en venn, sang Delillos til slutt I den norske trippelen. Eller Lockert for det, hva om det finnes noe mer, undra hun. Og Jahn Teigen sang jo det vakreste som finnes.

Ja, da har vi hvilt oss litt I Enyas musikalske univers, Only If, sang hun. En av Bergens store musikalske sønner kan feire 78-årsdag I dag, nemlig Rune Larsen. Og denne glade sangeren har jo lang fartstid, helt siden han var en av de tidlige innen norsk pop på 60-tallet, I mange ulike grupper og ofte sammen med kompis Helge Nilsen da. Senere år så har han teamet opp med ja, Tor Endresen en god del, og vært I tv-serier med Jan Eggum og Ylvis. Så da skal bursdagsbarnet få lov til å synge litt her I nattradioen også.

Dette er NRK Nyheter, og klokka to. Konflikten i Jemen kan vokse seg til å bli den største siden våpenhvilen i 2022, sier FNs spesialutsending Hans Grundberg. Uttalelsen kommer etter flere dødelige angrep fra den Iran-allierte Houthi-bevegelsen denne uka. I går ble 30 soldater i Jemen drept etter angrep fra Houthi-militsen. En borgerkrig mellom Houthiene og den internasjonalt anerkjente regjeringen, som støttes av Saudi-Arabia, brøt ut i 2014. Konflikten regnes som en av de verste humanitære krisene i verden, og har krevd over 370 000 menneskeliv ifølge FN. I Færder kommune i Vestfold har en beruset mann kjørt i stor hastighet, og han holdt på å treffe fotgjengere. Det opplyser politiet. Da politiet stanset mannen, var han så beruset at han ikke klarte å blåse i alkometeret. Føreren blir anmeldt, og førerkortet beslaglagt. Abelardo de la Espreia i kveld tatt i ed som ny president i Colombia. De la Espreia vant presidentvalget mot Ivan Cepeda i sommer. 48-åringen en uttalt beundrer av Donald